0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אימא, לראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה, הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו.

רדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: That's about it.
1: Let's go home.
2: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
3: ראיתם את הסרטון?
4: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
5: למה שהיא תעשה את זה?
4: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
5: תעצרו את זה אצלכם.
4: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

תודה רבה. ערב טוב לכולם. כיף להיות פה הערב, כמו תמיד בקיסריה. פתחנו עם רחוק מכאן, שיר הנושא של האלבום האחרון, ה-20 במספר. ולכבוד האלבום ה-20 במספר, נצא הערב למסע בין כל האלבומים שלי, מהראשון ועד האחרון. נתחיל עם לחישה בלילה, שנת 95, אני בן 24, זמר מתחיל, שיער שופע ביותר.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

רבה לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו עד הלום. תודה רבה בורא עולם, אני כאן חי ונושם כל בוקר, לא מאמין לשקרים שסיפרו לי.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: מה תחשוב עמך?
1: מה עליי לעשות?
0: ברח מכאן, סימבה. ברח, ברח רחוק ולעולם אל תחזור.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו אשה הנשיא, 106 FM, והיום אנחנו בשידור מאוד מאוד מיוחד, שמשנה את כל מה שאנחנו מכירות ומה שגם חווינו השנה מהרדיו. איתי באולפן, רון ויעל, מה שלומכן?
5: בסדר.
6: הכל בסדר.
0: איזה יופי. אני הכי מתרגשת להתחיל את השידור שלנו, שיהיה לנו שידור שיעסוק בתחומי החיים שלנו ושל נערות בכללי, בגילאים שלנו. אז אנחנו נפתח עם השיר ונדם של הודיה זולאי.

0: טוב, אז אנחנו נתחיל מנושא שכשאני חושבת שמדברים על התבגרות וכל הגיל ההתבגרות זה הכי זה, בגרויות. אנחנו חיות את זה כבר כמה זמן? חודש כמעט?
1: חודש.
0: חודש כיפי, חודש מעצים.
1: חודש, חודש קשה.
0: לגמרי. אז איך אתן חוויתן את כל התקופה הזאת?
1: אני חייבת להגיד ששנה שעברה אמרו לי שמחצית ב' של כיתה י"א כזה הכי קלה בעולם והכי כיף. אמרתי, מה אתם עובדים עליי? כאילו, אני מכירה מהטיק טוק ומהכל שזה הכי קשה, ואין כיף כמו מחצית ב'. אמרתי מחצית א'? מחצית ב'.
0: לא, מחצית ב'.
1: אוקיי, מחצית ב' זה הדבר הכי כיף בעולם, כי באים, עושים בגרות שכאילו לנו גם היה קלות. זה היה לנו יותר קל.
0: האמת שכן, אבל בצדק.
1: ואז לא באים 4 ימים לבית ספר.
0: היה לנו בסופו של דבר חודש וחצי של, כאילו, כמו חופש גדול. כתבו לנו את הרצף הלימודי של פורים עד פסח, שזה בין החלקים שאנחנו הכי חורשים וקולטים מידע שם, שזה סגירות לפני בגרויות. אז אני, כאילו, הכי לא מתבאסת, כאילו, לא חושבת שהקהלות האלה לא היו...
1: לא
0: מתבאסת עליו. לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אומרת שהקהלות לא הגיעו לנו, נגיד את זה ככה, הגיעו לנו ברמות. אבל אני חושבת שכל העניין של הבגרויות ואת מחצית ב' כמו שיעל אמרה, זה כאילו, זה שונה. כי י' א' בהתחלה אתה עובד קשה, אבל אתה עובד קשה על...
2: על מבחנים.
0: על מבחנים.
1: אתה גם בלחץ, אתה רועד, אתה נכנס לשכבה ואתה אימא לי.
0: אתה כאילו בחרדות, כי אימא, איזה שם עשו לי י' א', אימא לי, השנה הכי גרועה בחיים שלך, תבוא תתכונן שכפץ. לא? דקה, שנייה.
1: רגע, רגע, אני חייבת להגיד משהו. כיתה י' הייתה לי פי 1,000 יותר קשה, הייתי בדיקה.
0: אני לא זוכרת,
2: הרבה, אבל אני חושבת, אני יכולה להגיד לכיתה י' א', שכאילו, אני הכי לא הבנתי, איך אומרים שכאילו, יש בית ספר, אז למה בסוף י' א' לא באים? ואני חושבת ש אני בין הילדות בשכבה שלא דורכות בבית ספר.
0: לא, לא הייתי באשר כל השבוע.
2: אם אני לא חייבת.
1: רון חושבת שהיא בכיתה י' ב'.
0: לא, רון חושבת שהיא באוניברסיטה, היא מגיעה לשיעורים שרלוונטיים עליה. זה מה שקורה כאן.
1: היא באה לעשות מבחן, והיא הולכת
2: לשבוע. אני פשוט התייאשתי. אני הגיע השלב שדי, אני...
0: האמת שכן, לגמרי. יש לי גם מנות לזה.
1: כן, כן.
2: המנות כבר באמת, לא מעניינים.
0: לא פקטור כבר.
2: אני הכי לא הייתי, באמת הכי לא הייתי כזאת. אבל אני באמת הגעתי למצב שכבר אין לי כוח כאילו ללמוד למבחן, מבחן מבגרות, בבגרות, ואז גם לחזור לעוד יום שלם בבית ספר.
0: גם אין למה, שנייה, אני מגיעה לעכשיו, יש לנו ימים במערכת, אמנם לא הגעתי אליהם, אבל כאילו בפועל הייתי אמורה להגיע לימים שאני עומד בהם. מתמטיקה, אנגלית, לשון. סיימתי אותם. אני לא מבין, אני לא מבין אותי עדיין לפה. אני כאילו לוקחת החלטה אקטיבית ולא מגיעה, אבל זה לא אמור להיות ככה.
2: זה לא. אבל לא, זה פשוט באמת... נגיד השבוע, הגענו לתגבור בספרות. אבל גם אז, כאילו, למדנו איזה 4 שעות ספרות, אבל אם לא ספרות, הכיתה ריקה.
0: אני גם לא הגעתי לזה. האמת שדפתי ללמוד בבית.
2: תקשיבו. אבל הלכת, אורלי אמרה, אכלת מוי.
1: לא, היינו בשיעור היסטוריה, אוקיי? ולא היה אף אחד בכיתה.
2: יו, אני יכולה להגיד שבסוף השיעור הזה אמרתי לרוזי ואולצי.
1: זה השיעור האחרון.
2: וזפרני, זה השיעור האחרון שלי השנה.
0: אני לא מגיעה יותר.
2: לא, לא, אבל... אחר כך נספר מה היה שם, אבל אני בהיסטוריה השנה לא דורכתי
0: את זה. סיימנו. אנחנו, כן, אני חושבת שאנחנו לקחנו את ההחלטה לידיים שלנו, ונוגע לכל עניין של הנוכחות, אבל וואלה, בצדק. אני לא חושבת שכאילו גם נעשה פה...
2: אבל גם לא אנחנו אומרים לנו משהו על זה.
0: דקה, אבל א', נכון. בית, אני...
1: לא אגידו לך.
2: לא, אני לא. יש מורים, יש מורים.
0: אני גם לא מקבלת חיסורים, חברים.
2: אני כן.
0: אני לא מקבלת חיסורים.
2: יש מורים שכן שמים לי חיסור. אבל אני יכולה להגיד שאני לא אציין איזה מורים אחרים, אבל יש מורים שכן שולחים הודעות להורים.
0: מה את אומרת?
2: על ציונים, ושהשנה...
0: אני לא יודעת.
2: ושהשנה עדיין לא הסתיימה, והיא מסתיימת עוד חודש, וכאילו... אני... שגיא, אם אתה שומע אותנו, תודה רבה.
0: כן, גל, כאילו, כבר הלך את זה שחרר, אבל סבבה.
2: הוא משחרר.
0: הוא משחרר.
2: תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה, גיא, מעריכות אותך ברמות.
1: רגע, יש שם משהו להגיד קשור לבית ספר.
0: כן.
1: אוקיי, אז כאילו, אנחנו פשוט זורמות עם השידור היום.
0: נגמרי. זה כל הנושאים שסובבים אותנו בחיים, אנחנו נחבר את המאזינים, שדברו לעולמי חיים שלנו, וזה די זה כרגע.
1: אני רוצה להגיד...
2: הכל בית ספר.
1: תקשיבו.
2: אני,
1: מה זה מתרגשת להיות בית?
2: אני גם.
1: ממש.
0: אני, זה התרגשות שמולה בלחץ. אני לא שקר.
1: לא, תקשיבי, כאילו...
0: תכיל אותי שעה.
1: הכי כיף בעולם, אני כבר מחכה לנסוע כאילו בלילה לרכב, נגיד לאשל, לתלות את הדברים לתחילת שנה, ולעשות הכל,
0: אבל אחרי שה...
2: יום, אני חושבת שאין דבר שאני יותר רוצה מזה.
0: סבבה. סיימת את הפתיחת שנה, סיימת את האפטר.
1: אל תורידי.
0: י' ב' זה הכי שביזות.
2: לא בלבד לי לחיות ב' פתיחת שנה, פורים, סוף שנה,
0: וזה
2: מה שבא לי. זה מה שבא לי,
0: פורים.
2: ותלשתי, ברור.
0: כשעם כל העין, שלא יהיה לנו עוד מלחמה חס וחלילה ב...
2: עין.
1: עין
0: א'. עין א', עין א'. וואי, אז כן, אז אני חושבת שאם אנחנו, פה אחד אנחנו מסכימות ש... תקופת הבגרויות עוברת חמסה חמסה, אני קורא לנו טוב. גם כל הקלות וכאילו, כאילו אפילו אם אנחנו ניגש למועדי בית. כן, זה נכון, אבל שתדעו שכאילו, גם אם ניגש למועדי בית, זה נטו מאולי, מה שנקרא שיגעון, כל מי ש... שניגשו היום, שיקרון, כיתלון, כיתלון מצבים, כל מי שניגשו היום לבגרות שם הרבה, שהם סופי 90, 90 ומשהו, אבל ניגשו כי הם רוצו אותם. אתה אולי עוד יותר, אז זה הבעיה עם מועדי בית, אפילו אם אני מקבל עכשיו ב-94 בלשון, אני אגש בית.
1: נכון, לא, גם מתמטיקה, אני אמרתי לאבא שלי, יש לי מועד בית, אם אני לא מקבלת 100, מה אכפת לי?
2: אני יכולה להגיד שיש מקצועות שברור, כאילו, מתמטיקה, לשון ואנגלית, זה מקצועות שאני כן רוצה לכאילו, לא משנה,
0: לסיון
2: טוב, אני אגש למועד בית, כי מה אכפת לי, אבל תנ"ך, וואלה, סיימתי על 89, עכשיו סיימתי 89.3. דיברתי על זה עם אחד המורים, סיימתי על 89.3, אם זה לא נקודה 5, זה לא מתגיע ל-90. פשוט אמרתי, אני אחיה בשלום עם ה-89, לא מוגל שלי, ולא הגש למועד.
0: אתה קבל אותו כמו שהוא.
2: ברור, אני מגיע, תנ"ך, הכל טוב.
0: אז השיר הבא שאנחנו נעבור אליו הוא י"א2 של טונה, שגם מדבר על כל הכיף הזה שבלחץ הלימודי, וזהו.

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תשובות, בובות, בובות.
1: טוב, אז אנחנו היום משלמים מיוחד, שתדעו, תשאלו מהו.
2: מהו?
1: היום אני חוגגת חודש להיתר נהיגה שלי.
2: באמת?
3: וואו, מזל טוב.
1: עוד, תודה רבה, עוד 60, עוד 60 יום, עוד 60 יום אני יכולה ככה לנהוג לי לבד, בלי...
2: אני עוד 66 אני יכולה גם בלילה. כן, איזה כיף, עם הלאה.
1: יש לנו פה את כל השלבים, יש לנו פה נהגת טריה, שיש לנו ראשון חודש, ויש לנו פה נהגת שעשינו מלווה יום, ויש לנו מישהי שהיא לפני טסט.
3: לא, נגיד לכם מה.
2: לפני טסט נימי.
3: אני פשוט, לא, השיעור הבא שאני לימד זה,

0: זה לרוב כזה יהיה איתכן, שאתם כאילו, אני לא אספר לכם מה התאריך של הטסט שלי, כי אני לא אספר, אבל כי אתם תדעו שיהיה בקרוב טסט, אז זה לא יהיה כמו שער השכבה שכאילו מדברים על מתי הטסט ועבר טסט ואני נכשלתי ואני זה ואני זה, זה כאילו דיבורים שאם אני אשמע את זה אני פשוט אקום ואלך.
1: שתדעי שכאילו ביום של הטסט שלי, ממש ברמת המחכה כאילו לזמן שאני יכולה לצאת לאוטובוס למורה שלי לטסט, זה הכמות, זה הרגע שהכי הרבה דיברו איתי על הטסט.
2: אנחנו נדבר על זה שאת שיקרת לי, שיש לך שיננית,
0: לכולנו.
1: לא, לא, רוזי ממש האמינה בזה שיש לי שיננית, היא חלסה לזה. היא ממש אמרה לי, תקשיבי, את יכולה לספר את התחושה שיש לך בשיניים אחרי זה? אני רוצה את האווירה, הרבה שיננית בשיננית, ואני רוצה את הכיף הזה. היא ממש נכנסה לזה שיש לי שיננית.
0: את אוהבת
1: שיננית? וואו, אני
0: שוחפה
1: על שיננית. ושתדעו שגן גל, אנחנו נסוחות מהנושא. כן, אני מחזירה אותנו, אז בהתחלה אמרתי לו, תקשיב, גיא, יש לי שיננית. ואמרתי, נחזיק את השקר עם רוזי. ואז אמרתי לו, אמרתי, אני לא יכולה לשקר ככה, זה לא נכון, אין לי שיננית. הלכתי אליו, עשיתי לו,
0: טוב, גיא, יש לי טסט.
1: גיא, תקשיב, כאילו. ואני אסביר, גיא, תקשיב, עכשיו, פה נמדד יכולות המשחק שלך. אתה מסתכל עליי עכשיו, יש לי טסט, אתה לא יכול להגיב בקיצוניות, בלי תנועות חדות, בלי תנועות חדות, יש לי טסט. אני כאילו אומרת לך את זה, תשאיר את המנות האלה, אני צריכה ללכת. ואז הוא הביא לי ככה. הוא בא אליי, במבט. קשוח, של מפקד צבאי, עושה לי, יש לי פה שני פתקים, פתק מספר אחד, מראה לי אישור ליציאה, אני אגן, לא ביקרתי לך לשאול, כן, אבל אני אגן גל המחנך של ככה וככה וככה, מאשר לה בעקבות נסיבות כאלה, לא ביקש עוד פעם, הפתק הזה, אצלי בתיק עליי.
0: באמת, הוא אמר, לא ביקש להראות.
1: הוא לא ביקש את הפתק הזה בכלל.
2: ממתי עושים את זה?
1: כן, אנחנו לא ביסודי, ובפתק השני הוא קיפל אותו, הביא לי אותו, ואמר, את זה, תראי לו שיננית, ואמר את זה בכל. אמר את זה בכל רם. אמרתי לו, גיא, מה קורה? אתה קצת כאילו...
0: השיננית חברה שלך.
1: השיננית כאילו שלך, יש פה קטע, לא מבינה. פותח את הפתק רואה, בכתב אדום חזק, תעביר אותה. חימם לי את הלב.
2: לא, קילת הבטסטר, כך.
0: כך, במחנך שלי.
1: לא, לא, לא. תקשיב, קיבלתי פתק להעביר לך, וואי, טסט שלי, אבל היה נורא. איזה אירוע מלחיץ זה? כאילו... רוזי, אני יודעת שממה שאני זוכרת את החוויה שלך, הייתה שם טובה.
2: וואו. אין טסט כמו שהיה לי. אני לא צריכה, תקשיבו. קודם כל, הטסטר שלי, אילן המלך, אם אתה שומע את זה, אני צריכה לך את החיים שלי, לא צוחקת, אני מתה לך.
1: נהגת יופי, שתדע.
2: אבל, פשוט היה כל כך טוב. כאילו, בבוקר שלפני, יש לנו בצומן של הטסטים, רון, את גם תחווי את זה. שיש כזה, יוצאים מהגמים ויש שתי עצמתות.
1: אימא.
2: בבוקר שלפני, אני עשיתי, ממש בא, כאילו, איזה בוקר שלפני, שעה לפני הטסט, עשיתי את המסלול של שמאל, מסלול לא טוב, כל הזמן עשה לי ברקסים, דקל, הכל, ואז אני הולך לטסט, עושה לי, תבחרי שמאל או ימינה.
1: וואו,
2: אמרתי לו, ימינה, אמרתי, תקשיבי, כל הטסט היה לי...
0: הייתי שונה.
2: כי הוא היה טסט רביעי הזה שהיה איתי.
0: מה
2: קשור? זה קשור? מי שטסט ראשון הוא...
1: ראשון.
2: כן. אז כל הטסט הייתי בכביש מהיר. הייתי על 100. כל הטסט, באמת, אני נוסעת.
1: וואי, אם
2: היו
1: מביאים לי אופציות של תבחרי בין זה לזה, לא הייתי נוסעת. הייתי
2: 20
1: דקות של טסט, יושבת ומתלבטת ככה.
2: לא, תשמעו את השוס. כמה ימים אחרי הטסט, היה לי מולדת. ואז בסוף הטסט הוא בא אליי, והוא מחזיק את התעודת זהות, והוא אומר לי, הבאתי לך מתנת יום הולדת. ואז הבנתי, כאילו.
1: וואי, לא, וואי, אשכרה, מה לך?
2: כן.
1: כאילו, אצלי היה לי, וואי, המאזינים שלא התחרפנו לי שם על הסיפור הקשה הזה, כי באמת, הנה, אני אומרת שזה סיפור, וואי, רון, מאחלת לך, ההפך ממה שהיה לי.
0: כאילו... מאחלת את זה כמו של רוזי.
1: אמן, אמן, אני גם התפללתי לטסט כמו של רוזי. אז התחלנו חזק, התחלנו מהטסטר שלי, הוא המנהל הטסטרים של הבית ספר. כן, ואני כזה, המורה שלי כזה כולה ב... המורה לי ניגה כזה כשמגיעים, הם כזה בפסון, הם בקלאס, הם מנסים לשדר...
2: מה, תגידי לי, דקל, לקח שפריצר, ופשוט התחיל לנקות את הרכב שלא בטעות יהיה זווית של...
1: וואי, וואי, אני בוכה, אז כאילו, הם בלחץ, המורים יותר בלחץ רעלים מאיתנו. ואז כאילו אומרתי, טוב, תקשיבי, הוא, אני מכירה אותו, הוא חבר שלי, והוא מנהל של הטסטרים, אל תלחצי. וזה משפט להגיד למי...
0: הוא אחראי להכל, אבל אל תלחצי.
1: הוא מלמד את האנשים שמכשילים איך להכשיל ולמה להכשיל, אבל אל תלחצי, זה הכי חשוב. אז אני כאילו מעכלת את זה, ואז אני ממש מרגישה את ההתקף חרדה בפתח, ואני כזה, אם אני תכנס עכשיו להתקף חרדה, נגמר, הלך לך הטסט לפני שהוא התחיל. נשמתי וזה, נכנסתי לאוטו, היה שם איזה הערה, משהו קוסמי, התאפסתי על עצמי. התאפסתי, הייתי בסדר, ואז הוא נכנס, הוא כולו עם הטאבלט וזה, יצאנו, כמו שרוזי אמרה, יש את הצומת אותי, שאת בוחרת שמאלה לתוך עמק שרה או ימינה, ככה עצמו.

0: קרמולה, זה חד סטרי, ואז אני פשוט כאילו רואה רכב מולי. ואז אני והרכב מסתכלים אחד על השני, אני מסתכלת עליו.
1: ואתה מסתכלת למבט של, אתה הולך להכשיל אותי.
0: יו, יו, יו, יו, את למבט של, אין סיכוי. אני בחיים לא קרה לי דבר כזה, אני למדתי נהיגה הרבה זמן, כאילו למדתי 3 חודשים, 3.5 חודשים. בחיים לא קרה לי דבר כזה, קרה לי בטסט, וזה היה תחרות של נקבע מי המנצח ב-0.0 משהו שניות, מי מגיב קודם, אני הטסטר, מי זז ימינה. וברוך השם, ברוך השם, הגבתי לפני הטסטר. עכשיו החוצפן הזה שמולי, עושה לי לך עם היד, כאילו אני עשיתי משהו לא בסדר. עכשיו כאילו, זה היה סי, אני חושב שזה היה רגע הסי שלי. היה לי עוד מקרה כזה של חצי טרי, עשיתי חניה במקביל, ורכב עצר לידי, חסם אותי, צפר, ועשה לי כל הכבוד, על התחותן היופי, כל הכבוד לך. חטפתי מלא מלא צפירות במהלך הטסט, חתכו אותי פעמיים.
1: תחווי טסט כמו שלי.
2: וואי, באמת.
0: וואלה, נורא.
1: כביש.
0: ברמה סיימתי את הטסט.
1: הכל.
0: סיימתי את הטסט, הטסט אומר לי, תקשיבי, חווית בטסט שלך את כל מה שאפשר לחוות פה.
1: אה, הוא אמר לך את זה?
0: אמר, אני לא יודע, כאילו, היה לך טסט, כאילו, היה לך טסט שכפר עליך מה שאת לא רוצה. בשלב הזה כבר הבנתי שעברתי. כאילו, לא אמר לי את זה, אם לא זה. פלוס, כאילו, לא נגע לי בעגל, לא נגע לי בברקס, וכל הסיטות האלה, אמרתי, טוב, זה יהיה טוב. ווואי, כשעברתי...
1: שאתה לא שאני חושבת שהטסטר שלי עשה לי ברקס.
0: מה?
1: כן, כן, כן, כן, עכשיו אני חושבת, הייתי בצרות של הסינים עשיתי, אוקיי? ואז אני הייתי כאילו, באתי מלפנים ובא רכב משמאלי. או שזה ימין, לא יודעת.
0: אוקיי.
1: ואז כאילו שנינו עשינו בו זמנית.
0: לא, בו זמנית יש לערב.
1: אם זה בו זמנית זה בסדר.
0: בו זמנית זה הוא עובר את הסיטואציה עוד פעם, ואז סיכוי, כאילו...
1: בסדר, הוא אהב אותי, אוקיי.
0: אילן. אז רון, בוא נאחל לרון.
1: וואי,
0: ברכות ואיחולים.
1: אני לא צוחקת, באמת אני לא צוחקת, אני לא בן דתי, עדיין, אוקיי? אבל בבוקר של הטסט, פתחתי סידור, אני לא צוחקת.
0: לא, שלושה אנשים הניקו לי נרות.
1: אני פשוט, תקשיב.
0: דיברתי עם אלוהים שבוע לפני.
1: מה שלך? אני לילה לפני אומרת לאלוהים, אני אומרת, תקשיב, אני סומכת עליך. אתה תעשי מה שאתה צריך, תעשי מה שאתה רוצה.
0: אם אתה מעביר אותי, אני הייתי צריכה לעבור, אם לא, אתה מנעת עם תאונה חס וחלילה.
1: תקשיבו, אני מדברת עם שי חברה שלנו, ואני אומרת לו, תקשיבי, אני סומכת עליו, שייתן לי...
0: הקאבה יביא אותי לאיפה שאני צריכה.
1: אני מתחילה להאמין לעצמי, אני אומרת לעצמי, אם אני לא עבור, זה לא צריך לעבור. זה לא לי.
0: לגמרי.
1: זה לא שלי.
0: וואה, כוח עליון רון שלי, זה לגמרי כוח עליון.
1: ואם אני אומרת, תרבלק, אם
0: את לא מעביר אותי. תרבלק, אם את לא עוברת, אי מלא. אבל רון, שתדעי שכאילו גם אני, בגלל המלחמה, הטסט שלי נדחה בחודש וחצי כמעט.
1: לא, תשיבו, הטסט שלו בלילה אחד המאוחרים, ברמה, שבבוקר של הטסט שלה, עמדנו בחניה של אשל, אני, אולצי ושי, ואנחנו כאילו מדברות, אנחנו אומרות, וואי, כאילו, מה נגרם הטסט שלו? כאילו,
0: באמת? בדוק היא נכשלה, זה 84.
1: היינו בטוחות שהיא נכשלה, והיא לא סיפרה לנו. וכאילו, זה היה כל כך מאוחר, ברמה שכאילו, כל מי שהיה באזור של ה... של כאילו נתחל לו הטסט, כבר עבר את הטסט.
0: נכון.
1: היה או נכשל או עבר, האמת שנראה לי, כולם עברו.
0: נכון.
1: ורק קלובל, הטסט שלה לא היה...
0: כאילו, לא קרה, לא קרה, לא קרה.
1: כאילו, נכשלה ולקחה את זה קשה, אז היא...
0: לא חמרה לנו,
1: וואי, האמת,
0: האמת שאני אשתף את המאזינים, זכרתי, עברתי ראשון, כן, זה לא נורא חשוב.
1: הטסט שלו היה באותו בוקר, שדיברנו על זה.
0: כן, זה היה לי, הייתי, באתי לבית ספר, כאילו, במשל הטסט שלי, זה היה נורא.
1: וואי, אני זוכרת,
0: לבית ספר, והטסט שהיה ב-2:50.
1: למה באת?
2: כן, למה באת?
0: כי אמרתי, אם אני לא באת, הם יודעות שיש לי טסט בוודאות. ווואי, לא, אחרי שאלתם לי כל כך.
1: אני לא באתי. לאותו יום בבית ספר.
0: אבל כולנו יודעים שיש לך טסט.
1: אבל כולנו יודעים שיש לך טסט. כן, אתן זוכרת שבשיעור מתמטיקה אולצי וחברה שלנו ורון, אז הם אמרו, מה?
2: אולצי וחברה שלנו רון.
1: אולצי חברה שלנו
0: ורון. רון גם חברה שלנו.
1: חברה שלנו ויש פה את רון.
0: ויש פה גם את רון. רון פחות חברה שלנו.
1: תחביר של המשפט שלך. לא, שלחנו לרוזי, שלחנו תמונה, והצלחה בטסט היום. יש לכם מזל, יש לכם מזל שלא ראיתי את התמונה.
0: אימא, האמת שמזל בחמור.
1: לא, את הטלפון.
0: הייתי, וואו, נורא.
1: ישבנו בכיתה ואני ואולצי מזכרות אחת על השנייה. איפה רוזי? ואז נפלנו, אבל אמרנו... היא בטסט.
2: אבל גם אני הייתי בטסט בתקופה שלכולם היה טסטים, אז כל הזמן חשדו. כל הזמן, כל הזמן
0: דיברו
2: אותי על זה. וואי, חצתי.
0: טוב, אז רון, וכל מי שלפני טסט, תמיד לזכור שכל הכבל לטובה. אז אנחנו נעבור לשיר.
1: שהכל בסדר.
0: כל בסדר. אנחנו נעבור לשיר כל הכבל לטובה של בן צור.

0: אתה לא קם ממעל.
1: טוב, אז למי שיצטרף אלינו עכשיו, אתם על כאן רדיו יש הנשיא, ואנחנו בשידור בנות מיוחד מאוד על כל הנושאים הכיפים שיש לנו בחיים. אז עכשיו ננסה קצת כיף ופחות כיף, כי אנחנו נעמיק בו ונסביר גם את הניגודיות שיש בזה. קינה בין בנות, זה יכול להיות מהדבר הכי שטחי לדבר הכי עמוק, שגם נגרר הרבה מאוד שנים. כן, רוצות להתחיל?
2: וואי, זה נראה לי כאילו נושא כל כך רחב, שזה גם נורא תלוי בשלבים, כאילו, בשלבים בחיים, כי איפה שאנחנו עכשיו, בוא נגיד, זה נורא כבר שלב שאתה כזה מוצא את החברויות שלך.
1: נכון.
2: ומתחיל להבין, כאילו, מי החברים הטובים שלך, ואם אתה גם מבין שמישהו טיפה פחות, זה לא אומר שאתה עכשיו כאילו בריב איתו או זה, אבל אני רואה כאילו גם מהצד, לא קשור אליי, שזה המון סיפורים שכזה קינה ויריבות שכאילו יוצא לי פתאום כזה להסתכל מהצד.
1: האמת שהשבוע דיברתי על זה, על כל העניין שנניח בחטיבה, כאילו כיתות זין חטט, אין לך אישיות. אין לך שום אישיות, אתה מעצב את האישיות שלך, אתה בונה את הבן אדם שאתה, ואז בכיתה, כאילו במעבר הזה, שם שכאילו תמיד אומרים שיש כף התיכון, אני מבינה למה הם מתכוונים, כאילו אתה גם מבין פיזית איזה בן אדם אתה, ואתה מתחיל לקבל את הזה שלך, וגם אתה מסרטט על עצמך, את האנשים שאתה מבין שהם החברים שלך, ואנשים שאתה מבין שאתה יכול לאהוב אותם, ואתה יכול כאילו להיות בטוב איתם, אבל זה לא מי שאתה בוחר בו בעיניים עצומות. וזה משהו שאתה לא יכול לדעת בעיניי, בשלב יותר מוקדם בחיים.
2: אני יכולה להגיד אבל שאת הקף התיכון הזאת, הרגשתי רק השנה. כאילו, תחילת השנה הזאת. שנה שעברה לא הייתי, כאילו, כי שנה שעברה כן הצלחתי להבין הרבה יותר. שוב, ההגדרה שלי לפחות ל חברות טובות יותר, זה לא שזה החברות היחידות שלי.
1: ברור, לגמרי.
2: הבנות שהכי קל לי לבוא ולשתף אותם על דברים שאני כאילו רוצה לשתף, וזה כאילו החברות באמת היותר טובות שלי, אבל זה לא אומר שעם כל השאר אני כאילו בניתוק, וזה פשוט כאילו יותר ופחות. אז אני חושבת ששנה שעברה כן לפחות אני התחלתי להבין כזה יותר את הסביבה שלי, ו מה באמת החברויות, אבל רק השנה קיבלתי את הקפה של כאילו, של תיכון.
3: אני גם יכולה להגיד ככה, כאילו, תמיד, אני יכולה לדבר על עצמי, כאילו, אין לי בעל לדבר על השני. תמיד היה לנו, אנחנו, מי שלא יודע, אני, מאיה ורון פה באותה חבורה, תמיד היה לנו חבורה, שאנחנו יודעות מה יכולות הגבולות שלה, יודעות כמה בנות, פעם אחת, זה כזה דברים קצת דינמיים וכאלה, אבל החבורה זה החבורה. והשנה יצא שאנחנו יותר התחברנו. כאילו סוג של
1: קבוצה מסוימת בתוך החבורה.
3: מהחבורה הכולת התחברנו. ויוצא מצב שבהתחלה אני יכולה להגיד שכן הרגשתי אשמה. וכן אמרתי, רגע, איך פתאום אני משנה קצת את המקום שלי?
2: כאילו, אני עושה משהו לא בסדר.
3: בדיוק, ואת הסובבים שלי, ואם אני יכולה לפגוע בהם. ובסוף הבנתי שכאילו אין מה לעשות, מתבגרים ומבינים שאני רוצה להיות במקום שאני מרגישה בו שאני יכולה הכי לשתף ולהיות הכי אני, וזה עושה לי טוב, וזה שאני בקבוצה אחת יותר מצומצמת, זה לא אומר שאני לא פתוחה לסביבה שלי, או לבנות אחרות, או בכלי חברים אחרים. ולדעתי גם זה חלק בתיכון שאתה כאילו אומר, אוקיי, אני מבינה שאני רוצה לרצות את כולם, ושכולם יהיו שמחים וזה, אבל גם בא לי ליהנות בחוויה שלי.
1: אני מבינה, זה גם לי כאילו אני מאוד מתחברת למה שאתה אומרת, זה גם הרבה פעמים בא לי בתקופות, שלפעמים אני מרגישה של אני לא עושה שום דבר לא בסדר. אני כאילו בטוב וזה ושלמה עם זה.
3: אני מצאתי, כן, מצאנו את קבוצת חברות שאנחנו
1: אבל לפעמים אני כן מרגישה אשמה.
2: כן. לפעמים אני כן מרגישה אשמה. אני לא חושבת
1: אבל לא ברמה שמשפיעה על החברות שלנו.
2: זה צריך לבוא כאשמה. אני פשוט יכולה להגיד שזה היה נראה לי
1: לא אשמה אלא, את כל נעימה.
2: בהתחלה זה היה נראה לי מאוד מוזר, כי באמת לא ידענו משהו אחר, תמיד היינו, או גם בגלל שאנחנו בחבורה הגדולה, אנחנו הרבה בנות, ומאז ומתמיד היינו כאילו הבנות האלה, אז אף פעם לא יצא מצב שאנחנו כאילו בחברויות נוספות מחוץ לחבורה, כי כל החברות הנוספות היו בתוך החבורה.
1: נכון.
2: ופתאום השנה, כאילו, עשיתי את ההפרדה השנייה, של הכל טוב, הכל טוב שיש, הכל טוב שיש חבורה גדולה, והן חברות שלי, ואני אוהבת אותן, אבל שנייה רגע לעשות ההפרדה, וזה שהן חברות שלי, זה לא אומר שאני כאילו עכשיו קשורה להן לכל החיים, וזה בסדר לשלב, וברגע שאני הבנתי שאני כאילו לא, בוא נגיד, פוגעת במי שסובב אותי, ולא רק כאילו לחבורה הגדולה, בכולן, אז אמרתי כאילו, אני במקום שהוא סבבה וטוב, ושכאילו, הכל בסדר.
3: כן. אני גם חושבת שממש, במיוחד בתקופה הזאת, בשנה הזאת, הבנתי שזה שיש לי את החבורה המצומצמת, זה לא אומר שאני אוכל את חברות של בנות אחרות. בהתחלה, לפחות אצלי, זה היה נורא אינטנסיבי מה שהיה לנו. כאילו, היינו כל הזמן ביחד, ורק אנחנו, ורק זה, ואני זוכרת שממש התרחקתי מחברות אחרות שלי.
2: אבל אני חושבת שגם, שוב, בזמן הזה, גם אנחנו היינו לא בסדר, כי נורא היינו כזה ממוקדות במקום אחד. ואני יכולה להגיד...
3: זה מה שאני אומרת.
1: לגמרי.
3: ואני יכולה להגיד... שכאילו, הכל טוב, אפשר, אני יכולה להיות גם חברה שלכם, וגם עוד.
1: כן, זה הכל בעניין של השילוב, וגם לא להיות טוטלי, לא לפה ולא לפה. ועכשיו אני רוצה להביא אתכם, כאילו, בתוך הנושא הזה, אני אעשה לכם ספוילר, אוקיי? אנחנו רוצות לסמינר שחבג מחר, בצופים, המאזינים ככה ידעו לנו, וכתבתי...
2: סמינר שחבג סוף ראשון, אחרי הרבה זמן שזה לא בלמודת שלך.
1: וואו,
3: ממש אבל, נכון.
2: הצופים, איזה מרגש.
1: וואלה, האמת שכן, סוף סוף הצופים לא נוגעים לי ביום הולדת, די. אני מקווה שגם הפעם לא תהיה עוד מלחמה על המועד שלי, שאני לא צריך מהבית, קצת לא נעים. יש לי קצת בעיית מועד, קצת מהשנים האחרונות. בקיצור, אז כתבתי את יחידת שחבג של על הנושא...
2: כתבת?
1: כן.
2: יאללה, אנחנו...
1: כן, אני שמעתי את זה בסוד, אל תספרו. לא לספר,
3: האמת. רק סיבר זה ברדיו.
2: אנחנו מהמאזינים.
1: אנחנו מהמאזינים, זה הקבוצה הסודית שלנו. אז קראתי ליחידה יום שאחרי, שזה נוגע בכל מיני סיטואציות, ובהתחלה התייחסתי על יום שאחרי החלטות חשובות שאנחנו מקבלים בחיים. ועשיתי פעילות, שאתם תצטרכו לגלות אותה כשתבואו ליחידה שלי, אבל שחלק ממנה זה לבחור, אם אני נמצאת בקשר רעיל, חבורה רעילה, מקום, כאילו אני מקבוצת חברים גדולה רעילה, ואני לא אוהבת את המקום שלי שם, את נשארת או עוזבת, או כאילו אם זה כל מה שאת מכירה. נשארת כי זה מה שאת מכירה ואוהבת, וזה קבוצה גדולה ומעבר לך מעגל חברתי ומעטפת, או שאת עוזבת ואומרת, אני לא מרגישה במקום בריא בשבילי, אז אני מקחת הרגליים שלי והולכת. כי בעיניי זה החלטה שכאילו, אני למשל, אם הייתה שאלת אותי את זה, לא הייתי רואה לתנות לכם. זאת אומרת לכם, לא הייתה
2: אני
1: חלוקה.
2: אני חושבת שנורא קל להגיד...
1: הייתי קם והולכת.
2: לוקחת את הרגליים שלי והולכת, אבל, אבל זה לא כזה, זה לא כזה פשוט.
1: זה לא פשוט בכלל.
2: שוב, זה גם תלוי באיזה מצב אתה נמצא, ובאיזה בית ספר אתה, כי אני יכולה להגיד שנגיד על הבית ספר שלנו, אנחנו, רוב השכבה שלנו מלהבים, ואם לא אשל, אז כל החברויות שלנו היו רק סביב להבים, וזה מה שהיינו מכירים נכון. כל החיים, כאילו עד שהיינו מסיים את בית, זה להישאר במעגל הזה, ומספיק ילד אחד שהוא טיפה פחות תתחבר וטיפה פחות נכנס לחבורה, אז הוא נשאר עכשיו לבד, עד את בית.
1: זה למה אני הכי נגד שיוקם בית ספר תיכון בלהבים.
2: נכון, בגלל זה אני,
1: גם,
2: בגלל
1: זה אני חושבת קצת את הבועה.
2: אנחנו עדיין לא נמצאים הרבה. פה במבועה, אבל שאתה... פשוט פוגש עוד אנשים, אתה רואה עוד אנשים שהם לא האזור שלך והם לא מלהבים וזה לא רק מה שאתה מכיר, אז זה נותן גם עוד אופציה להיפתח ולהתחבר. אני יכולה להגיד שגם אני נגיד הכרתי את מתן שהיא מלחיש, שכאילו אם לא זה, מי ידע בכלל מה זה לחיש?
1: נכון.
2: כאילו סליחה, אבל גם אותו דבר ולא להבין אפשר להגיד.
1: לגמרי.
2: אז אני חושבת שנורא קל להגיד שכאילו לקום וללכת, אבל זה נורא תלוי באיזה מקום אתה נמצא בחיים שלך ובאיזה אזור, כאילו מי הסביבה שלך.
1: לגמרי. טוב, אז אנחנו דיברנו על קינה בין בנות, אוקיי? שיכול...
3: אז זלגנו מהנוס.
1: כן, אבל בסדר, אנחנו
2: ככה...
1: אנחנו זוכמות היום. ועכשיו אנחנו... זה מוביל אותי מקינה בין בנות, שזה גם קינה על דברים כאלה, על עניין של זוגיות בתיכון. כאילו, קינה בין בנות יכולת על מישהו, או על משהו שמישהי רוצה ומשיגה, והיא לא רוצה ומשיגה, או כן רוצה ומשיגה. משהו כזה, הבנתם אותי. כן, קצת התבלבלתי, אבל... אז מה... אז אני חושבת שכאילו, זה דבר ריאלי, או שכאילו זה באמת לגיטימי, או שזה סתם משהו לעבר עצמן?
3: אני חושבת שבגיל תיכון, שזה 16, 17, 18 כזה, בגילאים האלה
2: רוצה אנחנו מעל זה
1: אנחנו גם מעל זה, אנחנו בוגרות ואנחנו יכולות.
3: אני חייבת לזדוק ולהגיד סיפור. הייתי בשיעור פרטי ואז רז המורה הפרטית שלי אמרה סיקסבן.
1: באמת? באמת?
3: כן, אני בזפרניות חברה שלנו התקרמה לה ככה
2: רז הכי לא בן אדם להגיד את זה.
3: הכי לא, הכי לא, הכי לא. אוקיי, בקיצור,
1: זה בטח היה נורא מוזר.
3: בקיצור, אז בגילאים האלה של התיכון אני לא חושבת שצריך לקחת כל דבר ולפרק אותו לגורמים ולחשוב מה יהיה לי בגיל 27 ומה אני רוצה. אני רוצה כאילו, מה זה אני רוצה?
1: היא רוצה. יעל רוצה. יעל, מה את רוצה?
3: לא, אני מדברת על הכללי, על כאילו, נערים ונערות.
1: אוקיי.
3: שאם בא לכם זוגיות, ואתם מתחברים, אז יאללה, כאילו,
1: כל מי, כל הנערים והנערות ששומעים אותנו, קחו את העצה של יעל, ולכו למצוא לכם בן זוג.
3: לא, אני באמת אומרת לכם שכאילו...
2: בואי נמצא לה בן זוג.
3: לא, סליחה, שנייה. אם יש איזה ילד נחמד או ילדה נחמדה שאתם כאילו מתחברים אליהם, אל תתחילו לחשוב על מה יהיה אחרי צבא, או מה יהיה מה
1: ילדים שלי.
2: אני מסכימה איתך, ואני מסכימה איתך, ואני יכולה להגיד.
3: הנה, כמו שדוד נחל, המנחה שלנו תמיד אומר, אם
1: יש מאץ', אז יש מאץ'.
3: אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה זה,
1: אז חברים.
2: רגע, אני יכולה להגיד שההורים שלי התחילו, הם היו ניו ביחד, שאמא שלי הייתה בי"א, ואבא שלי היה בי"ב, והם גם עמדו פה באשל, והנה הם התחתנו.
1: מה זה מטורף, תקשיבי.
2: אז אולי יצא משהו טוב, אם מישהו שומע את יעל.
3: גם דוד שלי ודודה שלי.
2: אם מישהו שומע את יעל ועכשיו מתחיל עם מישהי, אז שתדעו שאולי גם תתחתנו בסוף.
1: ושתדעו גם שיעל פנויה, והיא מוכנה להכיר.
2: והצעות יתקבלו פה בחר,
1: הצעות יתקבלו.
2: תעברו אותנו קודם.
1: כן, יש לנו, יש איזה מחסום קטן קל, אתם מוזמנים להגיע לרדיו של הנשיא, ואנחנו נברר את הפרטים.
3: זה לא היה בבינגו שלי, שאנחנו נדבר על למצוא אני חבר, אבל בכלל...
1: אבל הם לא, את לא יודעת באמת שמצאות שייך עצמם.
3: למה? את לא?
1: אני חושב שלושתנו... בלי עתידי תקלם לחנות.
3: רגע, אבל, שנייה.
2: אנחנו מדברות...
1: זוגיות, זוגיות בתיכון, דקה הכי רחוק שגם עושה מחזיק יד ואגזום אותי.
3: אבל שנייה, אנחנו גם לא כאן נגישות בנות.
1: האמת שאנחנו הכי לא נגישות, הנה אמרתי.
2: אתם יכולים, אתם יכולים למצוא נגשת.
1: לא, אתם רואים, יש לנו ביס, ביס בעד.
2: אם מישהו שומע ורוצה להתחיל איתנו.
1: סגבו יותר בעיה, אבל אתם מסוגלים לחפש חפרה, כי האלה המליצה שזה טוב, אתם יכולים אולי להתחתן ביחד אפילו.
3: להפך, להפך, מאזינים יקרים, אני אומרת לכם שאתם לא חייבים, אוקיי? פשוט תהנו מהנאורים, מהכיף. אני יכולה להגיד שיש שירים של One Direction, אוקיי?
1: חושבים?
3: לא, שכאילו, אני אומרת, יואו, איזה כיף להם, כאילו...
1: חושבים וששותים.
3: איזה כיף זה כאילו שפשוט ילדים, לא, לא ילדים, נערים, פשוט כאילו זורמים, מה הבעיה? לנו יש חברות שהן בזוגיות, כיף להם.
1: סבבה, סבבה, סבבה, סבבה, אוקיי, אני... אוקיי, עכשיו אני רצינית. מוציאה אותך שנייה מהבועה להביס את המקסימה של עכשיו זוגיות, כיף, מהמם. זוגיות, לפעמים, במקומות טיפה יותר זה, מגיעות ל... אנחנו דיברנו על זה היום בבוקר, חברה, אנחנו דיברנו על זה. מגיעות להיריון.
3: אבל אנחנו לא באמריקה פה, אנחנו בישראל.
1: אבל זה... וואי וואי וואי, דקה, דקה, את יודעת מה אני איזה, את יודעת מה זה? אז דקה, אני חושבת, יש לי, כאילו, אם יש את הצד הפוליט, אני אף שידור לא מצליחה להגיד את זה.
3: פוליטיקלי קורקט.
1: פוליטיקלי קורקט, ויש את הצד המעשי. זה לא ש... אוקיי, אני הולכת להגיד עכשיו את הצד המתפנפן, ואתם אל תרדו עליי. ואת הצד המעשי זה שכאילו אני... אני כאילו לא מתנגדת לזוגיות בתיכון, כי אני לא חושבת שיש בזה משהו פסול.
3: בואי.
1: ברור, אם היה משהו, אם היה משהו, אם היה משהו, סבבה, אין כלום. אבל בתוך, וואי, בתכלס, בתכלס, כאילו יש כאלה שכן נגידו שזה בזבוז זמן, ושלא יכול לצאת מזה שום דבר רציני, או שזה מגיע לדברים קיצוניים, או שבגלל חוסר אחריות וקלות דעת.
2: אבל אפשר להגיד על כל דבר שהוא יכול להגיע למשהו קיצוני, גם מה, לא נצא מהבית, לא נעשה כלום כל החיים?
3: גם אי אפשר להיות ככה.
2: לוקחים סיכונים, פשוט...
1: חושבים, חושבים לפני.
2: תהיו אחראים.
3: לא, אני באמת אומרת, תקשיבו, אי אפשר גם לחיות ככה במה אם הבת שלי פתאום תיכנס כאילו להיריון, אני באמת אומרת, כאילו,
1: וואלה, יאל שאלה אותי, יאל שאלה אותי הבוקר.
3: נכון, היום שאלתי אתכם. אגב, אני עכשיו רוצה שתגידו. איך הייתם? איך הייתם מגיבות עם עכשיו הבת שלכם? בת 16 אומרת לכם, אמא אני בהיריון.
1: וואו. מה, קלת את זה שנייה עם עצמי?
2: כן, אני חושבת שזה...
3: שקרנית, מה אמרת לי היום בבוקר?
1: האמת שהיום בבוקר אמרתי לה שהיא הרסה את החיים ובהצלחה, אבל חוזרת בי, הנה, ככה במקום פומבי וזה, תקן. לא. הבת שלי, אני לא אגרום לה להרגיש יותר רע עם הסיטה, כי אני בטוחה שהיא לא תכננה את כל הכיף הזה.
3: אני רואה אותך כזה בשיבות, עשה, תתביישי לך.
1: תתביישי לך, אלוהים, שישמור.
3: אני הייתי בה.
1: ובתיכון עוד?
3: לא.
1: אני בתיכון פשוט, אלוהים, שישמור.
3: אני בתיכון, לא, הייתי. לא, רגע, אבל אני הייתי בה. והייתי מושיבה אותה ואומרת לה, אילני.
2: אילני,
1: אילני. אבל גם בספרות.
3: לא, הייתי אומרת לה, אילני. אני? לא קלפתי אותך ככה.
2: עד בסף כוח חיות.
1: לא, דקה, אני לא בגיל החמודה שלי, איך אני מעריכה. לא, דקה, יהיה פה קטע משמעתי, חברה. מה קורה?
3: מה יש לך?
1: שמרי על עצמך. אני חנך לך לשמור על עצמך.
3: הבת שלי לא תצא מהבית.
1: אוקיי, וואו. אוקיי, וואו, רפונזל. רפונזל, רפונזל. פלאור גלום גלום?
3: לא, אני... לא, לא, לא, אני מקרקעת אותה. אבל רגע, אם היא תגיד לי, אני לא מסכימה להפיל ואני שומרת, אני יש שם איתה, אין מה לעשות. כאילו, מי יש שם אם לא
2: יהיה שלה? כן, אין ברירה, אין ברירה, אבל...
1: לא, אני אתמוך, אבל גם כן, יהיה פה אפקט משמעתי, בטח.
3: עכשיו, בוא שנייה, נדבר, שנייה, נחזור לזוגיות. שנייה.
1: אז מה עם זוגיות?
3: וואו, לא מדברים על זה. אבל, כן, כולל, אם אתם פה, זה מאזין או מאזינה בלי 17, 18, כזה ששמעו אותנו, אז חשוב לי להגיד, באמת אני אומרת, שפשוט לא צריך לחשוב יותר מדי קדימה. באמת, צריך פשוט ליהנות, לזרום, וזה הכל.
1: זרימו את זה.
3: זה מה שאני חושבת.
1: אז ככה...
3: לשתות.
1: האמת ש... שחושבים איתי על לזרום ועל... ועל כאילו... דברים כיפים, ילדות, נאורים וזה. אז הסדרה שעולה לי לאור זה כפולה, כי אין לנו הקירל בעולם, אתם מסכימות איתי?
2: אני חושבת שאין בן אדם ש...
3: רגע, יא.
1: אני מעריצה את פעם. וואו, לא, קירל צריכה לדעת שכאילו, דמות כך משמעותית בחיים שלי.
3: אם מישהו פה שומע אותנו ויש לנו קשרים,
1: לנוע
3: קירל... אני חייבת כרטיסים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אם מישהו קשרים לנוע קירל, כאילו, שיפנה דקה אליי, כי כאילו, אם אני פוגשת את השושה, רציני שנייה, צחוק בצד, אם אני פוגשת את נועה קירל במציאות, אני יכולה להתעלף.
2: מישהי במשפחה שלי עושה גבות במקום שנועה הייתה עושה
1: גבות. לא, לא, אני מעריצה אותה מגיל...
2: אבל זה בגלל מלא זמן.
1: אני מעריצה אותה מגיל נורא צעיר, זה מטורף.
3: זה יחכת לפילאטיס שלה.
1: אמא, לא, המחשבה שאני פוגשת עושה לי חרדה. טוב, חברים, אנחנו נמשיך עם השיר כפולה של נועה קירל.

0: טוב, אז אחרי שאנחנו כבר קרובות לסיום השידור.
1: עבר מהר.
0: עבר, הוא האמת שזה בין השיעורים, שידורים.
1: שיעורים שעבר מהר, שלא נדע. אמרתי לצערנו, כן, לצערנו
0: אתה אמר מהר. לצערנו אמר, כן, אני רוצה עוד מזה עוד איזה שעה. אבל אנחנו דיברנו עד עכשיו על ההווה, על איך זה להיות נערות בתיכון. בוא נדבר כבר על העתיד. עתיד. טוב, אז אני רוצה עכשיו פינה. פינה, משחקון, חידון, אוקיי?
1: יאללה.
0: קיטלון. טוב, אז אני רוצה לשמוע, אנחנו נקדיש כזה את הזמן האחרון לכל אחת מאיתנו, איך אנחנו רואות ומדמיות את העתיד של החצי השנייה. מתחיל מרון.
1: וואי.
0: רון בין האנשים הכי מיוחדים שאני מכירה. אני חושבת שרון...
1: לטוב או לרע?
0: לטוב או הבטיחה של הטוב.
1: יש לי את זה.
0: את יודעת המיוחד, חיים שני.
1: יש לי את זה.
0: כן.
1: גרה בבית, אוקיי?
2: באמת?
0: באמת? עם יפים וחלונות?
1: תנו לי לדבר.
0: ובא עומד בגדול בעלי
1: שתי קומות. עם תמונה גדולה של הבבא סאלי.
0: זורם, זורם, זורם.
1: הבבא סאלי על הקיר. בשולחן יש לה כזה...
0: חלה שניצל יום שישי.
1: זהו, איפה שהתיקון שניצל עם כזה ברכה של יום השישי ויכול לשבת.
0: יש לה, יש לה, יש לה, יש לה. אני יודעת מה יש לה. אני יודעת מה יש לה. את מכירה? אוקיי, לרון הולך להיות בחריטה
1: מכזה זה.
0: מזמור את הודעה על הקיר. איך חושבת על מה שאני חושבת לפני שמוציאה את זה מהפה. יהיה לה מזמור לתודה, יהיה לה. כל מיני ציטוטים, דברים מגניבים כזה. אני חושבת שרון תתחתן עם איזה... עם איזה זה, עם זה זה זה זה, אם נתחתן עם איזה, איך קוראים לזה? נו, עם איזה מזרחי חמוד כזה, שישלים אותה.
1: כזה איסקוב.
2: לא, לא.
0: לא.
1: מה לא, לא?
2: לא,
1: לא, שנייה. רצית אותו.
2: לא, לא. לא רציתי אותו.
0: איסקוב היא לא מסתור.
2: בוא נעצור, בוא נעצור. איסקוב, אתה שומע את זה, לא רציתי אותו. אבל אני חושבת שהיה לו המון... אפקטים רעילים בבנדה ובגבר
0: אוקיי, לא, לא, לא, אנחנו לא הולכות לדבר על איזה סקו בחרון,
2: אני
0: יכולה להעתיד של רון, ממש.
2: אני לא זה, הוא די רעיל, אבל כאילו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני לא ארצה כזה...
1: עתיד קובי, קובי זה אבא של רון.
2: אני לא ארצה כזה מישהו שכזה לא דומיננטי.
0: לא, רון יצטרך מישהו עם נוכחות.
2: מישהו כאילו שרואים.
0: אני חושבת נוכחות לשמחת חיים, זה התיאורים שכאילו מתאימים אליי. ולרון יהיו איזה ארבעה ילדים.
1: ארבעה בנים.
0: ארבעה בנים, כארבעה בנים דברי התורה. ומלא כסף, מלא מלא מלא כסף.
1: יום, בעזרת השם.
0: מה עוד אני רואה את רון? אני רואה את רון כזה...
1: כמובן הולכת עדה למשחקים כזה של באר שבע.
0: וואי, לרון יהיה כמו בפתיח של הבוזגלו של יעקב מההתחלה.
1: הבא,
0: אני... לא, אני בן לארבעה ילדים כדור גללים, זה בשביל לרון. ביאל את האחד הפייבוכית הזה, שהתאהב אותה בכל נפשה.
1: היא תקרא לו חכי חכי חכי, רגע.
0: וואי, אורי, היא תקרא לו אורי.
1: לא, זה רק סטייה שלך.
0: אוקיי.
1: מי שלא יודע, מיין לובל לא אוהבת את השם איתי ועומר, שאחים שלה.
0: איזה שמות של גברים, אבל דקה.
2: אני יכולה להגיד לכם, שנראה לי החלום שלי, הגזמתי, זה לא החלום שלי, אבל אני מאוד מאוד רוצה שאורי יהיה כדורגלן.
0: הוא יהיה.
1: הוא מתאים לו.
0: יש אותה, יש לזה.
2: אני ממש רוצה.
1: מתאים לו להיות חמוד שלי.
0: אבל אני רואה אותך כזה, כמו בית כיפי שמח כזה.
1: כן, כזה, אתה שמה כזה ברמקול שלך, את הססון שאולוב כזה.
0: מה זה? מה זה איך היא תעסוק?
2: אני רואה את הבית שלי כמו שכאילו, עכשיו הבית שלי. כאילו כזה, כזה סטייל, כזה סטייל.
0: אני רואה אותך עושה איזה משהו...
2: על זה אני הכי לדעת.
0: עיצובי אולי? לעצב, לעצב לאנשים.
2: אני בעצמי לא יודעת.
0: לא, אני רואה תתכם אנשים.
1: וואלה, בסוף היא תתהפך ותהיה פסיכולוגית.
0: וואלה, לא. וואלה, לא, את לא.
1: הנה אני אומרת.
0: רון אדם יופי, פשוט יקראת טיפתית. לפעמים כשבא לה, לא. וואלה, רון יכולה להיות הבאדם הכי חמוד בעולם והכי מתוק, והכי זה עכשיו רון במוד מתוק מאוד, אבל היא יכולה להיות טיפתית. זה בדיוק הולך על הקו. ואני חושבת שיש המון מקצועות שדורשים את זה, שאת את הרכות ואת החמימות, אבל גם את הקשיחות ולא להיות פריירית.
1: לא, תהיה איזה משהו, תהיה איזה בוסית.
2: שבוע שעבר דוד שלי אמר לי שאני יכולה להיות סוכנת מוסד.
0: זה מקסים.
1: מתאים, מתאים.
0: זה מקסים.
2: הנה, אז הממה שלי פה, שמעת השידור, היא הגיעה, כי חברות שלה הפקירו אותה, כולן במועד בית בתנ"ך, אז היא לבד בכיתה היום.
0: ואנחנו חכמות ואנחנו לא ניגשות למועד בית בתנ"ך, כי הצלחנו במועד הראשון כפיים לנו.
1: נכון.
0: תמשיכי.
2: היא אמרה שיהיה לי קריירה צבאית, ואני רואה את עצמי בקריירה, אני יכולה לראות את זה.
0: יכולה לראות את רון.
2: כי אני בן אדם שחייב מסגרת, אני לא יכולה שישחררו אותי כמובן.
0: וואו, זה הגדרה, לא, מעכשיו, רון ממן, בן אדם שחייב מסגרת לקעקע.
2: אני באמת חייבת מסגרת, אני לא יכולה, אני בן אדם לא החלטי.
0: יעל, מה יעל רוזי שלנו תעשה?
1: וואו. זה באמת קשה, אני יכולה לעשות הכל.
0: אני יכולה לראות לך פסיכולוגית או משהו סוציאלי.
1: אם אתם לא אומרות התשובה שאני אומרת לכם כבר בחודשים האחרונים בלי סוף.
0: רוזי תהיה דתייה.
2: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לכם מה הייתי, אוקיי? רוזי תצא עם דתי שהוא כזה כיפה סרוגה.
1: אוקיי, כן. אוקיי, כן.
0: עם שורש, עם שורש, והוא מוזר. הוא יהיה מוזר.
2: בוא נעצור, בוא נעצור. רגע, תעצרי, את עכשיו זה קורנו.
0: עכשיו לא, עכשיו, יעל, המאזינים רוצים שתהיה קצת בשקט.
1: לא, אנחנו נעצבנות אותי, כי אני אומרת לכם כבר חושבים שאני רוצה חווה, שאני רוצה לבוא.
2: אבל אנחנו במשפט הראשון שלנו.
0: וואלה, לא ידעתי את זה.
1: את לא רוצה להגיד את זה, נו, תמשיך.
0: חווה, חווה, יהיה לחסוס.
2: היא תהיה מישהו שכזה אוהב את הטבע ואוהב את היעל, אבל הוא חייב להיות בן אדם.
0: והוא פריק.
2: שיש בו
0: פריקיות.
2: מוזרות.
1: כן.
2: הוא חייב להיות מוזר.
0: הוא צריך להיות מוזר. הוא צריך להחליט גם את המוזרות שלה.
1: הוא צריך שאם אני אתחיל לרקוד כאילו כזה.
0: הוא השתגע ביחד איתה ולא איתן המבט.
2: אני חושבת שבעבודה את אולי כזה במשהו שנורא כזה מכיל אולי וכזה.
1: אני מכילה?
2: לא, לא מכיל.
0: את בעבודת, את משהו כאילו הקשבה.
2: לא מכיל בפן שכאילו
0: רואה אותך שם.
1: תגידי מה, אני יכולה להקשיב בבת שם, סליחה.
2: לא, לא, לא מכיל בקטע של כאילו עכשיו לשמוע כל היום אנשים ואת הבעיות שלהם.
0: אוקיי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. רון, רון, רון, היא לא יודעת לאכול סיטואציות מההתחלה. רון, זה הבנות שהכי פחות מתמודד עם סיטואציות חברתיות כאלה.
1: מישהו יכול כאילו לפקוט לעדי, ואני פשוט אהיה כזה, מה?
0: וואי, וואי, באתי לרוזי פעם אחת בשבט, והתחלתי לפקוט, והיא הסתכלה לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: שחקנית, מה יש לכם?
2: מי גודמן?
1: מה גודמן? אני ממש לא. אני הולכת להיות בברודווי.
0: היא הולכת להחזיר.
2: לא, אני אומרת מאוד גודמן.
0: נכון. טוב, מה הייתי?
1: אוקיי, רגע, מי יהיה בעלי? דיברנו על זה,
2: דיברנו.
1: וכמה ילדים יהיו לי?
0: 3-4.
1: אוקיי.
0: ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. מה הייתי?
1: אוקיי.
2: אני רוצה להגיד שיהיה לך 5 ילדים, אבל אחד כאילו לא
1: אחרי 4. אחרי 4 משמעות.
2: לרוזי.
1: לי? 5 ילדים?
2: יהיה
0: לך 5. רוזי, גג 4.
1: כן.
0: גג 4.
1: כן, כן, כן, סיימת בסתה.
0: לגמרי, ואת אפילו 3. 3?
1: לא, לא בא לי 3, כי אני 3, ואני לא רוצה.
0: היית חושב בגלל שלך 3.
2: ומלדים אותך?
1: כן.
0: אוי, הטיפה לא נעים. נו, קדימה, מה הייתי?
1: אוקיי, את הכי מור בעולם.
2: סבבה. את תצאי מישהו.
1: את גרה.
2: שנראה כמוך בבן.
1: גבוה, כזה בלונדיני.
2: עיניים כחולות, אותו דבר.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי. כל שתיארתם למאזינים, איך אני נראה?
2: אתה גורי במרכז. קוראים לו איזה... מה את אומרת? אתה גורי במרכז,
1: הוא מושב
0: במרכז. תום,
2: יקראו
1: לו תום, משהו כאילו הכי בנאלי.
0: אוקיי.
1: ואז גם הילדים שלך, יהיה לך איזה 4 ילדים, גם יקראו להם כזה נועה, גילי, כאילו משהו...
0: וואלה, לא, נועה בחיים לא תהיה לי נועה.
1: לא, לא, יהיה לך ב-by the book, כזה ילדים. אתה גורי בכזה או ראש העין.
2: לא, מה יש לך?
0: מה ראש העין? היא ממציאה?
2: היא תגור במרכז, אבל לא בעיר במרכז.
1: לא בתל אביב.
2: לא, כן, לא תל אביב, אבל אני יכולה לראות אותך כאילו בראשון.
0: איכס, אוקיי, סליחה. אני יכולה
2: לראות
0: אותך.
2: לא, לא, אני יכולה לראות אותך מתגלגלת לראשון בחיים שלך, כי בעלך כזה עובד בעבודה במרכז.
0: רגע, ובעלי אמרנו מה זה, סתם בנה לי פשוט שנייה כמוני? כן. וכמה ילדים יהיו לי?
1: 4. לא, אין ספק. או 4 או 2, לא יהיה לך איזה 3 או 5.
0: ומה אני אעבוד?
1: את גם, את היא בוסת של משהו.
2: את כן, את תנהלי משהו.
0: אני רוצה, אני גם רוצה, אני...
1: איזה יצור.
0: ששואלים אותי מה אני רוצה לעשות, שאני רוצה לנהל משהו, להיות אחראית על אנשים, אבל לא יודעת בדיוק מה, אין לי
1: מושג. כאילו, איזה סטארט-אפ, משהו כאילו.
0: משהו כזה, משהו שזה כסף.
2: אני ממש תנהלי משהו, ומבחינת החיים עוד פשוט כזה, הכל יהיה כזה לפי הסדר, את תתגייסי, ואז תתנו לי, תחזרי ללמוד.
0: נכון, אני לא נראית מישהי שתשבור מוסכמות, הכי בית דבוקה.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו שנייה, עליי, כי אתם ממש שכחתם את זה. אני גם רוצה להיות בקיבוץ, לגור בקיבוץ או במושב.
2: בואו, אני יכולה להיות...
0: מאזינים, מאזינים, מאזינים, מאזינים, מאזינים, רוזי תגור בקיבוץ.
1: או מושב.
0: או מושב.
1: ליד הים.
0: וואו.
1: עם הבוץ שלי, עם הבוץ שלי.
2: אני לא חושבת, אני לא יכולה לראות את עצמי גרה בעיר, זה קשה לי.
1: לא, אני גם.
2: זה נראה לי גדול מדי.
1: זיהום אווירי.
0: אוקיי, מאזינים, מאזינות, השעה שלנו הגיעה לסיומה, אני לא יודעת מה איתכם, אנחנו נהננו...
2: מאוד.
0: וואו.
1: סקיבילי.
0: ממש ממש ממש נהננו. אז זה היה שידור בנות שלנו שעסק בכל מה שקשור בנושאים שסובבים אותנו ואת החיים שלנו.
2: וזה שידור אחד לפני האחרון שלנו השנה.
0: נשארנו, הפעם באה שאתם תשמעו את הקולות המקסימים האלה, זה בשידור בחילה.
2: ואנחנו לא נהיה ביחד. אני ורוזי נהיה ביחד.
0: נכון, אני לא, אנחנו ניפרד ולהן נתווספו.
1: יום 5 או שבועיים תהיו כל היום בזה, כי אנחנו לא אותו שעות עדיין.
0: נכון.
2: כל היום נשמע על המגזינים שלנו.
0: טוב, אז... אנחנו נמשיך עם השיר דנסינג קווין של להקת אבא, ושיהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.
6: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, אתם על רדיו קנה של הנשיא, 106 FM. אני עידו אילן ואיתי באולפן האחת והיחידה, הגר חוקה עם השוורץ, מה שלומך?
7: בסדר גמור, איך אתה?
6: אני מצוין. היום בשידור נדבר על האליפות של הפועל, הבחירות הקרובות, סיום י' א' ובסוף, אולי אפילו גם על אורוויזיון. ומחכה לנו שידור מטורף, אז נתחיל אותו עם השיר Smoking on the Window של הצמד סילק סוניק, ברונו מרס ואנדרסון פאק. האזנה נעימה. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: אז חזרנו אליכם, מזכיר שאתם על רדיו כאן יש אנשים מאבא ששפם. אז כמו שאני בטוח שרוב המאזינים שלנו יודעים, לפני מספר ימים הפועל באר שבע סוף סוף ניצחה אליפות שישית. שעה טובה, הגיע הזמן. האליפות הרביעית תחת הניהול של הבעלים אלונה ברקת, והאליפות הראשונה אחרי 8 שנים. עכשיו, סיפור קצת אישי, יש לי התוודות. רק השנה התחלתי לראות כאילו כדורגל רק בעונה הזאת.
1: כן, זה יותר מוזר, כי לא הייתה, לא יודעת, לא שמעתי ממך אף פעם כדורגל.
0: כי רק העונה באמת התחלתי להיכנס לזה, בתחילת העונה התחלתי לצפות, ומאז כאילו אני ממש...
1: אתה יותר כדורסל בדרך
0: כלל. אני בן אדם של כדורסל חד משמעית, אבל מאוד מאוד גם התחברתי לספורט הזה, לדעתי זה ספורט יפהפה וספורט מדהים, וספורט שמחבר בין אנשים ברמה מטורפת בעיקר. מאז מה שקרה כמובן לבן כהן, זה גרם לי אפילו עוד יותר להתחבר לקבוצה בעיקר, בגלל כל מה שעשו בשבילו, וכמובן ראיתי את זה.
1: הנצחה מטורפת.
0: זה הנצחה מטורפת, הייתה שם הנצחה ברמה גבוהה מאוד.
1: ממש מוערך ומוואי מטורף.
0: נכון, אבל לצערי הם הפסידו בצורה טיפה מביכה למכבי. בגביע המדינה.
1: מה קרה שם? אני יכולה להבין, כאילו יש את האליפות ואז יש את הגביע.
0: אוקיי.
1: תסביר לי רגע.
0: יש שתי רמות, סבא, כאילו, שתי רמות. יש המון רמות של כדורגל.
1: אוקיי.
0: יש ארצי, לאומי, אזורי, מלא מלא דברים. גביע המדינה זה כולם. סבא, זה ה... אני לא בדיוק הכי מבין איך זה עובד, אני מודה בזה כאילו שאני לא הכי מבין בעולם איך עובד גביע המדינה.
1: ומה יותר שווה כאילו גביע המדינה או הצלחת?
0: אליפות המדינה, כי אליפות המדינה זה ליגת העל, זה הליגה ברמה הכי גבוהה בארץ, ולנצח את זה, להגיד שזה לנצח בליגה הכי גבוהה בארץ בתכלס, בזמן שגביע המדינה זה כולם כאילו יכולים להגיע לזה.
1: אז כאילו... בעצם באליפות ניצחנו את מכבי תל אביב, ובגביע המדינה לא.
0: כן, כי גביע המדינה היה משחק אחד שהחליט את זה בסוף. כמובן גם את רוב השנה, וגם את האליפות, הפועל הקדישו לחללים שנפלו במהלך השנים האחרונות, כמו כמובן בן כהן. עכשיו, אני אגיד, בתור מישהו שנכנס לזה לאחרונה, שאחד הדברים שאני הכי אוהב, זה להיות שם בטרנר. כן, אני הייתי בענפת צלחת, שמה שמצחיק, זה שנים לא הייתי במשחק לפני זה. המשחק הקודם שהייתי, לפני הענפת צלחת הזאת שהייתי ביום שבת,
1: זה היה כאילו המשחק האליפות או רק הענפת?
0: זה היה המשחק שבו הם הניפו את ה... זה היה המשחק אחד אחרי שהם כאילו הבטיחו את האליפות.
1: אוקיי.
0: מה שמצחיק זה שפעם אחרונה שהייתי לפני זה במשחק היה בענפת צלחת הקודמת. ב-2018.
1: אז
0: זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה שוב קורה. ומה שמדהים לדעתי, זה שהדבר שאני הכי אוהב, זה לבוא לטרנר, להיות בטרנר, עם האנשים, האווירה כאילו, זה לבוא ולצוק את השירים והמורים וכל זה, ולהיות מסביב לאנשים. אני נסעתי עם דוד שלי, סבא, דוד שלי, מריץ לטורף של...
1: מה, אולסטרס או משהו כזה ככה?
0: אולטרס, אולטרס סאוט. הוא לא חלק מהאולטרס, אבל הוא מעריץ ענק, שנים, יש לו גם מנוי שנים, הוא הולך לכל משחק, יש לו גם מנוי חוץ.
1: גם ממש המשחק, אני רואה שזה משפיע על אנשים רגשית.
0: זה משפיע על אנשים רגשית מאוד.
1: זה כאילו, זה דאון, וכאילו הכי בשמיים.
0: בואי אני אגיד לך, במשחק בשבת, שאכלנו... 5 גולים אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, נראה לי הפסדנו 4 או 5-2, ואליאסי שיחק את המשחק נראה לי הכי גרוע בקריירה שלו, והוא לא הולך להמשיך שם עוד הרבה מאוד זמן. זה כאילו, היה גול, כולם קפצו, נתנו לנו גול, התחילו לקלל אותו, יעשה, ישר, יפו, וואו, זה היה מצחיק.
1: אני חושבת שאולי אחד הדברים הכי קשים בדברים כאלה, זה ההפסדים. כאילו כזה להישאר, מה? זה לא קשה, כאילו...
0: זה בסה, זה בעיקר בסה, קשה בוי, זה לא...
1: לא, מה, אני לא שאני... אני בן אדם מאוד תחרותי בחיים שלי, אני מאוד מאוד אוהבת לנצח, אני כאילו... קשה לי להפסיד, אני מפסידה בכבוד, אני לוקחת את זה, אבל קשה לי להפסיד. וזה כאילו משהו שכל כך, כאילו, הרבה אנשים מחוברים, וזה, אז מה להפסיד זה?
0: ברור,
1: זה אירוע.
0: זה מבאס, כאילו... את רוצה דוגמה, יש עכשיו חיפה, חיפה עונה אחת לא טובה, ומבקשים שיפטרו את המנהל שלהם, סבא. זה משפיע על אנשים, אנשים מתעצבנים מזה, ברור.
1: ישר כאילו הולך להשמה.
0: ישר הולך להשמה. שמי, זה תלוי קהל, תלוי קבוצה, תלוי תרבות, כאילו, אני נגיד לא רואה באמת בבאר שבע אם יש לנו עונה, כאילו חלשה יותר אם עכשיו יתחילו לצאת על עונה. כאילו לא יעשו את זה. היא הביאה יותר מדי בשביל הקבוצה, בשביל לבוא להתחיל לצאת עליה עכשיו, אבל מצד שני, כן, אנשים לוקחים את זה ומחפשים אשמים, אוהבים מאוד לחפש אשמים ולמצוא מי אחראי לזה שהם מפסידים, ודרך אגב חיפה לא הייתה להם, הייתה להם עונה לא טובה, אבל כאילו שימו מקום חמישי, יש את פתח תקווה שמסיימים כבר הרבה מאוד עונות ברצף במקום האחרון, אז זה לא כזה משנה. קצת מגזימים את הסיטואציה, אבל כן, הייתי אומר שהחלק הכי טוב זה באמת להיות חלק. כן. להיות חלק ממשהו כאילו שמרגיש גדול יותר, מקבוצה, מקהל, כאילו יש לי חברים שהם חלק מהאולטרז, והם מדבר איתם על זה, וזה כאילו זה מדהים, זה חלק, זה להיות מדבר, א' כל הרבה יותר גדול ממך, ובאמת לאהוב את זה, זה לעוף על המשחק הזה, לעוף על האנשים האלה, וגם בקלי, אני מאוד מאוד אוהב את... איך אני אסביר את זה? את התרבות.
1: את האנרגיות, את
0: האנרגיות, את התרבות. את מה שהאנשים האלה מביאים לשולחן.
1: זה מגבש ברמות. זה מגבש ברמות. אני עוד לא הייתי במשחק כדורגל. בן דוד שלי גם אוהד את הפועל באר שבע, אז אני מצפה להיות בזמן הקרוב.
0: עכשיו נגמרה העונה, זו השנה הבאה.
1: כן, בזמן הקרוב, שנה הבאה. לא הרבה זמן, אני מקווה. הייתי במשחק כדורסל, ואני זוכרת שמאוד מאוד אהבתי שם, אז אני מניחה ש... משחק כדורגל הזה.
0: אני הייתי אומר שזה שני דברים נורא שונים, את האמת, כי כדורסל...
1: ברור, אבל זה וייב עדיין.
0: זה וייב, אבל זה... כאילו, תחשבי על זה שבמשחק כדורסל, כל משתנה הרבה יותר מהר, כאילו, את לא תקבלי אותה כמות של הייב והתרגשות מהקהל, אם מישהו שם איזה שלשה, לעומת מישהו שם עכשיו גול.
1: למה? כי זה מגרש יותר קטן? כי זה כאילו מה?
0: לא, כאילו איך שהמשחק עובד, שמי, במשחק כדורסל כמה סלים עצמה כל הזמן. בכדורגל זה קשה יותר להשיג גול, ויש יותר התרגשות, כאילו, עובדתית במשחקים, כאילו כשאני הייתי בטרנר, כששמנו גול, זה משהו שונה לגמרי מעכשיו להיות במשחק כדורסל, ושם סלים סל, זה כאילו, גם מרגש, זה כיף, אבל כאילו...
1: אבל במשחק כאילו כדורגל הרבה יותר, לוקח הרבה יותר זמן לעשות כל דבר, לוקח הרבה יותר זמן לעשות גול, לוקח כאילו...
0: זה קטע שלראות את הדברים האחרים חוץ מהגול. יש עוד הרבה דברים, נגיד במשחק בשבת, חזות, שחקן צעיר שלהם, סבא נער, נערים, נראה לי שנה מעלינו, שנתיים, צעיר. עשה שם דברים מטורפים, ומה, הוא שם רק גול אחד... סוף העולם הוא עדיין כאילו סחב את הקבוצה. כן. לא בהכרח בגלל הגולים שלו, אלא בגלל איך שהוא שיחק בכללי. הוא עשה כמה דברים מאוד מאוד יפים, והוא פשוט היה נורא מוכשר. יצא כאילו שחקן נורא מוכשר במשחק הזה, וזה משהו שחוזר על עצמו הרבה, שהם פשוט נורא מוכשרים, ו...

0: ניצחון, זה זכותה המלאה להבטיח את הניצחון הזה, וזה מה שחשוב. בסופו של דבר משחקים את הספורט בשביל לנצח, זה הסיבה שהם משחקים, זה הסיבה
1: אבל משחקים את זה בישראל.
0: נכון, ברור שמשחקים את זה בישראל, אבל זה בסופו של דבר, זה ליגה, זה ליגה תחרותית, אנשים עושים כסף, אנשים עובדים הרבה מאוד, ומתאמצים הרבה מאוד, ונפצעים, ועוברים המון, בשביל לבוא ולהצליח לשחק ברמה הזאת, כי זו רמה מאוד גבוהה. ואם צריך שחקן זר בשביל לנצח חליפות, כמו שהשנה, בלי השחקנים הזרים שלנו, לא היינו מנצחים חליפות, לדעתי. כאילו...
1: יש קבוצה שאין בשחקנים זרים?
0: לא חושב. לא חושב. כאילו, שמי, הקפטן שלך, של הפועל, הוא זר. כאילו, ויתור הוא זר. והוא שחקן ענק. כאילו, אני זוכר באותה רמת צלחת שראיתי אותו... שם נראה לי שני גולים במשחק הזה, מאז כאילו אני אוהב בבן אדם הזה, אני חולה עליו. הוא סבא, שחקנים זרים, שחקנים זרים, אבל בסופו של דבר אלף כל בני אדם,
1: יש להם את הזכות... ברור, אני לא...
0: יש להם את הזכות לשחק פה, ואם הם בסופו של דבר, מה שהבטיחו אליפות, זה מה שצריך. אז אני חושב שעכשיו נמשיך עם השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי.
2: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: חוץ מכדורגל.
1: אז חזרנו, אני מזכיר שוב שאתם על רדיו כאן יש האנסים, מהווה שש FM, ועכשיו יצטרף אלינו באולפן דוד נחל, מה שלומך דוד?
2: דיוויד.
3: בוקר טוב.
1: בוקר מצוין. אז כמובן, בחירות בקרוב, נראה לי שזה נושא מאוד מדובר בזמן האחרון.
2: מאוד מתוקשר.
1: מאוד מתוקשר. כמובן, אחרי אחת הממשלות הכי שנויות במחלוקת שהיו, אני חושב בהיסטוריה של ישראל, תחת הפיקוד של ביבי נתניהו. בנט, כמובן שכמו שיודעים, בנט ולפיד גם חיברו כוחות, ליצור מפלגה חדשה בשם ביחד, תחת בנט, שכרגע היא המתחרה המרכזית של הליכוד ושל ביבי. וגם יש לא מעט ילדים, כאילו שכבה מעלינו כבר, שהולכים ללכת ולהצביע.
2: ובשכבה שלנו.
1: בשכבה שלנו, אני לא חושב.
2: יש. מה, ביטון?
3: יכול להיות שיש כאלה
2: שחצו. תאי ביטון ניתן
3: בשכבה. שחצו, אתה צריך להיות גיל 18.
1: כן, גיל 18, אבל זה...
2: יש בשכבה שלנו גם, זה גם קורה בסוף שנה.
1: יש סיכוי, תאמת.
3: אתם חושבים שאתם יודעים של המועצות המקומיות בוחרים לגיל 17?
1: כן, 16.
3: 17.
1: 17?
3: כן.
2: פחות קריטי.
3: אתם חושבים, לא, אבל השאלה, יש עכשיו חשיבה אולי גם לתת גם בארצי, לבחור בגיל, אני חושב שבגיל 17 אתם יכולים לבחור לכנסת לדעתכם?
1: לדעתי, אם אי אפשר מתחת לגיל 18 לשתות, אי אפשר גם מתחת לגיל 18 להחליט את העתיד של
3: המדינה.
2: אבל אי אפשר מגיל 18 לשתות וכולם שותים לפני, נו מה?
3: אז רגע, עכשיו אנחנו בדיון הזה נדייק, כל דבר נדייק. לשתות אלכוהול מותר מגיל 0. אסור לקנות, בסדר? אבל לשתות אפשר בכל גיל.
1: אז אם אסור לקנות אלכוהול מתחת לגיל 18, אסור לדעתי גם להשפיע על העתיד של המדינה שלנו מתחת לגיל 18. בסופו של דבר יש סיבה שיש את הקו הזה.
3: זו הבחירה, אלכוהול? זה מה שקובע?
1: לא.
2: מה לגבי משווה את זה לזה?
3: בדיוק. ומה לגבי נשק? בגיל 18 אתה נותן לילדים נשק ביד. אז למה ההבדל? השנה
2: הזאת... אתה נותן להם נשק כדי שהם יגנו על המדינה. אתה לא נותן להם נשק.
3: אבל אני אתגר אתכם עוד יותר. בגיל 17 אתה יכול לנהוג. אז למה אתה לא יכול לבחור?
1: כי לדעתי עוד פעם, יש לך כאן, כשאתה בא לבחור, בסופו של דבר אתה משפיע על הרבה יותר פקטורים, מעצמך והסביבה הקרובה שלך.
3: ושאני נוסע על הכביש, מחזיק לי רכב שיכול להרוג מישהו?
2: זה אחרת. אתה עובר כל כך הרבה שיעורים וכל כך הרבה דברים לפני הכביש, ובסוף כן, אתה יכול לעשות תאונה.
3: זה מעניין.
2: זה יכול לפגוע במישהו, אבל אתה לומד את זה לפני זה. בחירות, אם אתה לא חוקר ולא בודק, לפני זה אתה...
3: ואתם חושבים שמי שבגיל 18 הוא חוקר לפני שהוא בוחר?
1: לצערי, לא מספיק אנשים עושים את זה. זה הבעיה לדעתי. בסופו של דבר, לדעתי גם אחת הסיבות שביבי נבחר בבחירות האחרונות, זה כי עוד פעם, נורא אמרו, ביבי זה, ביבי שם, ביבי פה, אבל לא באמת עשו את המחקר. המחקר לדעתי זה החלק הכי חשוב בבחירות.
2: אני לא חושבת שזה המשפיע.
3: גם אני אדייק לכם את זה עוד יותר. אתם יודעים שבמדינת ישראל לא בוחרים ראש ממשלה. ישראל בוחרים מפלגה.
1: בוחרים את הגוש, לא בוחרים את...
3: בוחרים מפלגה. אתה בוחר מפלגה. אתה הולך לקלפי, לא כתוב בנימין נתניהו.
1: ברור,
3: כתוב ליכוד. אוקיי? והיום עושים גם על פתק, ליכוד בראשות בנימין נתניהו, זה לא משנה, אתה לא בוחר בבנימין נתניהו, בוחר בליכוד. והפכנו את זה בעצם לסוג של בחירות ישירות, אבל זה לא ממש בחירות ישירות.
1: ברור שלא, זה ערכים של כאילו קבוצה שלמה, אתה לא בוחר רק בן אדם אחד, אתה בוחר את כל בתכלס מי שיבנו לך את הכנסת, כאילו מי שינהלו את
3: הקואליציה ואת האופוזיציה.
1: כן. בסופו של דבר...
2: אבל גם יש...
1: עוד פעם, נכנסה נורא כאילו השנה בבחירות האלה, נורא נכנסו לזה בנט וגנץ, בנט ולפיד, נורא נכנסו לניסיון להוריד את ביבי מהשלטון, ושבנט יהיה ראש הממשלה הבא, ושביחד...
2: יש לי קצת בעיה עם זה, כאילו זה כבר קרה, ניסיתם, מה השתנה? למה זה אצלכם לכם עכשיו? זה לא אצלכם פעם קודמת, זה התפרק.
3: אז אם אני אמשיך את הקו של הגר חוקי עם השוורץ, למה זה כל הזמן לא אותם אנשים? למה נכנסים אנשים חדשים?
1: כי לדעתי,
2: נכנסת לו מישהו חדש.
3: אני מדבר על המובילים. למה כל הזמן זה אותם אנשים? אפילו אייזנקוט גם היה. למה זה אותם אנשים כל הזמן?
1: אנשים אוהבים הרגלים. אנשים אוהבים לבחור אותו, שיש להם משהו שחוזר על עצמו. זה משהו שאפשר לחזור עליו.
3: כמו קוקה קולה, להבדיל.
1: אתה, בסופו של דבר יש לך, כשאתה בא ובוחר בו אותו בן אדם שוב ושוב ושוב, בסופו של דבר יש לך בו ביטחון כלשהו, ואתה לא רוצה להחליף את הביטחון הזה בשביל מישהו שבסופו של דבר לא הוכיח את עצמו. הוא לא היה במעמד הזה.
2: ושאין לו ניסיון.
1: ושאין לו ניסיון.
3: אתם יודעים שבשנת 1996 נבחר מישהו שקוראים לו בנימין נתניהו, שלא הכירו אותו. זאת אומרת שלפני זה הוא היה, הוא לא היה בכלל חבר כנסת. זאת אומרת, הוא היה בסגן שגריר באום וכאלה, אבל תפקידים, אבל לא מוכר כדמות פוליטית.
1: שזה לדעתי יוצא מן הכלל.
2: אז למה הוא נבחר שם? יש לך הסבר?
3: כן.
2: יאללה.
3: ההסבר שלי הוא, מכיוון שזה היה תקופה מאוד סוערת. אחרי רצח רבין, אבל קודם כל זה בכלל היה מין פרדוקס. המנוגד להיגיון, כאילו, בעצם רבין נרצח, וכולם חשבו שבגלל שרבין נרצח, אז יבחרו בצד השמאלי, ולא בצד הימני. אבל בסוף בחרו בבנימין נתניהו, כי היה כעס מאוד גדול על הסכם אוסלו, ולכן בנימין נתניהו נבחר. זאת אומרת, אנשים, שם אני יכול להגיד, אני הייתי שם בשנים האלה, שבאמת בחרו אידיאולוגיה. זאת אומרת, ביבי נבחר בפעם הראשונה אידיאולוגית. הוא בא ואמר, אני מתנגד להסכם אוסלו. ולכן בחרו אותו. היום שאתה הולך ואתה שואל למה אתה בוחר את ביבי, אז אומרים ביבי המלך. זה לא סיבה לבחור.
1: זה עוד נקודה, שהתחילו נורא כאילו לעשות את הפוליטיקאים האלה כמשהו גבוה יותר, בסופו של דבר הם גם אנשים.
3: המליכו אותם, הפכו אותם לסוג של כמו מלכים.
1: כן, בדיוק. זה מלכות. בסופו של דבר, אלה אנשים בול כמוכם וכמוני, פשוט שהם יודעים לדבר, והם יודעים להוציא לפועל את מה שהם אומרים. כל הכבוד להם, אבל הם לא יותר מאיתנו, אלה אנשים רגילים בסופו של דבר, כמוך וכמוני. זה לדעתי אחת הבעיות הכי גדולות עם הפוליטיקה הישראלית, וזה למה לדעתי עכשיו באמת כל כך קשה להיבחר כמישהו שיותר חדש לפוליטיקה. כי נורא המליכו אותם, עשו אותם כאילו משהו גדול מהחיים.
3: כאילו יש בעצם בריכה שיש בה, תראו את הדימוי, יש בריכה שיש בה שחיינים קבועים, וכל מה אנחנו בוחרים את השחיינים מתוך הבריכה.
2: כן.
3: לא יכול פתאום לקפוץ מישהו חדש פנימה.
2: נכון, אבל השחקנים האלה הם כבר זקנים. אני לא חושבת שמישהו בין 80 צריך להניג את המדידה שיש בה את מגוון הגילאים, את מגוון האנשים, את כל הליברליות. אני כבר, כן. אני לא חושבת שזה צריך להיות ככה שמישהו בין 80.
1: אני לא חושב שהגיל הכי פקטור בסוף של דבר מה שאכפתי באמת זה האידיאולוגיה והדעה של האנשים, בסופו של דבר, אם אתה בן שמונה...
3: אני אשאל אותך שאלה, בסדר? אם אתה עכשיו נכנס לאבדי אל פפי הבדלות, אתה עכשיו תכף הולך לסיים כיתה י' ב', בסדר? י' א'. י' א', יש להם י' ב' הזה, סליחה, הקפצתי אתכם. אז נגיד עכשיו אני מחזיר אותך לכיתה ז', היית מעדיף שיכנס לך, יהיה לך מחנך או מחנכת שהיא בת 40, 35, או מחנכת בת 65. מה היית מעדיף?
1: אני אגיד לך את האמת, לא כזה משנה לי.
3: לא משנה לך הגיל.
1: מה שמשנה לי, עוד פעם, זה בן אדם. כאילו, אם...
2: לי זה היה משנה.
3: תסבירי.
2: אני חושבת שכשאתה צעיר, קודם כל, המוח הוא יותר פרש כזה. אבל אפשר להבין הרבה יותר, אפשר לעזור הרבה יותר, אפשר כאילו צורות החשיבה הן הרבה יותר מגוונות בעיניי וחדשות ויצירתיות ממישהו בין 60. אני לא חושבת שאין אנשים מדהימים שהם בני 60 ולמעלה מזה, אבל אני חושבת שזה לא מי שצריך להניג אותנו.
3: אגב, הוא נבחר נתניהו בגיל 42 או 45.
2: שנים הוא בזה.
3: בגיל מאוד צעיר.
1: הוא שנים כבר בזה, אבל לדעתי בסופו של דבר זה לא כזה משנה הגיל, אם בסופו של דבר המעשים שלך והדעות שלך ומה שאתה באמת עושה בסיטואציה עם הכוח שיש לך, אתה יודע להשתמש בהם לטובה.
3: עכשיו אני אשאל אותך, אני אאתגר אתכם, בסדר? אתם יודעים יש ימין, מרכז ושמאל.
1: סקאלה.
3: בסדר, על הסקאלה הזאת. איפה אתה מגדיר את עצמך? אל תגיד לי מפלגה. האם אתה ימני, מרכז או שמאל?
1: אני לא יודע.
3: לא יודע. והגר?
2: אני אגיד שיש לי את שתי הקצוות בבית. כאילו לא ממש את שתי הקצוות, אבל ההורים שלי לא באותה דעה. אני חושבת שאני איפשהו במרכז, אולי סנטימטר לשמאל.
3: אוקיי. אני מציע לכם להקשיב בהמשך, זה ישודר עוד מעט, התוכנית של אסף שוורץ, תוכנית הגמר שלו, ימין ושמאל הוא מה שביניהם. זאת אומרת, הוא בעצם לקח אנשים לתוכנית גמר שלו, שבעיניי מדהימה, לקח אנשים שהם אידיאולוגים ערכיים, מהצד הימני, מהצד השמאלי, הם פשוט הראה, הם דיברו, מה שנקרא, את התוכן, לא בסיסמאות, את התוכן, מה זה אומר ימין, מה זה אומר שמאל, ומה זה אומר מרכז. כי אנחנו, לצערי, הרב, אני אספר לכם עוד סיפור. אנחנו בית ספר הראשון, אחרי בליך, בליך ברמת גן, זה בית ספר שעשה מתגמי בחירות. ואנחנו בית ספר השני בישראל שעשינו מתגמי בחירות. וגילינו שתלמיד, גם תלמידים וגם מבוגרים, הם לא מצביעים, הם לא נכנסים לתוכן, הם לא נכנסים למצע. הם מצביעים על פי הגימיקים. זאת אומרת, מי שמגיע לבית ספר, במתגמים האלה, מחלק יותר סטיקרים, יותר חולצות,
1: כי זה הרבה יותר קל.
3: אז בוחרים אותו. ולצערנו הרב, זה גם קורה בחוץ. זאת אומרת, מי שעושה יותר, מה שנקרא, בנט לא לקח סתם את לפיד. אתם יודעים למה בנט לקח את לפיד?
2: למה?
3: כי לפיד הוא המפלגה הכי גדולה היום בכנסת, ויש לו, יש לו מה שנקרא מימון מפלגות. על כל חבר כנסת שלו הוא מקבל כך וכך מיליונים. וכל המיליונים האלה הולכים לקמפיין בחירות של בנט.
1: חכם.
3: אוקיי? Okay?
1: אבל זה, זו הבעיה כרגע, עוד אחת הבעיות עם הפוליטיקה הישראלית, זה שזה, עוד פעם, זה הכל על איך אתה מגיש את עצמך. אתה יכול לבוא ולהיות בפועל, המצע שלך יכולה להיות מחרידה, אבל אם אתה בא ומוכר את זה כמו שצריך, כאילו אין סיבה שלא תגיע רחוק מאוד עם זה, אם לא אפילו נצח בבחירות. זו הבעיה בפוליטיקה כזאת, שאנשים חכמים יודעים לבוא ולמכור דברים גרועים.
3: אבל בוא ניתן למאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, שיצאו מפה עם, עם משהו. בסדר? אגר, אנחנו מדברים מסביב. אגר, את אמרת שאת מרכז נוטה לשמאל. תנסי להסביר, מה זה אומר... מה זה אומר שמאל? מה זה אומר מרכז?
2: וואו, קודם כל אני אגיד שאני לא הכי בקיאה בזה. אני מאוד אוהבת להביע את דעתי על דברים, אבל אני לא תמיד יודעת אם הדעה הזאת, אם הדעה שאני אומרת היא ימין או שמאל. אני חושבת שזה שמאל, זה יותר שותפות עם הערבים, יותר שלום בעד, כאילו, בעד הכל. יותר קדושת החיים, אני חושבת.
3: אז בואו אני ארבב אוקיי, אתכם קצת, יא. בסדר? אני ארבב אתכם. אתם יודעים ששמאל הוא בעצם מוכן לעשות שלום ולתת שטחים תמורת שלום.
2: כן.
3: בסדר? שמאל, למשל, הוא מוכן לשחרר מחבלים
2: בחילוף, החטופים.
3: בתמורת, כן. תמורת חטופים. זאת אומרת שעל פניו, הבן אדם, המנהיג הכי שמאלני היום הוא בנימין נתניהו. או הליכוד, או המפלגה הכי שמאלנית. למה? כי הליכוד החזירו את כל סיני תמורת שלום עם מצרים.
1: שזה מצחיק מאוד.
3: והליכוד, עכשיו בנימין נתניהו פעמיים, גם בגילת שליט וגם עכשיו בעסקה הזאת, החזיר מאות מחבלים רוצחים עם דם על הידיים. אז הוא לצורך העניין שמאלי.
2: השמאל היה עושה את זה קודם. השמאל היה עושה את זה ברמיים הראשונים,
3: אבל,
2: אני חושב.
3: אבל דה פקטו, דה פקטו בתכלס,
1: הוא עשה את זה.
3: הוא עשה את זה, והוא עשה מעשה שמאלני לצורך העניין.
1: זה למה?
2: אני לא חושבת שזה מעשה שמאלני. כאילו, אני לא חושבת שזה מעשה שמאלני או ימני, אני חושבת ש... באמת, כמו שאמרת, מה המחיר ומתי עושים אותו,
3: זה... יפה, וזה מושג שקוראים לו פרגמטיות. אתם יודעים מה זה פרגמטי? פרגמטי זה מתנהל לפי הסיטואציה באותו רגע. שאותי שואלים, למשל, האם אני ימני, או האם אני שמאלי, או אם אני מרכז, אני אומר, אני נכון לאותו רגע, אני אחליט מה אני.
2: מה אתה כרגע?
3: כרגע? כרגע אני יושב במרכז, נוטה שמאל. אבל היו שנים שהייתי גם ימין.
2: נכון.
3: זאת אומרת, בכל רגע
1: תלוי,
3: נתון...
1: זה תלוי המדינה, זה תלוי המצב
3: זה תלוי מדינה. המצב. אני לא הולך, מה שנקרא, להגיד, רק ביבי, רק זה, רק זה, רק זה. אני לא יודע להגיד לכם גם במי אני אבחר בבחירות, כי אני לא יודע עדיין מי ירוץ בבחירות. אני יודע כרגע מי הראשים של המפלגות. רק שיסגרו הרשימות, אנחנו נדע מי יושב בתוך הרשימה. עדיין זה הכל ספקולציות.
1: בוא אני אגיד לך, עכשיו שחשבתי על זה, הייתי מחשיב את עצמי יותר כמרכז את כיוון ימין וליברלי. מאוד.
2: תסביר.
1: בסופו של... א', כל אני לא כל כך מסכים מה שהסברת כימין ושמאל, כי אני הרבה יותר רואה את זה כדעה כלכלית. אני לא רואה את זה בקשר
3: יש
1: לערבים.
3: יש ימין כלכלי, יש ימין ביטחוני, יש שמאל כלכלי. שמאל ביטחוני.
1: נכון. Okay. זה מה אני אומר, מרכז ימין, כי בסופו של דבר...
3: מה זה ימין כלכלי? מה זה ימין כלכלי, אתם יודעים?
1: זה הרבה יותר... שמאל זה סוציאליזם.
3: סוציאליזם,
1: מעולה. ימין זה קפיטליזם.
3: יפה. מה זה סוציאליזם?
1: סוציאליזם זה...
3: זה לך שיעור.
1: אני קשה לי להסביר את זה, אני יודע
3: מה... תזכור תמיד, גם המאזינים וגם... בדיוק. סוציאליזם זה קיבוץ, זה שותפות. זאת אומרת, אנחנו בעצם, כולם, צריך שיהיה לכולם. שווה שווה. זאת אומרת, גם אם למישהו אין, אני אקח מהמישהו
2: חלום,
3: העשיר.
2: חלום, כאילו, אבל...
3: ואני אתן למישהו שאין לא לו. בסדר? לעומת זה, קפיטליזם, זה...
1: זה חופש היחיד.
3: זה חופש היחיד. זאת אומרת, אני יכול לגור ב... סתם אני אומר, בלהבים, בווילה ענקית, עם בריכת שחייה, ולידי יישב בחוץ אומלס, יגור על הכביש, וזה לא יעניין אותי. בסדר?
1: ברור שזה...
3: זה קפיטליזם טהור. אבל יש פה גוונים. זה הפרגמטיות שאני אומר לכם כל הזמן. יש פה גוונים. אנחנו למשל מדינה שמאוד מעורבבת. זאת אומרת, אנחנו גם קפיטליסטים וגם סוציאליזם. אנחנו הכל ביחד.
2: במה אנחנו סוציאליזם?
3: במה אנחנו סוציאליזם? למשל, למשל בבריאות אנחנו סוציאליסטים. זאת אומרת שהיום...
1: שדעתי זה מדהים.
3: אבל זה לא מדויק. אני ארבב אתכם עוד יותר. כי היום יש רפואה פרטית. היום אם אני רוצה, בסדר? לקבל רופא יותר טוב, ויש לי כסף, אז אני אלך לשערי צדק או להדסה עין כרם, אני אשלם כסף ואני אקבל את הרופא הפרטי שאני רוצה. זה נקרא שרפ, שירות רפואי פרטי. אוקיי? אבל עדיין לא, אין מצב שאני לא, אם אני יפונה למיון, לא יטפלו בי, לעומת ארצות הברית.
1: ברור, בארצות הברית אתה חייב לשלם.
3: אתה לא משלם, תמות.
2: כן.
1: ולדעתי בקטע הזה, זה מצוין שיש לנו בקטע הרפואי יותר... כאילו צד סוציאליסטי, מצד שני, לדעתי אדם לאדם, אני יותר מאמין בקפיטליזם, אם אתה מצליח לבנות לעצמך חיים, זה שלך, אין סיב, כאילו אתה זה שעובד על זה.
3: אז אני אקח את זה לחיים שלכם. אני עבדתי בית ספר בהרצליה, שהוא היה, כל כיתה זה הייתה כיתת מגמה, וכל כיתת מגמה היה לה את הכסף שלה, את הסכום שלה. זה היה יוד אחת, זה היה מגמת ספורט ימי, זה עלה 10,000 שקל, היה אחרי זה יוד 2, היה מגמת ג'אז, זה עלה 8,000 שקל, וככה הלך עד שהגיע בסוף למגמה שעולה, פסיכולוגיה מדעי החברה, שעולה 3,000 שקל. ובעצם מי שלמד שם, זה לפי יכולת הכלכלית של ההורים שלו. אתם בעד זה?
1: מבחינה לימודית, לדעתי, במקומות כמו, עוד פעם, בית ספר בתי חולים, עדיף יותר רעיון עברית, סוציאליסטי.
2: אז במה לא עדיף סוציאליסטי?
1: כשאני מדבר איתך על נדלן, עדיף לדעתי קפיטליזם. עדיף שאם אתה מצליח בחיים שלך יותר, מגיע לך לגור ברמת חיים כיפית יותר טובה.
2: ברור, אבל זה לא סותר את זה ש...
1: חינוך, רפואה, דברים שהם הכרחיים, לא משנה מה, צריך לעזור לאנשים שמסביבך גם.
3: יפה. ואז שאתה תלך לבחור מגמה, יש מגמה, שתלך לבחור, לא מגמה, שתלך לבחור את המפלגה, תקרא את המצע. אני הראיתי לאגר לפני, נכון? הראיתי לאגר לפני השידור, שיש מה שנקרא מצע. אז תקרא את המצע, ותראה מה הם בדיוק אומרים. רוב האנשים לא קוראים את המצע. הם לא יודעים מה זה מצע.
1: אני אעשה זה. באמת אני אעשה זה. אז תודה רבה לכם על הדיון הזה, אני מאוד נהנה
2: מעניין ביותר.
3: לבחור נכון.
1: לבחור נכון, ולקרוא, לחקור, לבדוק מה עושים.
2: ולזכור שגם אם לא יש עוד בחירות עוד 4 שנים.
3: אכן כן.
1: גם נכון. אז עכשיו נעבור לשיר ניו יורק רפיח של שי גץ.
2: היי.

0: אז חזרנו, אנחנו על רדיו כאן השאנסים, מהווה שש FM.
1: אתה אומר את זה כל זה.
0: אני אומר את זה הרבה, כן, יש לי קטע להגיד את זה. אז כמובן, אנחנו מאוד קרובים לסיים י' א'.
1: חתיכת שנה.
0: חתיכת שנה, יש לנו בגרות, אני חושב שזה הבגרות האחרונה, לכולל השלמות, ביום ראשון. ולא התחלתי ללמוד. אני קצת מבושל. אבל לא נורא, לא כזה משנה לי, זה ספרות, אז יהיה בסדר.
1: אז אני רוצה לקחת את הדיון הזה קצת פחות לקטע הלימודי, כאילו בגרויות וזה חשוב, אני מבינה. אבל גם שנינו בתנועות נוער, וגם יש עומס בחיים הפרטיים שלנו, ולכן צריך לבחור מה עושים. אז
0: אני אגיד, א' כל בלבחור מה עושים, לי יש רשימה של דברים, מה יותר חשוב לי, מה לא. מתחיל מהמקום ראשון למקום האחרון, סבא? א' כל, משפחה וחברים. זה א' כל. סבא?
1: אוקיי.
0: זה הכי חשוב. אחרי זה, ספורט. אחרי זה, צופים. מקום אחרון, לימודים. אני לא בן אדם שחשוב לו לימודים. אם יש לי זמן, יש לי את האפשרות, אני אלמד.
1: לא חשוב.
0: זה לא בראש רשימת ה...
1: כאילו אתה אחלה חיים 70.
0: אני, נגיד ככה, נשעת באזור הממוצע 65-70. אני בסדר עם זה. אמרתי כמה פעמים שאני בסדר עם זה.
1: הלוואי שהייתי בסדר עם זה.
0: אני מכיר המון אנשים שקשה להם עם זה. אני לא חושב שכל כך אכפת לי עם לימודים בסופו של דבר. אני חושב שאני חי...
1: כי החוויות והחיים עצמם יותר חשובים?
0: כן, אני חי לדעתי כרגע בתקופה הכי טובה של החיים שלי. לא יהיו הרבה תקופות כמו הגיל הזה. ואני מעדיף נצל את זה על דברים כיפים יותר מאשר בית ספר. בסופו של דבר, בגרויות אפשר להשלים, חוויות לא.
1: נכון, נכון. קודם כל, אנחנו עדיין בגיל צעיר. אפשר לעשות עוד מלא חוויות בגיל 20 פלוס. נתחיל מזה.
0: לא יהיה לך סיבות בית כמו שיש לך.
1: נכון.
0: שאת בת 16.
1: נכון, נכון. אין לי את הדברים, לא יהיה לי את הדברים, אבל אני... אוקיי, אני חלקית מסכימה איתך. אני לא נרשמתי לפסיכומטרי בחופש הגדול. אני חושבת שאנשים שעושים את זה משוגעים לגמרי.
0: פסיכופטים.
1: למה? למה אתם עושים את זה לעצמכם? השם יודע. אבל אני, מאוד חשוב לי לימודים, מאוד חשוב לי, לא הכל חשוב לי. וביולוגיה, עם כל הכבוד, סליחה מיכל סקולה, אם את שומעת את זה, אני מרגישה שאני יכולה פחות להשקיע, אני מרגישה שיותר חשוב לי אנגלית, מתמטיקה, יותר חשוב לי מקצועות שיעזרו לי בעתיד. אבל אם אני רואה 60, אני מתבאסת של החיים.
0: לי זה בחיים לא באמת הפריע כל כך.
1: מעפר?
0: לא, פשוט חשוב לי לעבור, כדי שיהיה את התעודת בגרות הזאת, אבל זה כמו שכאילו, כרגע, אני יודע שאין לי תיאוריה, אין לי תיאוריה, ויצאתי קצת בה, שלא למדתי בכיתה י' לתיאוריה של הבית ספר. בדיעבד אני מבואס, אבל... בואי אני אגיד לך שאחת הסיבות המלא לא מתי לספרות זה כי אני לומד לתיאוריה ולצו ראשון. זה יותר חשוב לי. יש חשיבות מעל מללמוד בכללי לבגרויות. לדעתי זה חשוב ללמוד לבגרויות, לדעתי בגרויות זה משהו מאוד חשוב, לדעתי גם ציון ותעודת בגרות וציוני בגרות וכל זה, זה חשוב. מצד שני יותר חשוב לי, א' כל החוויות האלה, בית כל צהל, שבזו של דבר לדעתי קצת מרימים יותר מדי לכמה צהל מתחשב בעם. ציונים, כי כמובן זה חשוב, מסתכלים על זה. אבל עובדתית יש לך אנשים שטייסים, שלוחמים, שעושים, שמנהלים חלקות שלמות של צה"ל.
1: כן.
0: ויש שם תעודת בגרות, לא טובה.
1: ברור לי, זה רק דף, וזה לא ישפיע כנראה על רוב הדברים שאני עושה, ואם זה ישפיע אז אני אשלים, אבל אני רוצה לצאת מפה עם אפשרות להכל, עם לפתוח כמה שיותר דלתות. אני יודעת שזה לא עד כדי כך ישפיע, אבל אני צריכה את הביטחון הזה.
0: לי עוד פעם, אני במנטליות של אפשר להשלים בהמשך, זה לא כזה חשוב. ואם יש לי
1: אז למה אתה בא לבית ספר?
0: בסופו של דבר אני חייב. זה חוק בישראל, וההורים שלי קצת מכריחים אותי, ובסופו של דבר זה גם חלק מהיום-יום שלי. אין מה להגיד, כאילו, כל יום אני הולך לבית ספר, לומד, עושה כיף עם חברים שלי, חוזר הביתה, עושה את כל שאר הדברים שאני צריך. האם אני עושה הרבה מעבר לזה? לא תראי אותי עכשיו יושב 8 שעות, 9 שעות ביום ללמוד. מקסימום חצי שעה. כאילו, לא, אני לא אדם שלומד עכשיו חורש את כל החיים שלי על הדברים האלה.
1: לבגרויות במתמטיקה וזה, זה לא...
0: לא, למדתי סך הכל, אני חושב, למתמטיקה ב... התחלתי ללמוד בערך שבוע לפני בגרות במתמטיקה.
1: סבבה.
0: סך הכל למדתי, אני חושב, שעתיים. סך הכל. כמות הזמן ביחד. זה, א' כל, אני מרגיש שאני כאילו, יחסית, יש לי זוג של מתנה שאני פשוט זוכר דברים מאוד טוב. אני לומד את זה פעם אחת ואני יודע את זה. אז כאילו, אני לא אומר שזה קל לי עכשיו. אני לא טוב במתמטיקה. אני לא טוב במתמטיקה. אני מאוד גרוע במתמטיקה. נראה לי שהרבה אנשים יכולים להעיד על זה. גם שאני לא טוב במתמטיקה, מרב אביטן. אבל לא כזה אכפת לי מזה. מעבר לזה שהיא גם יותר אכפת...
1: מאיפה זה בא, אבל אני כאילו באמת מנסה להבין את זה.
0: מה, עובדה שיש דברים שיותר אכפת לי מהם.
1: אבל מה, כל הזמן, כל הזמן, לפני כל מבחן, יש דברים שיותר אכפת לך, ואומר, וואלה, יותר חשוב לי מהבגרות הזאת?
0: כן.
1: תיתן לי דוגמה רגע.
0: לנו יש ביום ראשון את הבגרות.
1: אוקיי.
0: מחר אנחנו יוצאים בשבט נופר לסמינר. סבא. עכשיו, סמינר זה סופש. שאנחנו בשבט במקום אחר בארץ, ישנים שם, עושים סטלבט, עושים כיף, עוברים כמה תכנים חינוכיים, כמה תכנים של הצופים. לא הסיבה שאני יוצא. יוצא בעיקר בשביל להיות עם חברים, לעשות סטלבט, יד יד יד.
1: יש אנשים שלא יוצאים את זה?
0: כן, בגלל הלימודים, בגלל הספרות. מצד שני, אני חושב כאילו, מצד אחד יש לי בגרות שאני יכול להשלים. מצד שני, יש לי חוויה שאני לא אשלים, עם אנשים שעכשיו הולכים לסיים בית ספר, ואני לא הולך לראות אותם עוד הרבה מאוד, ועם חברים שלי, שאני מאוד כאילו רוצה להיות איתם. ואנשים שכאילו, עוד פעם, לא יהיה לי צ'אנסות עם האנשים האלה עוד בדבר כזה. יש הרבה חברים שיוצאים לסמינר הזה, ושמסיימים, ושזהו. ושהסיכוי okay. גם, עזבי את זה, את הסמינר ואת הצופים, הסיכוי שאני באמת אשמור איתם על קשר, לא גבוה, כי... בכללי קראתי איזה מחקר שאומר שאחד מתוך כל 100 אנשים שאתה מכיר בנאורים באמת נשאר לך לכל החיים, זה לא קשור, אבל עוד פעם, הסיכוי שאני באמת אשמור איתם על קשר לעוד המון זמן, לא גבוה. לא גבוה, זה הסיטואציה, זה החיים. אני רוצה לבזבז את הזמן הזה להיות עם האנשים האלה. זה יותר חשוב לי. יותר חשוב לי מלבוא ולקבל מה בספרות שזה כאילו...
1: לא, בספרות, אני חייב להגיד, לא כזה אכפת לי מזה, אבל מתמטיקה היה לי חשוב. אם זה היה לפני מתמטיקה, היית הולך?
0: כן.
1: יו, הכלילות.
0: עוד פעם, פשוט לסדר את הזמן כמו שצריך, ולא לתת יותר מדי חשיבות, הדברים לא חשובים.
1: אוקיי, טוב.
0: אני יכול, באותה צורה שאני לומד בשישי שבת, למתמטיקה או לספרות, אני יכול ללמוד גם רביעי חמישי.
1: אני חושבת ש, אוקיי, קודם כל אנחנו לא מסכימים וזה בסדר מעולה. אני חושבת שזה קשור גם לסביבה שאנחנו, אני יודעת שאני בסביבה שאני עם, כאילו אני לא יודעת איך זה אצלך, אני אגיד איך זה אצלי, אני בסביבה שכל החברות שלי הם כאילו מקבלות ציונים מטורפים, אז אני צריכה כאילו לאזן את זה ולעלות.
0: אני בסביבה דומה, יש לי שתי אחיות שלשתיהן יש תעודות ציינות, ב, אני חושב, בתעודת בגרות, ששתיהן גם נורא מצליחות בכללי, אחת ביחידות מסווגות בצהל, השנייה פרמדיקית. כל החברים שלי, כאילו יש לי חברים בסייבר, פיזיקה, יש לי חברים שכאילו הם בממוצע 90 פלוס.
1: וזה לא עושה לך איזה משהו?
0: לא, בחיים לא היה לי אכפת, אני לא מסתכל על הציונים של אחרים, אני גם לא משווה את עצמי לאחרים.
1: אף פעם לא?
0: בדברים סיימים, כן, בלימודים לא, בלימודים לא מספיק אכפת לי מזה בשביל להשוות את עצמי. בסופו של דבר, אתה עשית יותר ממני, קיבלת על זה משהו, כל הכבוד לך. אני החלטתי שלא, אני החלטתי לשים את הזמן שעל משהו אחר. זה שלי, כל הכבוד לי. זה לא משנה. זה באמת לא משנה לדעתי, כי כל אחד בוחר איך להשקיע את הזמן של הדברים שלו. ואם חבר שלי בוחר להשקיע את זה על לימודים, בזמן שאני בוחר להשקיע את זה על ספורט, או על צופים, או על חברים,
1: יופי לו ויופי לי. אני פשוט לא חושבת שזה סותר. אני גם מתאמנת, אני גם מדריכה.
0: עכשיו אצלי, אצלי זה כן סותר. כן, לא יודע לסדר את הזמן שלי מספיק טוב. אז זה או זה או זה.
1: אוקיי.
0: אני מקדיש ימים שלמים לדברים לא חשובים. אני מקדיש ימים שלמים לצופים. אני כאילו אומר, פאק, יש לי מחר פעולה.
1: אתה צהוב כאילו?
0: לא. לא הייתי מחשיב את עצמי כצהוב, אבל אני כן עשיתי דברים בצופים, וכן, אם יש משהו באותו יום, אני כאילו יתפקס על זה באותו יום, כאילו, נגיד יש לי משחק בערב, אני אומר, יש לי משחק היום, אני לא יכול ללמוד. וזה לברוח מזה. כאילו,
1: ולא הייתה, כאילו, לא כזה דחוף לך לשנות את זה.
0: לא, לא, okay. אני גם לא, עוד פעם לא כזה דחוף לי, אני לא כזה משנה לי גם. מעבר לזה שאני פחות משנה לי דברים כמו מתמטיקה וזה, יותר משנה לי כאילו חומר שאני אשכרה לומד ממנו דברים, לדעתי okay. לחיים, כמו, אני נורא נורא אכפת לי מתקשורת. למה? בואי, אני לא אוהב לשבת בכיתה ועכשיו להקשיב לחפירות. מצד שני, החומר מעניין אותי. כיף לי לשמוע את,
1: כן,
0: את
1: תקשורת אחד
0: אמיר ברקאי מלמד אותי ברקאי. את החומר הזה. אחד השיעורים שאני הכי זוכר משנה שעברה בבית ספר, אחד החוויות שאני הכי זוכר משנה שעברה בבית ספר, זה שיעור שבו אמיר השמיע לנו את הסיפור של האם פול מקרטני מת.
1: וואו,
0: שזה א' כל היה שיעור מטורף,
1: כן.
0: ואני התחננתי לאמיר שייתן לי להיכנס השנה לשיעור שהוא יעשה את זה ליודניקים. התחננתי.
1: לא הסכים?
0: לא הסכים. אבל זה שיעור מדהים, כאילו.
1: שיעור מדהים. גם אמיר מעביר את זה בצורה מדהימה.
0: כן.
1: אני רק רוצה להגיד ולסיים, נעשה סגיר אחר כך, שתמיד יהיו חוויות שנרצה ונפסיד ו... בגלל זה אני לא כל כך מסכימה, כי גם בעוד זה, כשאני רוצה להשלים בגרויות, יהיו חוויות שאני רוצה לחוות. אבל, כל אחד ואמונתו שלו.
0: כן, כל אחד ואמונתו יחיה.
1: כן, סגיר, אוקיי. אתם על כאן של הנשיא מאבא ששפם, אני אגר חוקה עם השפרץ, ואיתי היה עידו אילן. אנחנו נסיים עם השיר אני אשתנה של ירמי קפלן, לאורך לכל השינויים שנחווה בחיים.
0: תודה רבה על ההאזנה.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.
4: שלום וכמעט צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות. אתם כמובן מאזינים לתחנה שלנו, רדיו אש הנשיא, על התדר, 106 FM. אני אדם ניימן, ואיתי באולפן היום שני אנשים שאני לא רגיל להיות איתם באולפן, חברים יקרים, איתי ביטון ומיכאל ביטון. מה שלומכם?
5: מעולה.
6: ברוך השם.
4: טוב, אז רוצים לספר קצת מה נעשה בשידור היום, על מה אנחנו נדבר? תספרו בקצרה כזה, כי נרחיב.
5: בעצם השידור יעסוק הרוב בצבא, במיונים שלנו לקראת צהל, בשילוב של הספורט, ואיך בעצם אנחנו נבנה את המטרות, בעצם המטרה הכי גדולה של כולנו פה, מי שיושב בפאנל, זה להגיע רחוק בצבא, ובעצם איך נוכל להגיע לזה, ונחתור ככה למלא נושאים.
4: שידור קרבי יהיה פה.
5: שידור קרבי.
4: ואנחנו נתחיל עם אביו פנחסוב, מועדון הקצב שלו, את מצילה אותי.

0: טוב, אז רגע לפני שניגש ונדבר על כל מה שהכנו לי היום, אנחנו צריכים לפני זה לספר למאזינים קצת מה אנחנו רוצים לעשות בצבא. מה, באמת זה קרוב לנו, אנחנו חייב, היום מיכאל, אני יושב במשרד של אופיר, ומיכאל בא לב ועושה לי אשכרה סוף י' א', כאילו היה בהלם.
1: עבר מהר, עבר מהר.
0: הצבא לא כזה רחוק מאיתנו, לחלקנו אולי הוא יהיה עוד יותר רחוק, אבל נדבר על זה גם בהמשך, אבל בואו תספרו לנו, לי ואני יודע, אבל המאזינים, מה אתם רוצים לעשות בצבא?
2: טוב, אני יכול להגיד בסוף שכמו שאמרת, תכף אנחנו עושים י' ובעצם כל הדברים של הצבא, כל ההערכויות, בסוף המחשבות לעתיד, כי בסוף זה פרק מאוד מאוד גדול כמו בבית ספר, אז גם זה פרק משמעותי בחיים שלנו. וספציפית, כאילו, אני מכוון לשייטת מגיל מאוד מאוד צעיר, אני זוכר פעם זה היה סיירת גולני, לא יודע בדיוק למה, אבל שהתחלתי רק לשמוע על הצבא, ומאז שאבא שלי הגיע איתי לתחרויות והתחרתי, אז הוא אמר לי להיכנס למים בבוקר מוקדם, שקר, זה דברים שהוא היה בפעילות עם שייטים, כי הוא היה ב-69, אז הוא אמר לי שבסוף זה דברים שהם עושים בצ'יפס, והטריאטלון מאוד מאוד דומה לא בהכרח לאופי של היחידה, אבל להרבה דברים שהם עושים, שהוא אמר לי שזה דברים טורפים, ומאז התחלתי לשמוע על היחידה יותר, להתעניין.
0: אבל כאילו שייטת בגלל שאתה בטריאטלון, בגלל שאתה בזכות, מאיפה זה נובע? למה שייטת ולא מתקל?
2: בעיקר, אוקיי, בעיקר זה נובע כי החבר'ה אצלנו בקבוצה, רוב מי שסיים, ניסה להתקבל לשם, היה אחד שגם הצליח להגיע שנה שתיים, ואז היה זה משהו שהוא נפל שם, אני לא זוכר בדיוק למה. והרבה חבר'ה בסוף בטריאטלון הולכים ליחידות האלה, ובהכרח לשייטת. וזה גם כל המגע עם המים, כל השעות המוקדמות בבריכה, שאני מגיע, קופץ לשם, או להתמודד עם הקור, הרבה דברים שהם פוגשים אותי, שאני גם יודע שזה דברים שבהכרח יש ביחידה, וגם כי אני מאוד התחברתי, אני קראתי על היחידה, וזה...
0: יחידה, אין ספק, יחידה מובחרת.
1: אני סיפור דומה שלך, אני גם הייתי טוב בטריאטלון, כרגע לא, וגם כמו שהוא אמר, יש בספורט הזה חיבור למים, וברגע שככה התחלנו ממש כמו שהוא אמר לשמוע ככה על יחידות ועל דברים שקשורים לצבא, אני זוכר ששמעתי את השם של היחידה וזה שהיא קשורה למים, ובתור ילד קטן ישר התלהבתי וישר ידעתי שזה מה שאני ארצה, וככה זה התפתח, ועכשיו אנחנו כבר נערים ומתחילים להתכונן, אז זה כבר יותר בראש, יותר מכוונים ויותר משקיעים.
0: זהו, אז אני נגיד ששואלים אותי תמיד, אז אני אומר קרבי, ברור, אבל כאילו שגם לא דוח, כאילו אין לי איזה, אני אהיה סבבה גם להיות בגדודים, כי בעיניי קרבי זה קרבי, אבל אם אתם אומרים לי יחידה, נראה לי יהלום. נראה לי יש להם פעילות...
1: יחידה מעניינת מאוד.
0: יוצא דופן.
2: זה החלום?
0: חלום זה מילה גדולה, שמע, החלומות שלי זה מעבר לצבא. אבל אם מדברים על הצבא, זאת היחידה, כן.
1: יהלום,
0: יחידה מעניינת. זה פשוט כאילו תעסוקה שונה וזה. אבל כאילו, יש גם את השאלה, עזבו רגע את היחידות, דיברנו על יחידות. למה אתם רוצים ללכת לקרבי? למה לא ללכת כאילו לסיים רגע עם הצבא וללכת לעשות שירות משמעותי? למה קרבי?
2: אני יכול להגיד ספציפית, כמו שאמרתי מקודם, מה הבעיה ביחידה 69 הרבה מאוד זמן, וגם אני גדלתי בבסיס תל נוף מגיל באזור גיל 8, הייתי כזה תמיד עם לוחמים, אני לא זוכר כל כך טוב, אבל מה שאני זוכר זה פשוט את כל הזמן מסוקים, נוחתים, אני הייתי בסיורים שם בבסיס עצמו, עברתי בין מסוקים, אבא תמיד הכניס אותי למסוקים, כל הדברים האלה שקשורים לחיל האוויר, תמיד הייתי חלק מזה, וגם עם הזמן שגדלתי, אז שמעתי מאבא סיפורים פה ושם שהוא רק יכל לספר, ובסוף אני חושב שזה גם נבע ממנו, כי בסוף שאבא עשה קריירה צבאית, ואתה שומע, ואתה בעצם מודע לסיפורים, אז זה גם הדרך שאתה רוצה ללכת בה, ובסוף גם ככה אני אצטרך, מה זה גם ככה? אני גם ככה אלך לצבא וישרת, אז אני חושב שאני גם בא מספורט של לכוון הכי רחוק, וקרבי מבחינתי זה הכי רחוק, ואם אני בקרבי יכול לכוון גם הכי רחוק, אז הכי רחוק שיש, אבל בסוף גם לא מי שלא התגייס בהכרח לקרבי, העיקר להתגייס לצהל, זה חד משמעית.
1: אני מסכים איתך, אני אוסיף, מעבר לזה שאמרת שככה כשאתה גודל במיוחד בישראל, ואצלנו זה נפוץ מאוד, שאתה בסביבה ש... אין סיכוי גדול שאתה לא תכיר מישהו שהוא לא שירת בקרבי, בין אם זה במשפחה או החברים, אז ישר אתה רואה, ודבר ראשון שאתה מקבל, אתה יכול לקבל השראה מזה, ואתה יכול ככה בעצם לרצות לחכות את זה, ואני אוסיף שלמשל יש אצלנו ביישוב, לצערנו חללי צהל שנפלו במהלך המלחמה.
0: המלחמות.
1: כן, במהלך המון מלחמות, ולאחרונה... באמת כחלק מהשבעה באוקטובר נפלו גם עוד כמה חיילים בשנתיים האחרונות, ובעצם זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו בתור נערים, ואנחנו אומרים שאם הם הקריבו את החיים שלהם בשביל שאנחנו נחיה פה, אז אני אומר לעצמי כאילו אין סיכוי שאני גם לא יעשה את זה ושרת בקרבי.
0: זהו, אז אני מסתכל אבל דווקא על קרבי, כאילו אני אוהב מאוד את המדינה, אוהב זה רוצה להגן עליה, אבל גם כאילו גם יש את הגישה של למה הם כן ואני לא.
2: אני אגיד לך, אני...
0: לא ממקום של להוכיח שאני יכול, אלא למה הם כאילו שילחמו על החיים שלהם, יקריבו את החיים שלהם בפוטנציאל, ואני יושב בבסיס.
1: בסופו של דבר יושבים משפחות שלהם בבית, ואתה יודע, בסופו של דבר לוחמים לא חוזרים כל סופש, חוזרים פעם בחודש, יש גם כאלה שלא חוזרים כמה חודשים, הרבה פעילויות, בסוף זה... אני חושב שכל אחד שהוא מגיע לגיל הזה, זה מגיע התור. אני אקרא לזה. זה התור שלנו עוד שנתיים, שאנחנו נגיע בעזרת השם לצבא. זה יהיה התור שלנו להילחם ולהקריב בשביל המדינה.
2: גם בסוף תסכימו איתי, לא תסכימו איתי, אני צודק. פשוט אני אומר, אם אנחנו לא נתגייס עוד מה שזה לא יהיה, בסוף יהיה לנו עוד 7 באוקטובר, חס וחלילה, ויהיה לנו עוד הרבה דברים על הראש, ואנחנו הדור שצריך להגן על זה, ובסוף זה ככה מחזוריות, זה אנחנו וזה עובר הלאה. ואין פה ברירה, כאילו.
0: רגע, וביטון, אז אני שאלתך, אתה כאילו חדור מטרה, אני יודע, מכוון להשעטת. ואם לא ישעטת, ובוא נגיד, בלי כמובן להוריד משום תפקיד בצבא, בסוף אתה תהיה בצנחנים או בגבעתי. איך אתה תגיב, איך אתה תתנהג?
2: תראה, בסוף, המטרה שלי והחלום זה לשרת בצהל בצורה הטובה ביותר. במידה ואני לא אקבל את מה שאני רוצה, שזה גם סיכוי גדול שיכול להיות, אני אתרום וישרת איפה שאני בצורה הטובה ביותר. בסה זה יהיה מבאס, אבל בסוף יש לי מטרה לשמור על המדינה, על האזרחים, מה שאבא שלי עשה, מה שחברים עשו ומה שאנשים שאני מכיר עשו, וזה לא משנה איפה אני אהיה, עיקר לשמור ולתרום, ובצד הטוב ביותר, אז ברור שזה יבאס, אבל בסוף יש לך פה גם פן הרבה יותר גדול מהבסה, כי אתה בסוף צריך לשמור על המדינה, וכל מקום, איך אמרת מקודם, שגם הגדודים הם עושים עבודה שחורה מאוד, ואיפה שישימו אותי, אני, אתה יודע, בסוף ייתן את 100%, להגיד לך שזה לא יבאס, יבאס, אבל בסוף, אתה יודע, אתה צריך לבוא עם שאיפות מסוימות, מקסימום...
0: בואי, אתה יודעים, אני רוצה שזה שאלה מעניינת. נכון, מאז השבעה באוקטובר, המיזם הנצחה שאנחנו רואים הכי הרבה הוא הסטיקרים. אין ספק, כאילו, זה מה שאנחנו רואים הכי הרבה. וכל חייל, כאילו, יש לו, יש סטיקר שונה. חלק עם ציטוטים של גדולים מההיסטוריה, חלק זה, וחלק עם משפטים שהם אמרו. יש לכם איזה סטיקר, כאילו, שממש תפס אתכם? משפט שאתם זוכרים, כאילו, וואו. מעבר לסטיקרים שאנחנו מכירים של נופלי היישוב שלנו, כאילו שאיזה, לא, אין ספק, אבל יש לכם, ראיתם פעם איזה סטיקר, לא יודע, בתחנת רכבת, ווואו.
2: יש לי מהרצאה, לא יודע אם אתה זוכר עם ההורים, שהצופים הביאו לפני, לא זוכר מה שמה.
0: לוחם אמיתי נלחם לא בגלל שנאתו למה שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחוריו. זה המשפט...
2: זה משפט מאוד חזק.
0: על המדלקה של סגן איתן אוסטר, זכרו לברכה. זה נורא תפס אותי, וגם של ליאב אלוש, של לוחם עומד זקוף, גם שהוא לא יכול לעמוד יותר. שזה, אני אוהב את הסטיקרים, שזה, אני אוהב את הסטיקרים,

0: פעם, שיר הראשון שעלה לי לראש, אז תסתכלי בעיניים, עידן עמדי.
1: Regarde-moi dans les yeux.

0: רציתי.
1: טוב, מקודם אמרנו באמת שיש לנו מטרות גדולות לצבא, לכם במיוחד, אבל זה דורש דרך להגיע לשם. אנחנו יודעים שהיום במדינה יש, נקרא לזה, טירוף כושר קרבי והכנה לצהל, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, שלא אמרנו את זה מקודם, אבל אתם צריכים להסכים איתי שנהיה אקסטרה שיגעון על קרבי אחרי השבעה באוקטובר ואחרי חרבות ברזל.
2: חד משמעית. חד משמעית, במיוחד על... על כושר קרבי.
1: עומס מטורף. נהייתה יותר מודעות לצהל, ליחידות קרביות. ובואו רגע נשתף, תשתפו אותי, אני אשתף גם איך אנחנו מתכוננים לצבא וללוחמה, כאילו זה לא סוד.
2: אוקיי, אז אני אגיד על עצמי שאני, כמו שאמרתי, גם הזכרתי קצת בהתחלה, אני הייתי פעם בטריאטלון, ועכשיו אני עושה MMA, שזה עוזר לי בעצם להכנה לצבא.
1: איך זה עוזר לך?
2: בין אם זה מבחינת כושר, שהוא פיזי, כוח פיזי, התמודדות מול אתגרים, כוח סבל, המון המון המון דברים. ובגלל שאנחנו כרגע ביהודה א' ואנחנו ככה מתקרבים לזה לאט לאט, התחלנו צו ראשון, חלק, אתה יודע, אנחנו מתקרבים להמון המון מיונים, ואני מתכנן בעזרת השם בחופש הגדול, ככה אחרי כמה תחרויות שאני אסיים אותן, בעזרת השם, אני מתכוון יותר ככה לעשות הכנה שהיא יותר ספציפית לצבא, בין אם זה להצטרף לכושר קרבי. אני ואיתה יש לנו תכנונים גם ביחד, אנחנו רוצים ללכת ולעשות אימונים.

0: אם בין אם זה בים בדיונות, ככה להתאמן ביחד, אנחנו מכוונים לאותה יחידה, אז אנחנו גם בראש דומה. אתה יכול להעיד.
1: ביטל, ספר קצת איך, לא, ספר קצת איך אתה מתכונן, אתה שונה מאיתנו, אתה עושה דרטלון.
2: תראה, אני אגיד לך, אני אמרתי את זה גם בהתחלה של השידור, הרבה חבר'ה אצלי סיימו והלכו ליחידות מובחרות, לא בהכרח עם עזרה של כושר קרבים, כאילו הגיעו למגלן, טייס, אמרתי אחד שייטת, נפל, אבל הגיע לשם, ועוד כמה יחידות מובחרות, והם לא הגיעו בזה בזכות כושר קרבי או שהם הצטרפו לשם. עכשיו, בסוף הטריאטלון זה משלב שלושה ענפים, ובסוף ביום סיירות סלש גיבושים, אתה צריך להיות מאוד מאוד אירובי, וכל העניין של הסחילות, חוזק ברגליים, דיון או דברים כאלה. אני ספציפית, בגלל שאני נורא נורא נעול על השייטת, אז אני מתכוון לבוא בצורה שכיסיתי הכל, כמו שמיכאל אמר, שאנחנו נלך ונתאמן את זה באוגוסט, ולדעת שעשיתי הכל בשביל להגיע לשם, בין אם עברתי ובין אם לא. וזה שהטריאטלון עוזר, אתה יודע, זה ספורט נורא נורא אירובי, הדרישה פה והמשמעת היא ברמה הכי גבוהה שיש, כמו שאתה אמרת על ה-MMA ודברים שלך.
0: בסופו של דבר גם יש תכונות לספורטאים שהם מתאימות
2: לצבא של תרומות. וגם אתה, אדם, שאתה בכדורסל וגם אתה באת מרקע ספורטאי, כאילו
1: שזה ספורטאי. כן, בסוף לספורטאי, לא משנה באיזה ספורט הוא עושה, הנה אנחנו פה הכי כדורסל, MMA וטריאטלון, ספורטאי הוא ספורטאי. לספורטאי יש תכונות שאין לאנשים אחרים, בין אם זה ספורט קבוצתי, ספורט אישי, לא משנה מה, יש דברים אחרים, אבל זה על אותו עיקרון, וספורטאי בעיניי זה ערך מדהים, אתה מגיע לצבא גם הרבה יותר מוכן, גם באמת אתה בכושר, תשמע, בסוף כולנו שלושתנו בכושר שיא, אחי.
2: אני אגיד לך, אני גם חושב שזה מבגר אותך בצורה מסוימת, כי אתה יודע לעבור קשיים, כאילו, כי בסוף בספורט עובר מלא קשיים, שהרבה חבר'ה בגיל שלנו לא בהכרח פוגשים, ואם הם פוגשים אותם, אז בסיטואציות מאוד מאוד קטנות. ואנחנו רגילים די להיות כל הזמן בקצה, בין אם אתה בכדורסל, בין אם אתה MMA ואני בטריאטלון, וזה לדעת לדחוף גם שיהיה לך כוח.
0: כן, מפתחים חוסן, חד משמעית.
2: ובסוף זה בונה.
1: ואם אנחנו מדברים, בוא נרגע, נטו על הכנה לצבא, בוא ניקח כושר קרבי לצורך העניין, לדעתכם איזה, מה הגיל האידיאלי להתחיל?
2: אני יכול להגיד לך שאני...
1: אבל אידיאלי, ביטון, לא עכשיו תגיד לי, אידיאלי, גיל שנורמלי להתחיל בו.
2: תראה, אני פשוט בכללי נורא נורא אוהב ספורט, אז אם אני הייתי מכיר את הכושר קרבי מגיל צעיר ולא הייתי בטריאטלון, הייתי מצטרף בתור תחביב ובתור ספורט והנאה, אבל להגיד לך עכשיו אם אני בחור שרוצה לרדת במשקל ורוצה להתאפס את עצמי לפני הצבא, אני חושב כיתה י' זה הגיל המושלם, להתחיל באיזה קבע חופש גדול של ט' ל-י', ואז אתה גם נכנס, בונה את זה, אתה רואה איך אתה מסתגל לאימונים, נראה לי יוד זה הגיל הכי טוב.
1: כן, וואלה, אני מסכים איתך לגמרי. כאילו, תחילת יוד זה בול. אני התחלתי די מאוחר.
0: אני חושב שתחילת יוד זה, אני אקרא לזה תחילת יוד זה הכנה שהיא לדעתי טובה מאוד, אבל אידיאל ממוצע לדעתי זה מצטרפים בערך בכיתה יוד א', משהו כזה.
1: זה הממוצע.
0: אני לא חושב שכולם מצטרפים בכיתה
1: יוד. אני אגיד לך, אני בתכלס, כאילו, אם לוקחים קבוצות כושר קרב וזה, אנחנו התחלנו די מאוחר. אני התחלתי ב... תחילת י' א', אבל גם היה לי בסיס מאוד טוב, כאילו אני שחק כדורסל כבר 13 שנים.
0: כן, מהספורט.
2: תראה, בסוף מה שאמרת עכשיו, שהתחלת מאוחר, אבל אתה באת מבסיס של ספורטאי. אני גם התחיל נגיד איזה חודשיים לפני, שלוש חודשים לפני, זה יכול להישמע לבן אדם רגיל מאוחר, אבל שישמע את הרקע שלי ומה אני עושה לפני זה, אז אוקיי, אתה בא בכושר טוב, אתה רק בא לבנות את האקטים שיהיו שם, אתה רק רוצה להשתפשף, אז אתה באת מרקע מסוים, אז זה משחק לטובתך, וגם אתה, בסוף אני ואתה נצטרף כמה, חודשיים לפני, ארבעה, שלושה חודשים, כי אנחנו באים מרקע מסוים, לא כי אנחנו מחפשים לבנות שם את הכושר,
1: זה לבנות...
0: בסופו של דבר,
1: זה חידודים.
0: זה גם קשה להיפרד מהספורט.
1: זה ברור, תשמע, אני אגיד לך שאני, אתם יודעים, אני שחק כדורסל, ושחק כדורסל מגן חובה, שחקתי בבאר שבע, חזרתי להבים, ושנה שעברה, כאילו אמרתי, זהו, אני חוזר להבים, לוקח חליפות בשנה הזאת, ואז פורש, נתחיל את כושר קרבי, ואמרתי, אין, אני לא מסוגל לפרוש, אחי, תחוב, מה, זה משהו שאני עושה, שנה שעברה זה היה 12 שנים, אי אפשר להפסיק דבר כזה.
0: זה הרגל, זה יום יומי.
1: והנה, אחר בסוף אני מצליח שלי, ואני עושה את כל האימונים שלי בשבוע בכדורסל. הכפלתי אותם, כי אני גם משחק בבוגרים, ואני עדיין עושה שני אימוני כושר קרבי בשבוע, ורץ, וביטון רואה כמה אני מתאמן.
2: אז אני יכול להגיד לך בנוגע לזה, שאני ספציפית גם כזה, תמיד שקלתי, כאילו, אמרתי איך אני בעצם עושה פאוס, כאילו, כי זה קל להגיד אני עושה פאוס, אבל זה לא קל. בסוף שאתה מגיע למצב שאתה בא להירשם לכושר קרבי או משהו, ואתה רואה, אתה יודע כמה אתה ספורט שחשוב לך, אז זה נורא נורא קשה, אבל אני חושב בדיוק העניין של השילוב, על לדעת לשלב את זה, ומקסימום קצת להוריד בכמות האימונים, אבל בסוף עדיין להישאר בספורט, כי זה חלק ממך, אתה עושה את זה כי אתה אוהב את זה, לא כי זה יכין אותך לצבא.
0: כן, חד משמעית. תשמע, תחשוב, אני זוכר לי ולאיתי התקופות, היינו, למשל, היינו חולים שבוע, היינו מדברים אחד עם השני, והשבוע הזה היה הורג אותנו, שבוע חולים, בלי אימונים, אין מה לעשות, אתה פתאום מוצא את עצמך שוכב במיטה או נשאר בבית יותר מכמה שעות בלי לעשות כלום, בלי הרגל הזה, זה כמו לקום בבוקר וללכת לבית ספר, אז לבוא ולהתאמן כל יום.
2: וואלה, מסכים.
1: לא, וצריך לדבר על העניין של, רגע, על היחידות שאנחנו שואפים אליהן, ובכללי אני חושב, כשמתאמנים לצהל, יש המון הקרבה. המון. ביטון, אני כאילו, אני אקח אותך כדוגמה, כן לעשות, אתה קם חמש, מלא ימים, לא יודע, כמה אתה רוצה לספר בבוקר על הבוקרים שלך? אתה קם לשחות, קם זה?
2: תראה, אני נוהג של כמה שפחות לעשות את זה, לא כי בגדול, האידואל הוא כמה שיותר לישון, אתם גם בסוף ספורטאים, אתם יודעים ששינה זה א' ב' של ספורטאי, אז כמה שאני יכול להפחיד בזה ולנסות לדחוף את זה בצהריים, זה מה שאני עושה, אבל שאין ברירה, אני חייב לקום בבוקר ולבצע את האימונים.
1: אבל זה לא רק על הבקרים, אתה...
2: זה הקרבה.
1: אתה מתאמן? כן. 14 אימונים בשבוע?
2: 14 אימונים בשבוע, תלוי אם יש אימונים שהם יותר שבוע תחרות או שבועיים תחרות, מה שזה לא יהיה, אז מעלים באימונים, וזה יכול להגעגע ל-16. בסוף שני אימונים ביום, זה דורש הקרבה, אתה יודע, אתה מגיע מבית ספר, מי כמוכם יודעים, אתה מגיע, אין לך כוח להתאמן, ואתה בסוף כן הולך, ורק אתמול דיברנו על זה שאין לך כוח לבצע את האימונים, אבל בסוף זה משהו שישתלם לך. וכן, מה, זה קשוח כל יום מחדש לעשות אותו דבר, וזה גם, זה כבר עניין של התמדה, כי זה כבר עניין שעמם, וגם לא תמיד המטרה
0: ברורה. כן, כן, יורד מוטיבציה.
1: אבל בסוף זה יהיה שווה את זה, אין מה לעשות, אחי. ברור, כל הקרבות בסוף באות
2: בסוף תסכימו אותי.
1: באות לקראתך.
2: שאתם עושים את מה שאתם עושים, אז תמיד יש לכם בראש את הלמה. וברגע שאתה שואל את עצמך למה,
0: יש לך למה מספיק חזק.
2: אז בדיוק, אז אתה מוכן לדחוף כמה שאפשר.
1: זהו, אם דיברנו מקודם על המשפטים, יש משפט, אני לא זוכר מי אמר אותו, אבל אדם שיש לו למה יכול לשאת כל איך. זה משפט חזק. ואני חושב שנצא להפסקה קצרה, מה אתם אומרים?
2: יאללה.
0: יאללה.
1: אז אנחנו נצא להפסקה עם עדן בן זקן, פיסה מזיכרוני.

0: רדיו של הנשיא, חזרנו, אנחנו פה בעיצומו של המשדר הצבאי שלנו, ועכשיו לפינה הקרובה שלנו, עד הפעם הבאה שניקח הפסקה, הגענו פה, הגיע אלינו עורך מיוחד, דוד נחל, שלומך דוד.
1: שבח לאל.
0: שבח לאל. טוב, אז נדבר פה בעצם ביחד עם דוד קצת על... כולנו אמרנו שאנחנו רוצים להיות תפקידים קרביים, אפילו להיות מובחרות, ובסוף צריך לדבר על הדבר הגדול, שזה הפחד למות. מפה זה שלך, דוד.
1: אתם יודעים שהיה שלב של איפשהו שהייתה... נדבר על אייזנקוט. אתם מכירים את אייזנקוט, נכון? היה שלב שהחליטו שהצבא צריך להיות צבא קטן, ולא צריך את כוחות היבשה, או להימנע מלהשתמש בכוחות יבשה, ובעצם שהכל יהיה מלמעלה. זאת אומרת, יש חיל האוויר, והחיל האוויר יפציץ. כי אנחנו לא רוצים שחיילים ימותו. והיום יש ביקורת על זה. ואומרים שבגלל שהלכנו לקונספציה הזאת, אז אנחנו, מה שנקרא, אכלנו אותה. והשאלה שלי, האם אתם חושבים שהיום עדיין בשנת 2026, עדיין זה הגיוני, שבמלחמה, אתם יודעים שהיום בבוקר התפרסמו, המספרים עולים כל הזמן, 949 חיילים נהרגו.
0: כולל השביעי?
1: כולל, אני מדבר לא על אלה שנהרגו במתקפת פתע, אלא אלה שבאו להילחם מאותו רגע שזיהו שמתחילה פה מלחמה.
0: הבנתי.
1: 949 חיילים נהרגו. האם זה הגיוני שכל כך הרבה חיילים צריכים למות בשביל מלחמה?
0: אני חושב שבסוף מלחמה, מלחמה זה מלחמה, אין, בעיניי בחיים לא יתחליף לחייל שעומד עם, עם נשק. כאילו, המכונות זה יפה, זה סבבה, אבל בסוף צריך אנשים, צריך כוח אדם.
1: אפשר לנצח בלי, לנצח לדעתכם מלחמה?
2: תשמע, אני חושב שגם במלחמה שאנחנו נמצאים עכשיו, כשהיו חטופים בעזה, בסופו של דבר, בעזרת חיל האוויר, בעזרת מטוסים, בעזרת הפצצות, אתה לא בהכרח תצליח להציל את החטופים למשל שהיו שם רק בעזרת חיל האוויר.
0: וזה הכל ביחד.
2: בסופו של דבר, היו גם המון חילוצים שהם רגליים.
1: לפני שאני חוזר למוות, אני אשאל אתכם עוד שאלה. ותענו לי כולכם. אתם חושבים שאפשר באמת לנצח במלחמה?
3: תראה, אני חושב שמלחמה, אבא שלי גם אמר לי את זה, והוא היה איש צבא הרבה מאוד זמן. במלחמה הם מנצחים, זה כאילו...
0: מפסידים ומפסידים פחות.
3: בדיוק, זה מפסידים ומפסידים פחות. בסוף מלחמה זה משוכלל בהרוגים.
1: אז לא הבנתי מה התשובה. אפשר לנצח מלחמה?
3: מלחמה אפשר, אפשר, בדיוק כמו שאדם אמר...
0: אפשר לצאת עם ידך על העליונה.
3: אפשר לצאת פחות, בדיוק, כאילו, אתה יכול לצאת עם יתרון מסוים, אבל
1: לנצח... שאלתי שאלה פשוטה.
3: אי אפשר לנצח מלחמה.
1: אי אפשר לנצח מלחמה. מה אתה חושב, מיכאל?
2: אני גם חושב שניצחון זה מילה גדולה. אני לא חושב שניצחון זה משהו שהוא אפשרי במלחמה, במיוחד שיש לך כל כך הרבה פצועים והרוגים, ולא חושב שזה משהו שהוא.
1: כן, אדם, אתה חושב שאפשר לנצח מלחמה?
0: אפשר לצאת עם ידך על העליונה, אבל לנצח ניצחון לא. אין, ברגע שאיבדת אנשים, אתה לא נצח. אם, אתה, אם אנחנו אחר יוצאים למבצע וחיסלנו 100 ומתו לנו 0,
1: אז אם אחרי 949 חיילים שנהרגו, אנחנו, זה לא נגמר, אז למה אנחנו ממשיכים?
3: כי אתה רוצה...
0: כדי שלא יהרגו עוד 1,500, עוד 4 שנים.
3: בסוף בדיוק, זה עוד, אתה חושב על ההמשך, אתה חושב מה על העתיד של הילדים שלך, על העתיד של החבר'ה הצעירים, וכמו שביום כיפור לצורך העניין, היום מלא דברים שהשתכללו, זה בסוף לרגעים האלה, שעובדה זה לא כל כך צלח, כי ראינו את השבעה באוקטובר, אבל מעל לקחים, אתה לומד מהדברים האלה, ובסוף המלחמה עכשיו, זה כנראה מלחמה שאולי תיחסך בעוד איזה 20 שנה, משהו כזה. אז אני אומר שבסוף זה מלא דברים שמשתכללים מעצים.
1: אתם יודעים מה ההבדל בין ניהול סכסוך לסיום סכסוך?
0: מה?
1: אוקיי. Okay. עכשיו מה שטראמפ מבין בעצם, שהוא הולך למלחמה שלא תיגמר. זאת אומרת, לנהל אותה כל הזמן, בפיקים. הוא היה בטוח שבעצם הוא בא, הוא נותן זבנג וזה נגמר. אוקיי, okay, פתאום הוא גילה, וואלה, זה לא עובד ככה. והניהול סכסוך זה בעצם הדבר הכי מורכב שיכול להיות, כי זה לא נגמר, זה לופים. איך מסיימים? איך מסיימים ניהול סכסוך? במה?
3: בהסכם
1: שלכם. מעולה, בהסכם, בעסקה, אוקיי? וככל שהעסקה, עכשיו בלי להגביה דעה פוליטית, אבל ככל שזה, מה שנקרא, ימשיך ולא ייגמר, אז אנחנו, אז יהרגו עוד חיילים. זאת אומרת, כל יום, שימו לב, כמעט כל יום נהרג חייל, שזה, זה פסיכי. ואנחנו לא מבינים את זה, זה עולם ומלואו. אני עכשיו במקרה ראיתי, כשנכנסתי לשידור, ראיתי, אנחנו חוזרים למוות, החיילת שנהרגה אתמול, המשק איתש, שאתם רואים, כאילו קהילות שלמות חוטפות בומבה בבטן, אז כאילו זה לא נגמר, אז מה עושים?
2: זה סיטואציה בעייתית, תשמע, אבל זה, כמו שאמרת, כל חייל זה באמת העולם ומלואו, ויצא לצערנו לראות את זה בלהבים, אצל אנשים שאנחנו מכירים, שאתה רואה ממש סביב בן אדם אחד, כמה אנשים יש, זה משהו שהוא מטורף, ובאמת, זה 948 חיילים,
1: 949
2: חיילים, שנהרגו, זה באמת, זה כמות שהיא לא מוסברת, ואני חושב ש... זה אמנם כמות שהיא לא מוסברת, אבל בסוף יכול להיות שהכמות הזאת זה הכמות שמנעה את האסון העוד יותר גדול שהיה אולי יכול לקרות עוד שנה, עוד שנתיים, ואם לא, בעצם לא היינו נלחמים והחיילים האלה לא היו בעצם נלחמים כדי לעצור את זה, אז יכול להיות שהיו
1: קוראים כל מיני דברים. איפה אתה רוצה לשרת בצבא, מיכאל?
2: בשייטת 13.
1: שייטת 13. מ-1 עד 10, כמה אתה פוחד למות?
2: אני לא חושב על זה כפחד למות, אני חושב מה יקרה להורים ולמשפחה שלי, אם חס וחלילה זה יקרה לי.
1: זאת אומרת, המעגלים שסובבים אותך.
2: כן, זה מה שאני חושב.
1: אוקיי, איתי.
3: אני גם שייטת 13, וכמה אני פוחד מזה, אני אגיד לך את האמת, זה לא משהו לי לראש. בסוף זה המטרה שלי, ומה שיבוא יבוא, אבל כרגע זה לא משהו לי לראש, וגם בסוף אני יודע מאבא ספציפית שגם הוא היה ביחידה מובחרת, זה לא משהו שחושבים עליו. אתה תכוון הכי גבוה, ומה שצריך לקרות יקרה.
1: אבל צריך לדבר על זה?
3: אחד משמעי צריך לדבר על זה, להגיד לך שזה יעזור, זה לא יעזור, כי בסוף יש גורל מסוים, והגורל זה מה שיקבע, וזה שאני אדבר על זה, זה לא יעשה את זה יותר טוב, זה לא יעשה את זה יותר נעים, וגם זה לא נראה לי יעשה יותר טוב להורים בסוף, כי הם שולחים את הילד שלהם ליחידה מובחרת, ויודעים שזה כלול בסכנות, אז להגיד לך שצריך לדבר על זה ולהעלות את זה, אני לא חושב בהכרח.
1: כן, אדם, איפה אתה רוצה לשרת?
0: אני רוצה לשרת ביעלום.
1: אוקיי, כמה אתה מפחד מהמוות?
0: אני חושב שאני כמו מיכאל, אני יותר מפחד מההשפעות של המוות שלי.
1: על האנשים שמכירים
0: לך. על הסביבה. אבל כמה אני מפחד אני למות? 3.
1: אוקיי.
0: כאילו לא צריך לחשוב על זה.
1: אתם חושבים שצריך בהכנה לצבא לדבר על זה?
3: לא.
2: לא בהכרח.
0: אני חושב על שאין חייל.
1: על זה אני מדבר על המוות.
0: כן, אבל ברגע שיוצאים לחייל שלו, שאתה נכנס לעזה, חייל שלא מפחד למות, הפחד הוא זה שמה שמפקס אותך, מה שמשאיר אותך בקור רוח ודרוך ומוכן.
3: תראה, זה כמו שאם אני, אם יהיה זה משהו שאתה תפחד לעשות ואני כל הזמן מדבר איתך על זה, או יראה לך, אתה בסוף אין חברה, אתה צריך להיכנס לעזה, בסדר? ואם ידברו איתם על המוות, זה יכול לעשות להם חרדת ביצוע בסוף במבצע עצמו, בכניסה לעזה, כי הם יפחדו, וכל אחד, אני חושב שצריך להעלות את המורל. ולהבין, בסוף צריך לדבר על זה, כי זה מה לעשות, כי זה משהו שיכול לקרות, וכנראה שהם נכנסים, הם יודעים שזה יכול לקרות, אבל...
1: אז בוא אני אספר לך משהו מעניין.
3: לא להציף.
1: משהו מעניין. לפני 3 או 4 שנים, אני לא זוכר, הייתה לי תלמידה שעשתה עבודה על שייטת 13, תוכנית גמר. ונסענו לראיין את עמי אילון, לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה. עמי אילון היה מפקד שייטת 13, היה מפקד חיל הים, ואחרי זה גם היה ראש שבק. היה במבצעים הכי... שאתם לא מדמיינים. משאלה אותו את השאלה הזאת, עמי, האלוף עמי אילון, אתה פחדת מהמוות? אתם יודעים מה הוא ענה?
3: מה הוא ענה?
1: מה אתם חושבים שהוא ענה?
0: שכן.
1: כן. הוא אומר, אם אתה יוצא לקרב, אתה לא מפחד מהמוות?
0: אתה לא שפוי.
1: אתה, הלחימה שלך היא לא אמיתית. זאת אומרת, צריך לדבר על זה ולחשוב על זה כל הזמן.
0: אבל אסור לזה לתת גם להיות משהו...
1: אבל לא לנהל, אבל זה הנה, ממשיך. אבל לא, שלא ינהל אותך. בסדר? שלא ינהל אותך. אבל זה חלק מהעולם. אתם מאמינים שיהיה יום שלא יצטרכו חיילים למות?
3: לא.
1: שנוכל, אני אשים את השאלה, יהיה מצב שבו יהיו מטוסים ללא טייס, וייכנסו רובוטים פנימה להילחם, ובעצם הכל אנחנו נעשה מרחוק, יכול להיות שיגיע יום כזה?
3: שלא נהיה פה, אז יכול להיות. אבל לא נראה לי. לא הגיוני.
0: לא במאה השנים הקרובות.
2: אני גם לא מאמין, ואם זה יקרה, אז...
0: אחרינו.
2: כמו שאמרת, המון המון המון זמן.
0: הרבה אחריך בטוח. גם אחרינו.
2: וגם בסופו של דבר זה סכסוך מסוים, כמו שלמשל יש פה במזרח התיכון, זה בין אנשים, זה בין חיילים, בין דתות שונות, בין קהילות שונות. אז בסופו של דבר זה גם האנשים הם אלה שנלחמים, ואני חושב שיש בזה משהו שהוא כאילו טיפה, משהו בזה טיפה לא מסתדר לי בראש, שכאילו בעצם
1: יהיו
2: מכונות ורובוטים שילחמו במקומנו.
1: למרות שהיום כבר יש בהתחלה, כי יש לך היום
0: כתבנים. אבל מאחורי זה יש בן אדם.
1: נכון, אבל עדיין הוא לא מסכן את עצמו בסיכוי שהוא ימות.
2: כן.
1: הוא שולט מרחוק, מה שנקרא. קיצור, זה מאוד מאוד מורכב כל סיפור המוות.
2: נכון.
1: אבל אתם, אבל מה שמעניין אותי שאתם אומרים, לא לדבר על זה.
3: אני לא חושב שלא, שוב, תראה בסוף דוד, אם נציף את הדבר הזה, זה חד משמעי טוב, כי זה, כי כולם מסופים באותו ראש. אבל להציף את זה מעבר למידה וממש לפני כניסה לעזה לדבר על זה, לפי דעתי זה רק יכול להלחיץ ולעשות גם ככה לחץ על לחץ. ולא, פשוט להעלות את המוטיבציה, להעלות את הרעל, ובסוף מה שצריך לקרות יקרה.
2: אני חושב שזה לא משהו שבהכרח באמת חייב לדבר עליו, אבל אני ספציפית בדעה האישית שלי חושב שלדבר באופן כללי, מדבר מעבר לפחד למוות, מדבר בכללי על פחד. פחד אני חושב שצריך לדבר עליו, צריך להעלות אותו, לא בצורה שהיא מוגזמת או אובר על המידה, אבל אני חושב שכן צריך להעלות פחדים, לדבר עליהם. בסופו של דבר אני יכול להגיד שמהניסיון שלי למשל זה עוזר, לי זה עזר גם בעבר, אבל למשל אצל חיילים, פחד ממוות, לפני כניסות או מבצעים, לדעתי לדבר על פחד ממוות זה לא משהו שהוא יעזור, זה משהו שהוא רק יפגע, אבל לעומת זאת, לדבר על זה במהלך השירות, במהלך המסלול, לדבר על זה ולהעלות את זה בצורה שהיא טובה, אני חושב שזה משהו שהוא יכול לעזור לפחד ולדעת לנהל אותו בצורה טובה יותר.
0: אני מסכים ממה שהוא אמר.
1: אוקיי, המדיניות של משרד החינוך, רק שתדעו, עוד פעם, תלמידה אחרת, רוני בן אתר, השנה נפגשה במסגרת עבודת הגמר שלה עם האחראית במשרד החינוך על כל ההכנה לצבא, והיא אמרה, אנחנו לא מעלים את זה כסדנה, אבל אם תלמידים, ברגע שתלמיד יעלה את המושג פחד מוות או פחד, כן לדבר על זה. צריך לדבר על זה, כי ברגע שאתה לא מדבר על זה, אז כאילו אתה דוחף את זה הצידה.
2: זה נשאר, זה נשאר בפינה, זה נשאר לך בלב.
1: בדיוק.
0: טוב, אז דוד, תודה רבה לך שבאת לדבר איתנו.
1: שלא יהיו לנו יותר הרוגים, אמן.
0: אמן, אמן. ואנחנו נצא להפסקה עם פאר טאסי, ספר הכחול.

0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אוטוטו, ובוא נדבר קצת על, על השנה שלפני הצבא, של אחרי י"ב, כאילו, אם תהיה בכלל ביטון.
1: תשמע, וואלה, אני אגיד לך, אני אתמדים, אני מסיים י"ב בן 19, בסוף עלה לי השיקול הזה, כאילו, לפני בערך, נראה לי, 4 חודשים, הייתה שואלתי מכינה, הייתי שואל לך את זה ישר, עלה לי איזה שיחה עם איזה איש צבא, והוא ככה סידר לי קצת הראש, ובסוף אמר שתמיד ידעתי שמכינה זה מבגר, ונותן לך עוד כלים וערכים, ובסוף ביחידות מובחרות מחפשים אנשים בוגרים וערכיים, אבל העניין הוא, השיקול פשוט זה היה לסיים י"ב, ואז להמשיך עוד חצי שנה או שנה, ולהתגייס בגיל 20, במיוחד שאני מסיים.
0: אבל אני אשאל אותך רגע, אני אומר את זה מהיכרות איתך, מעבר לרדיו, אתה גם בן אדם שרוצה לעשות קריירה צבאית.
1: כן, בדיוק.
0: אז מה תשנה השנה הזאת?
1: זה אני, מה, מאיזה בחינה?
0: אז תשתחרר בין 45 ולא 44.
1: תשמע, אני אגיד לך, פשוט אני חושב שספציפית עד עכשיו הייתי מכינה סוג של בזבוז זמן, אבל אני מתחיל קצת להסתכל על זה בפן שונה, ואני מתחיל לשקול כזה קצת, שיכנסו הדברים של המכינות ונתחיל קצת לקבל זווית מזה, אז אני אתחיל כן נראה לי לחפש ונראה לי שאני כן אלך לכיוון הזה, אבל אם אני אלך איזה חד משמעית חצי שנתי ולא שנתי.
0: מיכה, אתה קטן.
2: אני, אז בדיוק, אני ההפך ממך, אני קטן, אני אסיים י"ב כשאני בן
0: 17
2: ו-10 חודשים, משהו כזה.
0: איך? מתי נולדת? בנובמבר?
2: בנובמבר.
0: אתה תסיים 17
2: ו... משהו כזה, כן.
0: איך? שנה זה 12, 17 ו-7 חודשים.
2: לא, אני מדבר על...
0: אה, סוף הקיץ, כאילו.
2: סוף הקיץ, כן.
0: כן.
2: 17 ו-10 חודשים אני בערך יהיה סוף הקיץ, ותשמע, מכינה בעיקרון, אני... תמיד שאמרו לי זה, אני אף פעם לא הייתי באמת מעוניין, לא היה בי איזה משהו שבער ללכת לעשות מכינה, אבל לאחרונה קצת יותר מדברים על זה, ויכול להיות שעכשיו בראש שלי זה קצת השתנה, שמכינה זה יכולה להיות בעצם מסגרת לפני צבא, שהיא יכולה מאוד לעזור לי, להגיע לאן שאני רוצה.
0: אבל אתה תכלס גם כאילו... אבל... אתה יכול גם בלי...
2: אבל בדיוק אני...
0: לא היית מעדיף לעשות ב... לא יודע, ב... זה יהיה שנה נגיד, להתגייס באוגוסט אחרי זה, לא היית מעדיף איך לעבוד לעשות כסף?
2: זה גם, אתה מבין, יש פה המון שיקולים.
1: לא, בגלל שאתה חצי שנתי נגיד, שאתה יכול לעשות חצי שנה מכינה, ואז אתה יודע, אתה יכול ללכת. ואז כל הדברים האלה, בסוף זה שכלול מסוים של החצי שנה, ואז אתה יכול גם לעבוד.
2: אבל עדיין יש כל כך הרבה שיקולים אחרי בית ספר, אתה רוצה להספיק לעשות כל כך הרבה דברים, בין אם לעשות כסף, אולי ללכת מכינה, אולי להתאמן, לנצל את הזמן, זה...
0: כן,
2: אין סוף, אין סוף דברים.
0: כן, זה... אני אסגור את השידור בזה שאני אגיד שזה קרוב אלינו, צריך לחשוב על זה, ולהתרגש גם, זה כיף נראה לי, כאילו נראה לי מרגש להתחיל צבא.
2: כן, משהו חדש, מסגרת...
0: אז באמת, השעה שלנו הגיעה לסיומה, תודה לכם שהייתם פה איתי, שאני הייתי איתכם, היה מעניין מאוד. אחרינו יהיה שידור לזכרו של בן כהן, שבו תשדר שי, חברה שלנו, שדרנית ברדיו פה, ביחד עם הוריה, הם ישדרו וידברו על בן. בשעה 12 מיד אחרינו, תישארו איתנו, ואנחנו נסיים עם דודו טסה הגולה, שיהיה לכם האזנה נעימה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו אש על הנשיא עם אהבה 6FM. אני שי כהן, וזאת הפעם הראשונה שאני חוזרת לשדר מאז שבאתי את אחי סמל ראשון בן כהן, השם יקום דמו, שנפל בקרב הירואי בדרום לבנון בתאריך 30 במרץ 2026. החלטתי שזו תוכנית הראשונה שהגיש עם חזרתי לשידור הקדיש לבן. הייתי באולפן, ההורים שלי, שרית וצביקה. שלום אמא, שלום אבא.
1: אהלן.
2: שלום אהובה שלי.
0: התוכנית הזאת היא עוד אפשרות לכל אחד ואחד מכם להכיר קצת יותר טוב את בן ואת הבן אדם שהוא היה. נעבור לשיר תקופה אחרה, שלום אמא אדם, שמאוד אפיין את התחושות שלנו ושל חברים של בן במהלך התקופה האחרונה. ואפילו בחרנו לשנות כמה מילים בשיר, שכולכם מוזמנים לנסות לעשות את זה. הייתי באמת מוריד את הירח בשביל בן, ואם אומרים אמת, אני כבר לא שמח בגלל בן. תקופה אחרה, אומר האדם.

0: אמא ואבא, אני רוצה שנתחיל לספר על הילדות של בן. איזה ילד הוא היה עבורכם?
1: טוב, בן נולד בדיוק 9 חודשים אחרי שאני ואבא התחתנו. הוא היה הילד הבכור, הנכד הבכור, ומן הסתם ההתרגשות הייתה עצומה בשתי המשפחות. הוא היה מגיל קטן פשוט ילד ממגנט. החיוך שאפיין אותו לאורך כל השנים התחיל בגיל קטן, וכל מי שראה אותו, חברים, המורים, פשוט בעזרת החיוך הנצחי הזה שנשאר לנו, הוא הצליח למגנט אליו את כולם. הוא היה ילד מאוד חברותי. ובגדול, מה שאני זוכרת מגיל קטן, מה שעניין אותו זה רק הדבר העגול הזה שנקרא כדור, וכל היום לצאת ולשחק במגרש במענית ובמתנס בשכונה בנווה נוי, איפה שהוא גדלנו. הוא היה ילד מלא מלא אנרגיה ושמחה.
2: היה משתולל לא מעט. כל הזמן היה מביא הרבה מאוד חברים הבית, היה חשוב לו תמיד להיות עם הרבה מאוד ילדים. והדברים העיקריים שאני זוכר זה שתמיד הוא, תמיד הוא דאג שכולם יגיעו. זה אומר שגם הילדים שהיו במרכאות או לא במרכאות, פחות חברים שלו, פחות מקובלים בשכבה, אז תמיד דאג שגם הם יהיו וגם הם יבואו, ובטיולים השנתיים שהייתי יוצא איתו, אז תמיד הוא רואה איזה מישהו בצד, אז הוא מביא אותו. ילד שבאמת היה מגיל קטן, עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, ולהבין את האחר, גם בכדורגל שהוא שיחק, הוא הבין מהר מאוד שהוא לא מספיק טוב, גם בזה, ונשאר לו משם הרבה מאוד חברים. ילד מושלם. חבר טוב, ונתן כוחות לכולנו, לכל המשפחה, תמיד.
0: ומה הכי ייחד אותו?
2: אני חושב שמה שייחד אותו מגיל קטן זה מה שמשך אותו כל החיים. זה החיוך, השמחת חיים. כמו שאמרתי מקודם, הדאגה לאחר. מאז שהוא היה קטן גם הוא היה חדור מטרה. לכל דבר שהוא רצה, הוא ידע להפעיל את כולנו כדי לקבל, או להביא אותו עד לשוקד, ולשתות הוא היה יודע. הוא היה עושה את כל מה שצריך, וככה לאורך כל החיים, כל מה שהוא רצה, הוא השיג, עם על ידי עבודה קשה, או לפעמים בתוך המשפחה גם על ידי המניפולציה של החיוך שלו.
0: וכשאני הצטרפתי לתמונה, איך ראיתם את הקשר שלנו? איך בן הגיב?
1: וואו, אני זוכרת את הרגע אחרי הלידה שלך. הייתי מאושפזת בבית החולים, ואבא הביא את בן, עם מלא בלונים ביד. והוא פשוט רץ, הסתכל עלייך, רץ אליי, ונתן לי חיבוק והתחיל לבכות בהתרגשות. זה מחזיר אותי למה שדיברנו קודם. הוא היה ילד רגיש מאוד. הוא כל כך התרגש לקראת הלידה שלך. וארבע עיניים יכולת לראות את עוצמת הרגש שפרצה ממנו לראות את אחותו הקטנה יצאה לאוויר העולם, ואני חושבת שהרגש הזה, את מן הסתם הרגשת אותו לאורך כל החיים, כי הוא אוהב אותך כמו שאני לא יודעת, אני מעולם לא ראיתי אהבה כזו בין אחים. אני אמנם לא אובייקטיבית, אבל גם הסביבה שלנו ראתה את זה, את עוצמת האהבות, האהבה והדאגה שלו אלייך, וזה היה פשוט מהרגע הראשון שהוא פגש אותך.
0: אז ביוק כמו שנגעת, הקשר שלי ושל בן מגיל קטן היה קשר שהוא קשר שונה, קשר מיוחד. אני מגיל קטן ידעתי שיש מי שמחכה לי להחזיר אותי הביתה, לבד אותי הביתה. יש מי שהולך באמצע היום ואני לא מוכנה לעזוב אותו. יש מי שבכל רגע ורגע נתון עבורי, ואני קטנה אז הוא לא משאיר אותי רגע לבד, ולא, ואני הרבה לפני החברים, וכל הזמן להיות איתי ולדאוג לי, ולדאוג שאני אצליח, ומישהו מציק לי, אז הוא הולך אליו, והוא באמת נתן לי מעטפת שמעטים זוכים לה. אני זכיתי שהוא היה אח שלי, זכיתי שהוא הבן אדם הכי קרוב אליי, שהוא היה החבר הכי טוב שלי, הפרטנר שלי להכל, ואני שלו, באמת זכינו בקשר כזה, וזה גם המון בזכותכם. אז אני ארצה לעבור על השיר לנצח בלי של אייל גולן. אותו שרתי והקדשתי לבן בבר המצווה שלו, ופתאום המילים של השיר מקבלות משמעות אחרת.

0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על כאן רדיו אשל הנשיא 106 FM. אנחנו נמשיך בתוכנית לזכרו של אחי גיבור ישראל בן כהן. אחרי שהכרנו את בן קצת יותר לעומק בילדות, עד גיל 13, הגענו לדבר על בן כנער מתבגר בלימודים באשל הנשיא והערכות לקראת הגיוס. אמא, מה הזיכרון הראשון שלך מהמעבר של בן ליסודי לחטיבת הביניים?
1: בן סיים את כיתה ו' בבית ספר מענית בנווה נוי, השכונה שבה הוא גדל. ותכננו לעבור ללהבים, ומן הסתם הייתי צריכה לרשום אותו לא למקיף א' בבאר שבע, לאשל הנשיא. והיה לי חשש גדול מאוד, הוא לא הכיר אף אחד. ואמא, כמו אמא חוששת דואגת, אמרתי טוב, אני אגש לבית ספר ואני אדבר איתם. אבל דקה לפני היה החופש הגדול, ורשמתי אותו לקייטנה יחד עם החברים מנווה נוי. ורצה האל, ובאותה קייטנה היו חברים, חבר'ה מלהבים, קבוצה של שישה, שבעה בנים שהגיעו לאותה קייטנת כדורגל, והם התחברו פשוט. אז אני כמובן שמחתי, כי כאימא אתה רוצה שהילד שלך יגיע לבית ספר חדש ויהיה לו איזה מישהו אחד לפחות שהוא מכיר. ושאלתי את בן, בנצ'וק, אני צריכה ללכת לבית ספר ולרשום שמות של שלושה בנים שהתחברת אליהם הכי הרבה. אז אומר לי, אמא, התחברתי לכולם, כאילו, אז אמרתי לו, טוב, בן, תבחר, תגיד לי שם אחד. אז הוא אמר לי, נדב יבגי, אמא. והוא נתן לי עוד שתי שמות, אבל אני הגעתי לבית ספר ואמרתי למנהלת, תשמעי, בן מכיר רק את נדב יבגי. כי חששתי שאולי גם יפצלו אותם, את החבורה, ואני יפריע לזה, אז אמרתי, לפחות שיהיה אחד בוודאות, ובאמת הוא היה בכיתה עם נדב. אנחנו באותה תקופה עוד גרנו בבאר שבע, ובן הגיע בהסעות של הנשיא. ובאמת נדב חיבר אותו עם החבר'ה בלהבים, הזמין אותו לישון בבית, וכל פעם כשהם היו עושים מסיבה בלהבים, אז כולם מזמינים אותו לישון, ובאמת הצליחו לחבר אותו לחבורה, חבורת הבנים האגדית והמופלאה הזאת שהם חברים עד עצם היום הזה. אז מבחינתי זה היה באמת המעבר הכי חלק, והיה לי הרבה רגעים של נחת מזה. הייתי נטולה דאגות.
0: אז כשבן הגיע לאשל הנשיא, הוא גם אחרי מה

0: נשאר היא הצודקת. אני זוכרת שבן נכנס ראשון ורומי הייתה בישנית נכנסה אחריו, ואני זוכרת שבן הסתכל עליי, כאילו לא ידעתי כל כך מה לעשות, אבל קמתי, הבאתי לרומי חיבוק, ואני זוכרת שמאז המבטים שלי ושל רומי הצטלבו, וידענו שזה לעוד המון זמן גם בקשר בינינו. כמובן שאחר כך עבר זמן והם נהיו ביחד, והם בעצם מכירים משהו כמו 5-6 שנים. רומי כבר נכנסה אלינו למשפחה כבת בית, בין אהבת רומי מאוד, דאג לה מאוד, דאג תמיד שהיא תרגיש איתנו בנוח ושנלווה אותה, ואנחנו ליווינו אותה בכל דבר שהוא רק ביקש. הקשר שלי של רומית תמיד היה קשר טוב, ותמיד הייתי רואה בה כאחות גדולה להתייעץ איתה על עניינים שבסוף גם בן היה יודע עליהם, אבל תמיד הייתי צריכה לפעמים את העצה הנשית הזאת. וכמובן שמהזמן שקרה הקשר שלנו רק התחזק אפילו יותר. היא המשענת שלי ואני המשענת שלה. אני יודעת שזה הדבר שהכי חשוב לבן בעולם, וכל פעם שאני ורומי היינו קרובות, זה היה מחמם לו את הלב, ושהוא היה שומע שהוא בעזר, או שהוא סוגר ואנחנו נפגשות בינינו, זה היה הדבר כאילו הכי מדהים בעיניו. ובעצם חוץ מרומי, היה לבן את כל החברים שלו ואת כל החברה שלו. אבא, אני אשמח שתספר קצת.
1: אז בהמשך למה שאימא אמרה, היה את כל החברה מלהבין, אבל בן כמובן כמו בן לא יכול לוותר על אף אחד, אז היה גם את כל החברה מבאר שבע, ואז בעצם הוא יצר חבורה כזאת, גדולה מאוד, של אנשים שהוא מאוד מאוד אהב, והם אהבו אותו. גם שהיינו גרים בבאר שבע בהתחלה, אז כל הזמן ציר באר שבע להבים, אז הוא קצת הקל עליי, כי בגלל שהוא חיבר את כל החברים בבאר שבע, אז היו עוד הורים שהיו מקפיצים מצד לצד. וכמובן, כמו ששרית אמרה פה, זה לילות עם שינה מרובה בילדים בבית, שמגיעים לבן ונשארים אצלנו. הדבר המדהים הזה שהוא יצר נתן לנו הרבה מאוד כוחות בימים מאוד מאוד מאוד קשים שאנחנו עוברים, ובטח בהתחלה שעברנו. אנחנו גם נדבר על זה מן הסתם בהמשך, אבל ככל שהוא התבגר, אז הקשר הזה הלך והתעצם. אני בגדול, יש לי 4-5 חברי ילדות טובים שאני רץ איתם כל החיים, ואצל בן זה בעשרות, וזה היה נראה לי בהתחלה לא הגיוני, ואמרתי, בסדר, הוא קצת יגדל. עכשיו זה התחלה, בדיוק היה את החיבור הזה, וככל שזה הלך וגדל, אז החברים, החברות שלך יותר התעצמה. ובאמת, זה ילד שאמא תמיד מגדירה אותו כילד נחת, והוא לא היה רק ילד נחת לנו, הוא היה ילד נחת לכל הסביבה, והוא באמת היה מגנט כזה. וגם הסיפורים ששמענו תוך כדי הגדילה שלו, ותמיד בבית ספר, ואותנו לא מעניינים ציונים, זה היה, זה כלל בסיס אצלנו, שאנחנו באים לימי הורים, גם המחנכים של בן, גם המורים המקצועיים, אותי לא מעניין ציונים, אל דברו איתי על ציונים, דברו איתי על מי הבן אדם. והכבוד והערכה, ומה שבן היה ילד שמאוד מאוד מאוד חיבה את החברים שלו, מאוד, זה היה מאוד חשוב לו, וזה תפס לילד לכל. כל החבר'ה עם באר שבע שהוא גדל, מבאר שבע של הכדורגל, מלהבים, ואנחנו מדברים בדיוק על המעבר, ובמעבר הזה נוצר קשר עם מחנך מסוים, עם אמיר, אני מעולם לא ראיתי קשר כזה בין מתבגר לבין חנך, מורה. בן מאוד אהב אותו. ברמה של התכתבויות, עדיין שאתה בצבא, בתוך עזה, דברים שאנחנו פחות נחשפים, מכירים ומתבגרים גם בגילנו, שבטח ובטח שלא היו. אמיר, אני אשמח מאוד שתפרט מהעיניים שלך, כי זה מה שאנחנו רואים מהעיניים שלה.
2: קודם כל, אני אתחיל ואומר לכל מי שמאזין לתוכנית הזאת, שנהוג לחשוב שמייפים מאוד סיפורים, סביב אנשים שלא נמצאים איתנו. הכל אמת לאמיתה.

0: בן הוא אחד יחיד ומיוחד, והמשפט שאמרת צביקה זה משפט שדיברנו עליו השבוע, רויטל המחנכת של שי ואני, כל יום הורים אתה נכנס והמשפט הראשון שאתה אומר, לא מעניין אותי ציונים, תגידו איך הילד. עבורי זה בנצ'וק, אני יודע שהרבה אצלהם עבורם זה בנקו, אצלי זה בנצ'וק, ובן באמת באמת באמת הוא קודם כל החיוך הענק, לא משנה באיזה אתגר, באיזה קושי, באיזה יום, אין רגע שאני לא זוכר אותו מחייך, מחייך, מחייך, מחייך, זה אחד. שניים, זה באמת החיבור המטורף שלו בין כל קבוצה חברתית אפשרית, כל קבוצה חברתית אפשרית. אין אפשרות בכלל להבין עד כמה זה מורכב, בטח בגילאים האלה של התיכון, בן אדם שמסוגל לחבר בין אנשים, ואתה פשוט לא מצליח לעקוב. אז רגע, אז הוא חבר טוב של אלה, של אלה, של אלה, כולם. מגשר, מפשר, מחבר, כל הזמן, כל הזמן. אני חושב שאחד הדברים הכי מיוחדים שבאמת אפשרו את הקשר הזה, זה באמת העובדה ש... הבית שבן הגיע ממנו, הדברים שהוא שאב מכם, ומה שהוא הביא איתו החוצה, הוא הביא איתו החוצה פשוט סוג של פורס כל הזמן ידיים לאנשים, בואו, תדברו איתי, תהיו איתי, תצחקו איתי, תחוו אותי. וזה לא משנה, אתה מורה, אתה מבוגר, אתה צעיר, זה בכלל לא רלוונטי, בשום צורה, בשום צורה. ושאף אחד פה לא יתבלבל. לא כיף תמיד בבית ספר, לא תמיד כיף לעשות שיעורים, לא תמיד כיף למבחנים, הכל בסדר, הוא ידע להשחיר במידה מה שנקרא, ולהיות מבסוט. ובן, באמת, באמת, באמת, אני חושב שאחד הדברים הכי מיוחדים שיפיינו אותו, זה הרוחב לב הזה, הרגישות, האינטליגנציה הרגשית, זה דברים שהוזכרו כאן, אני אחדד אותם כל הזמן. אני זוכר את... את הפסיכה, את הזכרת אותה בחצי זה, הוא עלה עם ליאל בשיחת וידאו מעזה, קשרו אליי. כלום, שיחה של כלום דקות. אני הבאבתי אחרי זה כמו לא יודע מה, באמת. עכשיו, זה כל הקטע היה של, אני בסדר, מדי פעם נשלוח כזה זה. עכשיו בואו, סיים בית ספר, מה הוא צריך אותי? מה אני קשור? מה אני קשור? ועדיין. בן היה נחוש להשיג כל מטרה שהוא רוצה. בן היה חרוץ בצורה בלתי רגילה, והיה ברור לחלוטין שבן יעשה את הדברים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. הוא נפצע כאן במסגרת בית ספר. אני זוכר את הביקור בבית, בנווה נוי, לפציעה. שי הזכירה לי שאת גם היית שם, אני חצי לא זכרתי יותר זה. אתה נכנס, הבן אדם אמור להיות עם כאבי, אני לא רוצה לדמיין מה, כל טוב, הוא אומר לי, כל טוב, מחייך עם החיוך הענק שלו, רומי שם, והסבתא המאממת. באמת, כאילו, אני חושב שאחד הדברים שהכי הכי יחדו אותו בהקשרים האלה זה באמת לא לראות קושי מול העיניים, בשום צורה, בשום דרך. ולגרום לאנשים לראות באמת את הצדדים הטובים ביותר. הצדדים הטובים ביותר באדם, הצדדים הטובים ביותר במה שיש בחברה שלנו, ולשמור תמיד על איזושהי אופטימיות בלתי נגמרת, ביחד עם כבוד, כבוד הדדי, כבוד שהוא נתן לכל אחד ואחד. ואני חייב להודות, ובזה אני זה, כי אני באמת... אני מתרגש לדבר עליו, אני מתרגש על הזכות להזכיר אותו כאן, ואני רוצה שוב לחזור על עצמי ולומר, אני לא מייפה את הדברים, אני לא מייפה את הדברים. המשפחה הזאת מהממת, הילד הזה מהמם, אחותו מהממת, וכל הדברים היפים והטובים שמייצגים אנשים טובים במדינה שלנו, הם בן כהן לחלוטין. כל מה ששמעתם וכל מה שתשמעו. ואני חושב שזה הדבר שבאמת באמת הכי ייחד אותו. אכלתי את הראש, אה, שי?
1: נעבור לשיר שעות ריקות של הזמר פאר טסי.

0: רצית שאני אהיה פה איתך עוד טיפה, כי זו פעם ראשונה שאת חוזרת לשידור, נכון?
1: כן.
0: איך הרגשה?
1: את האמת שלא חשבתי, אני ידעתי שזה יהיה לי קשה, אבל את האמת, אתמול דיברתי עם אופיר ואמרתי לו, הכל טוב, עברו עוד מעט חודשיים, אני יכולה להרים את זה, אני כאילו יכולה לתפקד, ומקסימום אני אחנק, אני אעביר לשיר, זה מה שעושים, אבל...
0: כמו שדרנית מקצועית.
1: אבל כרגע... אני
0: רציתי להראות להורים עד כמה את מקצועית, שהצלחת בעצם גם עכשיו למשוך זמן קצת עד שאבא יחזור לאולפן, וככה יודעים.
1: כן.
0: שלך.
1: אז בעצם לפני שנמשיך לצבא, נעבור לאהבה גדולה של בן, ואני כמובן מדברת על אהבה למועדון הכדורגל הפועל באר שבע. אבא, בתור מי שהכניס את כולנו לתוך הטירוף הזה, אני אשמח שתספר לי איך הכל התחיל, ולמה הייתה לבן אהבה כל כך גדולה למועדון הזה.
2: איך הכל התחיל? הכל התחיל בגיל 5, שאני ואחותי, דודה שלך, דנה, נוסעים קבוע למשחקים, בבית, בחוץ, ממש אחרי הצבא, כאילו זה הפך להיות עם דנה קבוע, אני קצת לפני עוד, ואז שבן הולד אז אמרנו, בסדר, יש לנו אהבה גדולה, נקראת הפועל באר שבע, אני אראה איך נשלב את זה, לא נשלב את זה, בגיל 5, אתה לוקח אותו, מרים אותו, נכנס איתו לאצטדיון, הוא רואה את האור בעיניים, ומאז כל משחק בית וכל משחק חוץ, אנחנו ביחד, באירופה, טסות לאירופה ביחד, ומלפני 6-7 שנים, בעבר לא היה כזה נהוג כמו היום ללכת למגרשים ולראות הרבה מאוד נשים. זה היה אקט מאוד מאוד גברי. ואז את, לפני 6-7 שנים, התחלת לנג'ס, גם אני רוצה, גם אני רוצה. אני עכשיו כמו אבא מצ'ואיסטי, מה פתאום, את באת, את לא צריכה לבוא. ובן אז כבר, בתור ילד מתבגר, תופס אותי כזה בצד. אמר לי, אבא, מה קרה לך? תראה איך היא מתלהבת, איך היא אוהבת את זה, בוא ניקח אותה איתנו. אמרתי, בסדר, פעם אחת, תבוא איתה, עמדי קצת על הכיסא, אני זוכר גם את הפעם הראשונה שלך, אתה אומרת, הכיסא כזה קופצת, מחכה את בן, מה שבן עושה גם את עושה, כי זה מה שצריך לעשות. ומאז אנחנו בעצם משחק בית, משחק חוץ, מנויי חוץ, אירופה גם איתך. ובשביל בן זה היה, דיברנו על זה הרבה גם ברכב, זה היה הרבה מאוד זמן איכות, שלא איתך, שלא איתי, של שלושתנו ביחד, וכמובן במשחקים גדולים להביא גם את אימא, כי היא הקמה ואסור שהיא לא תהיה איתנו. הפועל באר שבע בשביל בן הייתה גאווה גדולה מאוד, הייתה בדיוק הדבר הזה שהוא התגאה, כמו שכולנו מתגאים, בזה שאנחנו מהדרום, בזה שאנחנו מבאר שבע. אז הוא תמיד התגאה בזה ואמר את זה בכל רם, למרות שמסביבו כולם היו עדי מכבי תל אביב, בתא ירושלים, אני באר שבע, אני אוהד את הפועל באר שבע, גם בתקופות הטובות וגם בתקופות הפחות טובות, והמקומות האלה שהוא לקח את זה לשיא הרגש, ובכל מקום משתולל, וככל שהוא יתבגר, אז באמת כבר לשבת בגוש המעודד. ואני חושב שמה מה שהפועל באר שבע הייתה בשביל בן, זה מה שהם בשבילנו בחודשיים האלה. מאותה הודעה ארורה. דואגים לעטוף אותנו, המועדון המדהים הזה, אלונה, ניר. רן, המאמן, שבסיעים הכי גדולים שהיו העונה דהג, דבר קודם על בן. כמובן, כמובן, מיכאל, מאמן כושר, מיכאל ברוש, עוטף אותנו ודואג לנו, כאילו, הוא כבר אחד מהמשפחה. וכל המחוות הענקיות האלה שהיו, גם באצטדיונים, וגם מחוץ לאצטדיונים. והאולטרס, והחברים של בן להציע, שהדגל שלו מתנוסס בכל מקום. ואתמול שעמדנו ביחד על המדשאות ובכינו והתרגשנו מהאזכור שלו, מהקהל המדהים הזה, מהחברים האישיים, ואני חושב שלמי שזה, למי שקרוב לזה והיה לידינו, אז זה ברור מאוד מה זה בשבילנו הקבוצת כדורגל, שזה לא קבוצת כדורגל באמת, זה הרבה מעבר, זה קהילה, זה רגש, זה מה זה מייצג גם. ואני חושב מה שבן נפל, לכולם זה ברור מה זה הפועל באר שבע, מה זה כדורגל, ו... בדיוק אתמול אמרנו את זה ביחד, שאמא סבלה הרבה בגלל הכדורגל, ולא היינו, ושבתות בהתחלה, הכל היה בשבתות. כאילו... כאילו מחזירים לנו על כל התקופה הזאת, ואנחנו אסירי תודה. וזו הפועל באר שבע הייתה בשביל בן. היא הייתה חלק נכבד מאוד מהעולם שלו. שיחות מתחילות על זה, נגמרות על זה, שיחות באמצע הלילה. בעיקר אלייך, הוא לא רצה להעיר אותי. חיינו מה התוצאה, מה פה, מה שם. ושוב, בסוף, אחי יורחם הבת, שחיבר את כולם לזה. והצליח אפילו בצדנים אחרים, למועדונים אחרים לדבר עליו. כי בסוף שאתה מפיץ אהבת חינם, ואתה אוהב את האנשים כמו שהם, אז זה מה שקורה.
1: בעצם לפני שהכל קרה, הייתי פה ועשיתי את המיני בגרות שלי, והיא הייתה על הכדורגל בזמן המלחמה, וזכיתי לראיין את יאיר אורן, ששב וסיפר מה זה היה בשבילו, והבנתי כמה שהכדורגל בשבילי באותו... בשבילי ובשביל בן תמיד הכדורגל היה מקום מפלט, מקום של פריקה של הכל, ולשמוע את זה עם מישהו שהוא שורד שבי, זה להבין באמת עד כמה זה מעבר לכדורגל, ומעבר בכלל למשחק, ושזה תופס אותך, אז אתה מבין שכל מה שאמרת ועשית, רק עוד יותר מוכיח את עצמו, ועוד יותר מקבל משמעות אחרת, שכדורגל זה לא... 11 על 11 שמנסים להכניס כדור לשער, זה הרבה מעבר למשחק, זה נהגת בזה, זה קהילה ענקית, זה בכלל הפועל באר שבע, זה בפן שלי, ואני אומרת את זה בגאווה, זה מועדון שונה, זה אומרים שמכבי תל אביב, שהפועל תל אביב, שמכבי חיפה זה המועדונים הגדולים בארץ, מה שיש בהפועל באר שבע אין לאף אחד אחר. הפועל באר שבע זה המועדון הכי גדול בארץ, ולא בגלל שהם כל שנה זוכים בתואר, ולא בגלל כל מה שהם עושים בכל מפעל אפשרי, אלא בגלל מה שהם מביאים ואיך שהם מביאים. המעטפת שאני מקבלת היא אינסופית. אני הכי פחדתי לחזור למגרשים, והמגרשים עכשיו זה המקום שהכי נוח לי להיות בו. הקבוצה הזאת, השחקנים האלה, המאמן, ההנהלה ומיכאל ברוש אותי, מעבר לזה שהוא כבר אחד במשפחה שלנו, אני ומיכאל, יש לנו את הקשר שלנו, מה שנקרא, אני הרגשתי עם מיכאל שזה אהבה ממבט ראשון, ראיתי את מיכאל, הבנתי מה הוא הופך להיות בשבילי, איזה בן אדם, איך הוא דואג לי ודואג שיהיה לי טוב, לא ראיתי בחיים ילדה בת 17 שעולה למסיבת עיתונאים, שכל המועדון הזה אחריה, לא ראיתי בחיים ילדה בת 17 שחוגגים ליום הולדת ומציינים בכל דבר. גם אתמול שהשחקנים ברגיסי שלהם, הם לא שכחו אפילו לא לרגע להרים לדגל של בן ולהגיד שבזכותו אנחנו פה היום. אני יודעת גם שהם הרגישו שבן מלווה אותם בכל הדרך, שבן חלק בלתי נפרד מההצלחה העצומה של העונה הזאת, ושהוא ילווה אותם. זה באמת לא רק מועדון, זה משפחה ענקית, זה חום שאין באף מקום אחר, ושאף מקום אחר לא יודע להעניק. זה באמת הבית שלנו, וזה המקום הכי קרוב אליי, וזה המקום שאני אמשיך להיות שם בשביל בן, למרות שזה קשה, כי בלעדם זה לא אותו דבר, אבל אני יודעת כמה היה חשוב לו המועדון הזה, כמה הייתה חשוב לו הקהילה הזאת, כמה הוא האמין בזה, שבאמת, באמת זה, אני לא, אפילו לא מתייחס לזה כמועדון כדורגל או כמועדון ספורט, אני מתייחס לזה כמשפחה, כאהבה ולנתינה אינסופית שאין בשום מקום אחר. אני אעבור לשיר מדע בדיוני של אייל גולן, שזהו שיר שמילותיו מופיעות בהנצחה המדהימה של חברים שמנסו לו בדגלים ובסטיקרים. מדע בדיוני אייל גולן.

0: אז הגענו בעצם להערכות לקראת הגיוס והשירות של בן, שהפך אותו מנער ערכי וציוני שאוהב את המדינה ללוחם בסיירת הנחל. אמא, אני אשמח שתספרי לי קצת על הנחישות והרצון של בן לעשות שירות משמעותי וההכנות שלו לקראת הגיוס למרות הקושי שהיה.
1: אז כמו שאמיר ציין, בן נפצע במהלך כיתה י"ב, אחרי שהוא כבר בחר לעצמו וידע שהוא רוצה להיות קרבי. למען האמת, אני בפציעה קצת נשמתי לרווחה, אמרתי, זו פציעה מאוד מורכבת. קרבי, יש סיכוי גדול שהוא לא יהיה. ואני זוכרת שפינו אותו לסורוקה, ואז הוא עבר ניתוח בתל השומר, וכשיצאנו מחדר התאוששות, הדבר הראשון שהמנתח הגיע לפגוש אותנו, אז בן אמר לו, תגיד, יורידו לי פרופיל על זה? אז המנתח הסתכל עליו עם חיוך ענק ואמר לו, סביר להניח שכן. ובן הוריד את העיניים והעיניים שלו התמלאו בדמעות, והמנתח קצת נפגל ואמר לו, אבל אם תעבוד קשה אז אולי לא. ובן לקח את המשפט הזה, ואני חושבת שמהרגע שהגענו הביתה הוא התחיל את מסע השיקום שלו, והוא עבד מאוד מאוד קשה עם פיזיותרפיה בבית בהתחלה, ואחרי זה במכונים של הקופה, והוא התגייס, בדצמבר לשירות קרבי. לא האמנתי כשהוא אמר, אמא, הגעתי והצלחתי להתקבל לסיירת נחל. הוא רצה, אגב, הוא קיבל משהו אחר, ובבקום הוא התעקש על נחל, מהיכרות שהייתה לו עם חברה של הבן של חברה של אבא שהיה בסיירת נחל, זה ככה הדליק אותו על הסיירת. וכשאמרו לו, אוקיי, אתה מתגייס לנחל, הוא אמר, יש לנו אחרי שבוע הראשון של טירונות גיבוש לסיירת, זה שלושה ימים, אני לא אדבר איתכם. ואמרתי לאבא, טוב, ביום הראשון של הגיבוש, הוא קצת סיפר לנו לפני על הגיבוש, זה ימים שלמים של זחילות על הברכיים, ואני אמרתי, אוקיי, הברכיים, אין סיכוי שהוא יעבור את היום הראשון של הגיבוש. ובערב הראשון, בניפוי הראשון, חיכינו שהוא יתקשר, והוא לא יתקשר, וכך היה עד היום השלישי. וכשהוא יתקשר, הוא היה מלא גאווה ואמר, התקבלתי לסיירת. ואני אמרתי לו, בנצ'וק, דבר אחד תסביר לי, איך עשית את זה? איך זחלת על הברכיים? הוא אמר, אמא, היו פעמים שהרגשתי שאני זוחל על ברך אחת, אבל הכל בראש. ועם כל הקושי שהיה לי להבין שאוקיי, הוא הולך לעשות שירות באמת באמת משמעותי, אבל הוא כל כך רצה וכל כך נלחם עבור זה, זה היה כל כך משמעותי עבורו, שפשוט השלמתי עם זה, והנחתי לו ללכת אחרי החלום הכי גדול שלו. אני חושבת שהדבר שהכי משמעותי זה בסיום המסלול שלו, אני נורא דאגתי, רציתי כל הזמן שהוא יצא במהלך הצבא לקורסים, סיים את המסלול, אמרתי לו, תצא למאקים, ויוציאו לו, והוא לא רצה. מסיבה אחת, הוא אמר, אמא, יש לי זכות להתגייס ולעבור את המסלול הזה, וכרגע להיכנס לפני הכניסה לעזה, להיכנס לעזה, בזמן מלחמה אמיתית. אני לא מתאמן והולך להתאמן בבסיסי אמונים כאילו, אלא אני הולך להילחם עבור המדינה הזאת. את לא מבינה איזה זכות זאת, ואני כל כך חששתי וכל כך פחדתי. אבל לא הייתה לי דרך לעצור אותו מלהגשים את החלום הזה ולהילחם עבור המדינה שהוא באמת באמת כל כך אהב.
0: אני זוכרת, אני אחזור קצת אחורה, אני חוזרת לפציעה. אני זוכרת שאני שמעתי על זה, זה היה פה בבית ספר, אני זוכרת ש... פתאום אמא ובן עושים, ואבא מתקשר אליי, אני בדרך אליי, שאלתי אותו מה קרה. אני זוכרת, הם אומרים לי, יש לבן קרע מלא, בצולבת, מיניסקוס ושבר תלישה. אני אומרת לו, כאילו, לא יודעתי מה זה אומר, וזוכרת אחר כך שכבר אנחנו אחרי הניתוח, ופתאום בן, אני ובן, אני מוצאת את עצמי, דוחפת אותו לעשות כל היום פיזיותרפיה, ועולה אליו לחדר ועוזרת לו. ואני זוכרת שהוא משתף אותי בחששות שלו, ואני זוכרת שאני אומרת, כאילו, יכול להיות שפעם ראשונה שאני שומעת את אשתי לא מצליח לעשות משהו, כי אין, זה באמת כאילו, היה נראה בלתי אפשרי. אני זוכרת אותו כואב מאוד, אבל אני זוכרת אותו באמת נחוש, ואני זוכרת שהוא הגיע ועבר, וכמו שהיא אמרה, לאט לאט מציעים לך דברים, הציעו לו לצאת לצלפים, והציעו לצאת למקים, ובין אין סיכוי, אני לא עוזב את הצוות שלי, אני לא עוזב את מי שאיתי, את מי שנלחם לצדי, את מי שאני מוכן לקבל כדור בשבילו, והוא יקבל כדור בשבילי, זה היה לו כל כך חשוב, להיות עם חברים שלו, ולדאוג שכל, שאנחנו נוכל לישון בשקט, שאנשים, לא משנה איפה הם נמצאים, יוכלו לישון בשקט, ובאמת להצליח לקיים איזושהי מציאות שהם שם שומרים עלינו.
2: הוא ראה בזה שליחות, והוא נורא אהב את השירות שלו, נורא נורא נורא אהב את השירות שלו, ומהפציעה שהוא אמר, אני עברי ואני אצליח, ואחרי זה הוא אמר, אני אהיה איפה שאני רוצה בצבא, והגיע לאיפה שהוא רוצה בצבא, ולאורך כל השירות הוא אמר, הוא פשוט אוהב את מה שהוא עושה, אוהב את מה שהוא עושה, והצליח והתקדם והתקדם והתקדם.
0: חד משמעי. אמא, איזה שינוי ראית שהצבא הכניס בבן?
1: אני חושבת שהוא הפך אותו מילד, נער, לגבר. קודם כל בפיזיות, הוא התעצם בממדים, הוא היה ילד רזה מאוד, והוא נהיה גבר גבר. אני חושבת שגם הצבא הכניס בו, אבל בן הכניס לצוות גם מהסיפורים ששמענו המון המון מערכים שלו, על לחבר בין אנשים והמשפחתיות, הוא יצר לעצמו עוד משפחה נוספת. אני כמה שקראתי לו כל חיי ילד נחת, אני חושבת שבצבא פשוט השתהיתי, לא האמנתי שזה הוא מדבר, לא האמנתי שאני לא שומעת ממנו תלונה אחת, מרגע הגיוס עד הרגע הנוראי, עד הכניסה לבנון, תלונה אחת. פשוט הצבא גרם לו להיות גבר גבר אמיתי, במלוא מובן המילה, עם עוצמות, זה הכפיל את העוצמות שהיו תמועות בו, אני חושבת שזה...
0: אבא, אני ארצה שניגע רגע ברגע ששינה לכולנו את החיים, וקצת תספר על הקרב ההירואי שבו בן השתתף ונפל.
3: טוב, אז קודם כל, עדיין כמובן לא קיבלנו את התחקיר הרשמי, אבל מחברים ולוחמים נוספים שהיו באזור, אז... בן הצטרף לצוות של המפקץ, הוא ביקש ממנו להגיע, כי בן בחלק מההכשרות שלו גם היה חבלן, הוא רצה אותו ביחד איתו, והם בעצם היו צריכים להשתלט על בית מסוים. הם התחילו בשפה הצבאית לדלג לאותו בית, לאותו איתו, נפתחה עליהם אש. חבר של בן נפצע ביד, אבל הצליח להגיע בסוף לאיתור. בן היה חמישי מבין המדלגים שם, ובעצם כדור פגע בו, והוא נפל. באותו אירוע גם חברים לצוות אחר מצוות 400 שמעו שיש התקלות, אז הם... רצו להגיע למקום ולתת אש ולעזור, וגם מקסים, גלעד ונועה מצאו שם את מותם. ממה שמענו, הקרב שם היה מאוד מאוד קשה, בין בתים, היה מורכב מאוד גם לפנות, קרב שכל מי שהיה בו מדבר על קרב מורכב, שבין הפעל הגיעו אליו לוחמים מצוותים אחרים, להגיע ולנסות לעזור, וגם הם נפצעו מכדורים, ואנחנו מלווים אותם עד היום, וגם הם סיפרו על גם הגבורה של הסיירת בכל מה שהם עשו שם, וגם על הקרב, שהיה קרב ממש ממש לא פשוט, שלצערנו בן סיים בו את חייו.
0: אז בעצם חווינו בחודשיים האחרונים, המון רגעים, כל אחד תפס את הרגעים האלה אחרת, ואני ארצה לגעת רגע בכל ההנצחה שעושים לבן, ואני אשמח שתשתפו אותי באיך אתם רואים את זה.
3: אז דיברתי, קודם כל, מה שאמרתי מקודם, זה בכל בכל העולם של הפועל באר שבע, זה... אני לא ארחיב, כי כבר אמרתי את זה מקודם, אבל זה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, מה עוד שהעונה הזאת בסוף הצטמקה, וכל יומיים היה משחק, כל שלושה ימים או ארבעה ימים היה משחק, אז היה הרבה מאוד, בפעילויות שהחברים החברים מהבית עושים, גם בכל הסטיקרים, ובכל הכובעים, ובכל החולצות, ובפעילויות כאלה ואחרות שעולות, ולדוגמה ביום השני או השלישי, פתאום אנחנו מקבלים איזה, אם אני לא טועה, וסליחה אם אני טועה, באורנית או בכזה מקום, שאיזה גרפיטי על קיר שלם שעשו של בן, שאנחנו דרך אגב עד היום לא יודעים מי, כאילו, מי שנגע בו ועשה, והרבה מאוד הודעות וסיפורים שאנחנו מקבלים, וגם במקומות העבודה, גם של אמא וגם שלי, בתקסים ובתמונות ובמחוות כאלה ואחרות, ודברים ערכיים עוד שאנחנו רוצים לעשות, שעליהם בטח אמא טיפה יותר תרחיב.
1: אני רוצה להגיד שהמון פוגשים אותי ואומרים לי, וואו, איזה דברים אתם עושים להנצחה של בן, ואולי אנשים לא יודעים שאנחנו עוד לא עשינו כלום. מה שעשו עד היום זה החברים, זה המשפחה. אנחנו כמשפחה, אני, את ואבא עדיין לא עשינו כלום. וכי החלטנו שאנחנו רוצים להנציח את בן בצורה שהכי תאפיין אותו, שתבליט את הערכים שהוא ייצג. ואמרנו שאנחנו נמתין אחרי ה-30, והיו הרבה רעיונות, גם הרבה הצעות שהגיעו אלינו, ואני יכולה לספר אפילו סקופ, זה אף אחד עדיין לא יודע.
0: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, ברדיו של הנשיא. אנחנו הולכים לאמץ את מכינת נחשון, את שלוחת להבים, שתיקרא על שם בנקו, לזכרו של בן כהן. זה מאוד, מאוד מאוד מרגש, כי, ודווקא המכינה הזו, כי הערכים שהמכינה מייצגת, זה בעצם הניגוד חברתית, אהבת הארץ, המולדת, וזה בדיוק, בדיוק הערכים שאפיינו את בן בצורה הכי מובהקת שיש. אז החיבור הוא כל כך טבעי, וזה משהו שילווה אותנו לכל החיים. אז הריגוש הוא גדול מאוד לקראת המהלך הזה, וזה ממש ממש נסגר אתמול. זהו.
0: אז אני בהנצחה ארצה לגעת בחברים של בן. חברים של בן, אני לא יודעת מי ראה ומי שמע, פתחו דבר כזה שנקרא אולטרס בן. הם מרימים שלטים ביציאה ויש דגל קבוע בכל משחק. הם תומכים בנו ובאמת כאילו מייצגים את בן בדרך שהוא הכי אהב, דרך כמו שדיברנו על זה במגרש. הם לפני כמה זמן גם הגיעו לנו אפילו הביתה עם פריסה של בן, ו... הם הופכים את העולם כדי להוכיח לכולם ולהראות לכולם מי בן היה בדרך שהכי קרובה אליהם. אני איתם והם מחזקים אותי והם נותנים לי את הכוחות להרים את הראש, ואני אומרת להם כל הזמן, אבל בפורום הזה אני חייבת להגיד להם שתודה ענקית. וחלק מזה שאחרי חודשיים היה לי את האומץ לבוא ולפתוח מיקרופון זה חד משמעיים והתמיכה שלהם. ורגע לפני שהתוכנית תגיע לסיומה, אני רוצה שתשתפו אותי בדבר אחד שהייתם רוצים, שמי שמאזין לנו ייקח מבין.
3: אני חושב שכל מה שדיברנו מסתכם בסוף בדאגה לאחר, באהבת חינם, ולשים את עצמך לא תמיד ראשון, לא תמיד חייבים לשים את עצמכם ראשונים. תאהבו את הסביבה, תתרמו לסביבה, תהיו רגישים לאנשים מסביבכם. יש רואים שהם מאוד כיף לקבל, אבל תאמינו לי, ברגע שאתם נותנים, זה מושך להרבה מאוד זמן, וזה מה שבן לימד אותנו ומה שאני רוצה שתיקחו.
0: אז השעה המיוחדת שלנו לזכרו של אחי, סמל ראשון בן כהן, הגיע לסיומה. אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא 106 FM, איתי באולפן ההורים המדהימים שלי. איך היה לכם?
1: אני רוצה להגיד לך קודם כל שאני כל כך גאה בך. וואו. היה מרגש. היה מעצים. היה עצוב. אבל בעיקר, בעיקר, אני בטוחה שבן שמע אותנו וכל כך גאה בך, במי שהפכת להיות, באיך שהעברת השידור הזה בצורה מדהימה, מרגשת, אמיתית. אני גאה בך, ילדה שלי.
0: נסיים את השעה שלנו עם השיר "לא חסר לי כלום" של אביהו פנחסוב, שיר שבן אהב מאוד, ואפילו זה השיר שאותו הוא בחר לשים בפוסט האחרון באינסטגרם. לפני שנשמע את השיר, אני אגיד לכם משפט אחד. תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים, תהיו בן כהן. המשך האזנה נעימה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: עכשיו זה הזמן לקיצון, לבפנים, האנטיתזה, המהפכה, ומהפכה מביאים בהפוכה, לא שוברים תזה בטיזינג, שוברים אותה רק אם שולפים שעד בפרצוף, באמצע מסעדה.

השד החלוץ הוא האקססורי הכי נחוץ, האביזר הכי חמי העיר עד הקיבוץ, פתאום כל אחת חולץ הדד, פוציץ שם שד, הקונטקסט נאבד. ולפתע לחלוץ זה דיבור מהעבר, ואין צורך לנפנף יותר, כי מותר, והנפנוף הופך בנאלי, כמו קופי שופ לולנדי. מוצ'ה גברה, חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה? ומה

כולם מבסוטים, אף אחד לא מודאג, והעולם נרגע ושב לצירו המשודרג, עד שהשדרוג גם הוא הופך להיות שחוק, מסך הפלאפון שוב נהיה סדוק, ושוב מהפכה מההתחלה, ושוב שכחנו שבהתחלה בכלל היה ציץ מציץ ואמיץ ובלתי משוחד, ושוב שכחנו שכולנו אחד, הקונטקסט נאבד. עוד שגברה על חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה, ומה המשמעות של הבית?

מפחיד אותי גל ליד התחנה המרכזית אם נראה לכם שזה מה שיפיל אותי אז אף אחד לא מכיר אותי אם אין אני לי וואלק מי אני הסמל של אינפיניטי אני יושל הטרינטי הקירל של המרגי

Nothing.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

1992 עד 2021. השיר הזה שלך, אח שלי היקר. נזכור ולא נשכח. אני בטוח שאתה גאה בנו. שמור עלינו מלמעלה. אני בטוח שעוד ניפגש.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י' ב', נו ברור!
3: מאז
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
3: אחר הצהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על רדיו כאן של הנשיא, 106 FM. אני מעיין שלף וברוכים הבאים לתוכנית הפרידה שלי. הפעם האחרונה שעלה לשידור, אפתח את המיקרופון ושדר לכם. שמענו מקודם טעימות, קצת מעבודת גמר שלי, קצת מהתוכנית שהייתה לי לאורך השנה, אחר כך זה נשמע בהמשך. אז איתי היום באולפן, אורחים מיוחדים, המעריצים הכי גדולים שלי והמאזינים הכי אדוקים. המשפחה היקרה שלי, ברוכים הבאים. משפחה יקרה, מה שלומכם היום? אז כמו שאמרתי, נמצאים איתי באולפן המשפחה שלי, אבי סגי, מיילין, אחיותה אליה ומיקה. היום בתוכנית אני אנסה לסכם את המקום שהיה עבורי מקום מפלט ב3 שנים האחרונות. המקום שבו ניתנה לי הזדמנות להביא את הדברים שהכי חשובים לי ומעניינים אותי. המקום שבו זכיתי לראיין את האנשים הכי מעניינים ולעסוק בנושאים הכי חשובים. תודה ענקית לכל אחד מהשמות הגדולים שיצא לי לראיין בשנים האלה. לפני שנצא לדרך, כמו בכל שידור מאז מרץ 25, אני מזכירה ואמשיך להזכיר, גם אם לא בשידור, את חברי היקר לירון אביטן, זיכרונו לברכה, שנהרג בתאונת דרכים לפני כשנה וחודשיים. בכל שידור שאני פותחת, אני מדברת על לירון ועל מי שהיה, ומקדישה לו שיר. אז על לירון אני אדבר עוד בהמשך, ואני אתחיל בלהקדיש לו את השיר הבא. השיר פרפר של אתר מיינר, שהוא אחד מהזמרים האהובים על לירון, הוא שיר שחרוט על הצמיד שעלה בכל יום ולא יורד מאז שלירון הלך. על הצמיד חרוט משפט מפזמון השיר. אז בפעם האחרונה, מאזינים יקרים, שתהיה לכם מאזנה נעימה.

0: היי, כאן טל מוסרי, וזהו שידור הפרידה של מעיין שלף.
1: שידור הפרידה של מעיין שלף.
2: שידור הפרידה של מעיין שלף.
3: שידור הפרידה של מעיין שלף.
4: שידור הפרידה של מעיין שלף.
5: שידור הפרידה של מעיין שלף.
6: עכשיו שמענו את חלק מהקליברים, כמו שאופר כהן על התחנה אוהב להגיד, שיצא לי לראיין במהלך שנותיי ברדיו. לפי סדר, טל מוסרי, מיקי קם, טובי צפיר, שלומי שבת, שחר תבוך וקובי אפללו. תודה ענקית לכל אחד מאלה על הזכות לראיין אותם ועל העזרה הרבה. אז עכשיו משפחה יקרה, אנחנו נעבור לחידון קצר לראות מי באמת מכיר אותי הכי טוב ואת השידורים שלי ברדיו. אז השאלה הראשונה שלכם היא, כמה שנים הרדיו קיים? אני אתן לכם את האופציות. 33, 30, 31 ו-32.
7: זה
8: מאוד קרוב, האמת שזה אפילו אני לא זוכרת.
9: 31.
6: אז המנצחת היא ליה.
7: היי.
6: כן, וכשהצטרפתי לרדיו, אז הרדיו חגג 30 שנה והיום 33. במה עסק הרעיון הראשי במבחן ההסמכה שלי בכיתה י'? 1. שוויון בשכר בין נשים לגברים, 2. פגיעות מיניות, 3. חיילים בודדים, 4. אסטרולוגיה. 1.
8: חיילים בודדים.
7: 1.
10: אני גם חושבת 1.
6: אז כולכם טעיתם, הרעיון הראשי עסק בפגיעות מיניות, והייתה כתבת אינסרטים שהיא עסקה בחיילים בודדים.
8: אז זה זכרתי חיילים בודדים.
6: נכון.
8: וריאנת גם את בדודה שלך.
6: נכון. אז השאלה הבאה, מהם שמות המנחות ברדיו שהיו במהלך 3 השנים שלי?
8: יש את זיו.
7: אני
6: את
7: פז.
6: אז אני את באמת על שתי השמות, זה פז. פז וזיו. אם זיו נמצאת פה, פז הייתה בשנתיים הראשונות שלי ברדיו. שאלה הבאה. במה עוסקת תוכנית המיני בגרות שלי? 1. מצב הנשים בכנסת. 2. שוויון שכר ונשים לגברים. 3. עולם המשפעניות והפלאס סייז. 4. קהילה להטאבית.
8: 3.
10: 2.
8: המיני בגרות זה ה3, על משפעניות פלאס סייז. אני ככה הייתי מאוד קרובה לך כשעבדת על זה, וקראתי את הרעיונות שהריינת את הנשים המדהימות האלה, אז נראה לי שאני צודקת.
6: נכון, אני משוב צודקת. הייתה לי הרגשה שאמא תצדק ברוב.
8: היא לא מאזינה קבועה, ומעריצה גדולה.
9: גם אני, כן.
6: באיזה כיתה זכיתי בתואר מצטיינת הרדיו?
7: כיתה י' א',
10: כיתה י' נראה לי.
6: אז כולם צדקו חוץ לניקה. שאלה הבאה.
8: אנחנו גאים בך מאוד.
6: תודה רבה. בכיתה י' א' זכיתי יחד עם שדרניות נוספות בתוכנית המוזיקה הטובה ביותר. מה היו שתי הנושאים של התוכנית ששידרנו וזכו?
7: תתני אופציות, מה?
6: לא, היו שני נושאים גדולים.
8: היה מנהרת הזמן.
6: זה היה השנה.
8: היה משהו ל...
6: יש שני תוכניות מוזיקה שראיינתי שני אנשים גדולים, שבתוכניות האלה זכינו בעצם ב... טובי
7: צפיר, לא?
10: יכול להיות שעל ילדים, על פסטיגלים היה.
6: לא.
7: טובי צפיר נראה לי היה משהו.
8: מחזות זמר.
6: אוקיי, ליה קרובה.
10: על ילדות וזה.
6: יפה, שירי ילדות, זה אחד, ומה השני נזקל. אתם צריכים להכיר אותי.
7: משהו עם שלומי שבת?
8: מממיה.
6: יפה, אבא,
8: הלהקת אבא.
6: כן, אז
8: באמת... אבתנו המשותפת.
6: אז באמת התוכניות היו שירי ילדות ואבא, בשירי ילדות ראיינתי את טובי צפיר, ובאבא ראיינו את מיקי קם. שאלה הבאה, מה שמו של טכנאי השידור של התחנה?
8: סלאבה.
7: סלאבה, כן.
6: יפה, סלאבה מוכר בכל מקום. מה נושא עבודת הגמר שלי? מצב הקהילה הלהט"בית בעולם, עולם החוק והמשפט, האם יש אלוהים, או הקשר שבין הקהילה הלהט"בית והיהדות?
8: תשובה האחרונה.
10: האחרונה.
6: יפה, יפה. ומה שמה של התוכנית ששידרתי יחד עם שדרניות נוספות במהלך כיתה י' ב'?
8: מנהרת הזמן.
6: יפה, כן, מקודם ענינו לזה כבר. ושאלה קשה, מה הם שמות האנשים שעליהם עשיתי את הדקות שלי בכיתה י'? אתן לכם אופציות. ירדן ועומר, שובל ואילאי, מיכל ונדב, גיא ואיתי.
10: מיכל ונדב נראה לי.
7: רגע, שוב.
8: אני כבר לא זוכרת.
6: שאלה קשה. ירדן ועומר, שובל ואילאי, מיכל ונדב, גיא ואיתי.
8: נראה לי 2, אבל זה ניחוש פה.
10: או שובל.
6: יפה, 2.
8: השמות היו קצת מוכרים לי.
6: נכון, אז שובל קרפיצ'ניקו ואילאי מידן, ששניהם סיימו.
11: אז נראה לי שיש פה מנצחת ברורה, כמובן, שלא היה לי ספק בכלל.
7: לא אני.
8: המעריצה מספר אחת לא יעזור לאף אחד בכל כלום, כי אין בעולם מאהבה כמו אהבה של אמא.
11: אז תודה רבה לכולכם ששתפתם, וברכות למנצחת שלנו. את השירים בשידור היום לא רק אני בחרתי, אלא גם אתם. אני בכל פעם אפנה לשיר ותצטרכו לנחש מי מכם בחר בו. אז השיר שנשמע עכשיו הוא השיר שאני אנסה להגיד כמו שצריך, מסירילו, שהוא שיר הנושא של הסרט האיקוני ספרות זולה. יש לכם ניחוש?
10: אבא.
7: אבא.
11: נכון, אז באמת אבא שלי סגי בחר את השיר. תוכל לספר לנו למה בעצם בחרת בו?
9: האמת היא שרציתי שיר אחר.
11: נכון.
9: אמרת שאי אפשר, שאין אותו.
11: נכון, לא הייתה את האופציה.
9: ורציתי להגיד שפשוט בחרתי בו כי אני כל פעם מגלה עוד כמה דברסטילית, כמה אוהבת הרבה הרבה תחומים, הרבה דברים, וגיליתי פתאום שאת אוהבת סרטי פעולה וסרטים כאילו יותר בסגנון שלי, וראינו אותו ביחד לא מזמן, וממש נהנינו, וישר את גם חוקרת קצת על הסרט, מי משחק בו, מאיפה השירים שלו, וכך הגעתי לשיר הזה.
11: אז תודה רבה, עכשיו אנחנו נעבור לשמוע את השיר.

0: אני מאמין באלוהים, ואני יהודי שגאה ביהדות שלו, רוצה להתחתן גם כזה.
1: גאים באמונתם, תוכניתה של מעיין שלף.
2: אז שמענו מקודם קצת מהעוד תוכנית, ועכשיו שמענו את העוד תוכנית כולה, של תוכנית הגמר שלי בעצם. אז בכדי לסכם את השלוש שנים ברדיו, אני אשתמש בתיק ההפקה של עבודת הגמר, שבו אני ניסיתי לסכם את הדבר הזה שנקרא הרדיו של הנשיא. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, הלחץ האטומי שהייתי בו. עומדת מחכה שהמחנכת תקרא בשמי ותגידי לאיזה מגמה התקבלתי. הרי מבחינתי לא הייתה אופציה אחרת, אני שייכת לרדיו. אי שם בכיתה ט', כשהיינו צריכות לבחור מגמה, מבחינתי לא הייתה התלבטות. ידעתי איפה המקום שלי, לאן אני שייכת, למגמה שתיתן לי את המקום להביע את מי שאני, את הכישרונות שלי, את הדעות שלי, את היכולות שלי, בכל דרך שרצה. אני בקושי נושמת מהלחץ, מהאופציה שלא יבחר למגמה. המחנכת קוראת לי ואומרת, מעיין, תשמחי עליי, אין לך ממה ללחץ. ומשם, השאר היסטוריה. אז איך אני בכלל מסכמת שלוש שנים של בית, של מקום שבו אני הגרסה הכי טובה של עצמי. מקום שבו עברתי עליות, מורדות, קשיים, הצלחות, ומה לא. מתחילה בכיתה י', קורס שדרנים וממיר. לומדת את הבסיס, את הטכניקה. עושה כל מיני תרגילים מוזרים שגורמים לך להגיד לעצמך, מה לזה ולרדיו? מה זה השטויות האלה? אחר כך מבינים כמה השטויות האלה חשובות. עבודות, משימות, מבחן הסמכה, כמובן ששידור בכורה, אחד הרגעים הכי מלחיצים ששדרן יכול לחוות. הפעם הראשונה שהמיקרופון שלך, בלי הסחות דעת, את מול המיקרופון מנסה לעשות את הכי טוב שלך. אז אני אצור לרגע את הסיכום, נעבור לשמוע טעימה קטנה מאיך זה ללמוד להיות שדרן, ובשביל זה נשמע את אחד מתרגילים שלמדנו בכיתה י'. על הדרך אני קצת אביך את עצמי.
3: זה קרה לי במסיבה. לפני חצי שנה היא התיישבה לאפסנתר את חיים למסיבה והתחילה לנגן ולא הייתה לזה כל הצדקה חשבה היא מנגנת אך בעצם מתקנת את הטעויות באמצע הנגינה אני מבחינתי אני מבלבל כל הפטיפון אך כל הנוכחים אמרו שזה נשמע כל כך היום והיא סתם מנגנת ובעצם מתקנת את הטעויות באמצע הנגינה אמרתי לה זה לא יפה אמרה לי מה זה לא יפה אמרתי לה זה לא מנומס אמרה לי מה פה לא מנומס שאת לך מנגנת ובעצם מתקנת את הטעויות באמצע הנגינה אז היא אמרה חמת אני רואה אותך בסנטרן אתה ואם אתה כל כך גאון אז אפנה לי את המקום ואז אתה תנגן לי וחלילה תתקן את הטעויות באמצע הנגינה אמרתי לה זה לא בעיה בסנטר אצלי זה מלדה ולנגן אני יכול ברמי לויסי במול וזה לא יהיה שום צורך לתקן לכל האורך את הטעויות באמצע הנגינה אז היא אמרה יפה מאוד באמת חבר כל הכבוד אך בוא נעשו את הדיבורים יש מה דוגמה מהקלידים שבאת מנגן לי ובטוח מתקן את הטעויות באמצע הנגינה אז התיישבתי מחייך בינינו, לא ידעתי איך אוכל לצאת מהעניין שאני מעניין כבר לפסנתרן ואז אוכל להצליח לתקן בשביל תשגיח את הטעויות באמצע הנגינה. פתאום התחלתי לנגן את הצ'יט של בטהובן ומסביב מחוא כפיים אפילו ארתור רובינשטיין ולא רק שנגנתי אף לרגע לא תקנתי את הטעויות באמצע הנגינה.

0: הגברת לא אמרה מילה, ישבה בשקט במקומה ובלי לחשוב על הכבוד בתום מכס על יגרוף. ואז אני הבנתי שטעיתי שתיקנתי אז את האוזן באמצע הנגינה.
1: לאחר הבושות, אני אמשיך בסיכום מתוך תיקה הפקה. ומשם לכיתה י' א', מבינים שכיתה י' מאחורינו, קופצים ישר למים, לשידורים חיים, מגזינים, רעיונות, דיונים, שירים, עורכים באולפן וכמובן מיני בגרות. במיני הבגרות בחרתי לנצל את הכוח שיש לי בידיים ולעלות על סדר היום נושא אישי שחשוב לי להשמיע בקרב המאזינים על דימוי גוף חיובי. נושא שמאוד קרוב לליבי. אני ראיינתי נשים מדהימות שנתנו לי השראה ועזרו להעלות את הנושא הזה בצורה הטובה ביותר. במהלך כיתה י' התקיימה גם תחרות ברדיו שמקודם דיברנו עליה, תחרות שידורי המוזיקה. כל קבוצת שדרנים בחרה נושא מוזיקלי או זמר לעסוק בו ולהכין תוכנית עבורו. בקבוצה שלי בחרנו לעסוק בשני נושאים, שיר ילדות ולהקת אבא. בלילה הלבן שמתקיים מדי שנה הוכרזו המנצחים בתחרות ולשמחתי הקבוצה שלי ניצחה, מה שמבחינתי הייתה האופציה היחידה, תשאלו גם את אופר. ובנוסף, בסוף כיתה י' זכיתי לקבל את התואר מצטיינת הרדיו ולקבל הערכה לעבודה הקשה והרצינות שהראיתי בשנה זו. תואר שיקח איתי לעד. לצערי, כיתה י' לא הייתה מלאה בטוב. בכיתה י' איבדנו חבר יקר, חבר לחיים, חבר לאולפן. נירון אביטן זיכרונו לברכה,

0: אם עדיין לא הבנתם על מי אני מדברת, כמובן שזאת...
1: אני איגור.
0: הקהל מעיין שלי, אבל עם יוד אחת, כן? התחלנו.
1: וואי, תח מעיין.
0: אם מדברים על מעיין, אי אפשר שלא להזכיר תרבית פלוטין וטונה, אבל במיוחד טונה. מעיין, תגידי, איזה שיר יצא ביום הולדת שלך? נראה לי על הרכבת, לא? או שאולי בכלל בסיבוב?
2: אני חושב שגיליתי עכשיו שהשיר קאובוי של טונה יצא ביום הולדת שלי.
0: ואל תתלהבי יותר מדי מזה, שלא תאבדי את המילים ותפלי.
1: כאילו ברוטה...
0: חברות שלך סיפרו לי הרבה עובדות עלייך, על זה שעברת להבין שהיית בכיתה ח' שאת עובדת המון ואת עושה הרבה טיולים עם המשפחה בארץ. אבל לעובדה אחת לא כל כך ציפיתי.
2: אני מתה סרטונים של אותי שפתר
0: כפון חודרנית,
2: כאילו.
0: ואיך אפשר שלא, התחלנו עם הממיה וגם נסיים.
3: ולבסוף, סיכום כיתה י' ב'. כיתה י' ב', מרגישים את הסוף. דברים משתנים, כבר אין מגזינים, מכאן מתחילים לשדר תוכניות עם נושא כללי, וכך נולדה לתוכנית מנהרת הזמן. אני ועוד שתי שדרניות נפלאות, מדי ראשון משדרות את התוכנית שלנו מנהרת הזמן, שבה אנחנו נוסעות בזמן, לעבר, לעתיד, לפעמים נשארות בהווה ומשדרות תוכניות בנושא. בתוכנית שלנו יצא לי להגשים חלומות ולראיין את גיבורי הילדות שלי, זמרים גדולים ולדבר על הנושאים שהכי מעניינים אותי. בנוסף לתוכנית שלנו התחלתי לעבוד על עבודת הגמר שלי, הדרך האחרונה ברדיו, העבודה שתסכם את המסע שעברתי. לאורך הזמן שלי ברדיו, בכל פעם שנתקלתי בנושא שבחיים מעניין אותי, נרשמתי לי אותו. לפני כ3 שנים בערך צפיתי בהצגה את שעבה נפשי, והבימה, הצגה שמדברת על הקשר שבין להט"ב ליהדות, ואמרתי לעצמי שזה רעיון מצוין לתוכנית. כשישבתי עם דוד המנחה של עבודת הגמר, ידענו שישר שזה הנושא שעליו אני אעשה את התוכנית. בזכות תוכנית הגמר יצא לי ללמוד דברים חדשים שלא ידעתי, לשמוע דעות שלא שמעתי, ולהכיר אנשים חשובים שלא הכרתי. אז אם תשאלו אותי איך יכול לסכם את המסע שלי ברדיו, אני אעשה את זה בשתי מילים. הגשמת חלומות, כי זה מה שהרדיו עשה בשבילי. תודה לרדיו על כל מי שאני היום ועל מה שהרדיו נתן לי, את המקום להיות מי שאני, להעלות את הנושאים שחשובים לי ובוערים בי על סדר היום, לדבר עם אנשים שמעולם לא חשבתי שאזכה לדבר איתם. תודה על הכל. לפני שאנחנו נעבור לשיר הבא, נשמע את הדקה השנייה שלי, הדקה מהלילה לבן השנה, בכיתה י' ב', שאותה הכינה נוגה דניאלי, שדרנית בכיתה י'.
4: בואו להכיר את מעיין שלף. כן, כן, מעיין עם י' אחת כמובן. אז מעיין, את מוכנה?
1: אומייגאד, אחי מרגש!
4: זאת הולכת להיות דקה מטורפת, כי מעיין...
1: את לא יודעת מה גיליתי.
4: מעיין אוהבת את להקת אבא ממש, ואפילו טסה להופעת הולוגרמה שלהם בחול.
1: When you get the chance. You are the dancing queen.
4: וגם מטל רביד פלוטניק.
1: רביד פלוטניק היה בברצלונה כשאנחנו היינו שם.
4: ובכללי היא קצת בן אדם לא הכי יציב.
1: כאילו ברוטה... נפלתי.
4: כמו שכבר אמרתי, מעיין אוהבת את כל מה שקשור למוזיקה, וזה משהו שקשה לפספס, בעיקר ששומעים אותה שרה.
1: Don't look too deep into those angels.
4: מעיין ישנה בכל מקום, אז מקווה שנשארתי רק כל הדקה. נו מעיין, היה מצחיק?
3: אז השיר הבא שלנו זה השיר קול בוי ניקית של איזי. יש לכם ניחושים של מי הוא?
5: של מיקה.
3: עוד מישהו רוצה לנחש?
6: מיקה.
7: אני לא מכירה את השיר.
3: אז נכון, השיר הוא באמת של מיקה. מיקה, את רוצה לספר לי למה בחרת בשיר?
8: אז האמת שרציתי לא נורמלי של איזי, שכל בוניקי זה גם שלו, שלא נורמלי, את הכרת לי באוטו, ואני בהתחלה לא הבנתי ממה את... מתלהבת כל כך וקופצת כל כך באוטו, עד שבאמת הכרתי אותו.
3: אז באמת אני הכרתי לך אותו, ולצערי לא היה לי את האופציה לשים את השיר שרצית, אז שמתי לך את קול בוי ניקית. אז קול בוי ניקית איזי.

0: טוב, אז את השיר הבא אני בחרתי עבור אחד מהיושבים כאן, רביד וטונה בשיתוף פעולה עם השיר אני כאן לשבור. יש לכם ניחושים?
1: לי יש ניחוש.
2: ליה.
3: ליה כמובן.
0: אז ליה שכרגיל היא לא החלטית כל כך, לא הצליחה להחליט לשיר, אז בחרתי בשבילה. לי יש לך רעיון למה בחרתי בשיר הזה?
1: כי זה אהבה משותפת שלנו, טונה ורביד, אנחנו ממש אוהבות ללכת להופעות שלהם ביחד, לשמוע שירים שלהם ביחד. זה כי ממש חוויה ואהבה משותפת שלנו, ומאמינה שזאת הסיבה.
0: לגמרי. אז טונה ורביד, אני כאן לשבור.

0: אז עכשיו אני אתן לכם קצת להרגיש עד להיות שדרנים, וקצת יותר לדבר. אז אני אשמח שכל אחד ישתף בזיכרון משמעותי שיש לו ממני.
1: אמא, תתחילי.
2: וואו, וואו, מני יתחיל, זה יהיה ארוך מאוד. אז יש לי המון המון רגעים משמעותיים איתך, כי את הבת הבכורה שלי. והרבה מאוד דברים עשיתי בפעם הראשונה איתך. אני יכולה כמה?
0: את יכולה.
2: אוקיי. אז קודם כל, אחד הרגעים שאני הכי הכי זוכרת בחיים שלי, שהרגשתי בהם את האושר הכי עילאי שיש, זה ביום שעשיתי בדיקת הריון וגיליתי שאני בהריון, וגם חלמתי עלייך ממש יום לפני, ופשוט ידעתי שיש לי בת, וגם ראיתי אותך בחלום איך תראי בתור תינוקת, ובאמת נראית ממש ככה. אז זה מתחיל כבר מהבטן הבונדינג שלנו, אנחנו מאוד מאוד קשורות. הזיכרון השני שאני זוכרת אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית, את היית בת בערך 8 חודשים, ואני הייתי אימא מאוד מאוד צעירה, ילדתי אותך בגיל 23, והיינו אותך במיון בבית חולים, כי הייתם איזה וירוס כזה של בטן, והיו צריכים לעשות לך אינפוזיה. ועשו לך אינפוזיה בגב כף היד, שזה אזור מאוד מאוד כואב, ואת מאוד מאוד בכית, ואני בכיתי ביחד איתך, כי זה היה פעם ראשונה שהבנתי מה זה להיות אימא, הייתי מוכנה לשאת כל כאב רק שלא יכאיבו לך. וזה משהו שחרוד בי, זה היום שהבנתי שאני אימא, ומה זה הדבר הזה של להיות אימא. ומעבר לזה, אני רוצה להגיד לך תודה על המון המון רגעים של גאווה מטורפת שהענקת לי. גם כאן ברדיו, היו הרבה מאוד כאלה, החל מהשידור הראשון שלך שהקדשת לי, והקדשתי שם שיר, בדרך כל המסע שעשית כאן, אני גאה בך כל הזמן. ואי אפשר שלא לציין שבדצמבר האחרון יצאנו לטיול משותף, יש לנו אהבה משותפת. לפני כמה שנים לקחתי אותך באבים על המחזמר מממיה, ומשם הכל היסטוריה, כי את התאהבת בלהקה ובשירים ובסרט, וזו אהבה משותפת גדולה שלנו. ובדצמבר האחרון אנחנו עשינו טיול משותף ללונדון, 4 ימים הכי מושלמים שהיו לי בחיים, באמת, עם הפרטנרית הכי מושלמת בעולם. היינו בהופעה של אבא וויאז' והיינו במאמיה פארטי ועשינו ככה 4 ימים שמוקדשים למאמיה וזה היה באמת עונג צרוף שאין לתאר. אז יש לי המון רגעים איתך ובאמת אני רוצה לנצל את הבמה להגיד כמה אני גאה בך וכמה את מדהימה בעיניי וכמה אני אוהבת אותך.
0: בחזרה. אז אבא, נעבור אליך.
3: היא אמרה כמעט הכל. אני לא רוצה, אז אני אגיד שבמסגרת כל האהבות שלנו, גם אני זוכר תמיד שהיינו יושבים ביחד על המחשב, ושומעים ביחד כל מיני שירים שרק אנחנו היינו אוהבים ביחד לשמוע, ודבר נוסף שגיליתי עלייך, שאת גם אוהבת, זה לראות כדורגל, שמסתבר ש... והזיכרון שלי מאוד מאוד שחזק לי זה ש... עוד מונדיאל, שלפני 4 שנים ישבנו לראות ביחד את המשחק גמר.
0: נכון.
3: מי שלא יודע, למעיין יש גם קצת ארגנטינאי.
0: נכון, שורשים.
3: שורשים בארגנטינה. וראינו ביחד את הגמר, ואני זוכר את זה ממש כרגע, איך שמחנו כשזה נגמר, כשארגנטינה ניצחה. את באמת גאווה גדולה מאוד, ואני רק רוצה לאחל לך שתצליחי... בהמשך, בצבא, ובמה שלא תבחרי לעשות.
0: תודה. ליה, אני יודעת שזה קשה, וקשה לך להחליט ולחשוב על סיפור, אבל תני ראש.
1: דווקא הדבר הראשון שעלי לראש, איך ששאל את השאלה הזאת, זה אמנם סיטואציה קצת מורכבת, אני אנסה כזה להסביר, אבל אני זוכרת שהיה קצת תקופה קשה, והיה איזה משהו בצופים, בשבט, והגעתי כאילו ממש כאילו קצת מפורקת כזאת, וישבתי שם לכיסא, ואת שמת לב, ובאת אליי, והתחלת לדבר איתי וזה, ופשוט כאילו די בכיתי לך כזה בידיים, וזה היה כאילו סיטואציה ממש מרגשת, כי כאילו אנחנו מאוד קרובות בגיל, ובתכלס אנחנו כמו חברות, אבל אנחנו אף פעם לא באמת כאילו הכי מרות חיבה, וזה כמו כל החיות, וזה היה כאילו באמת רגע שכאילו פשוט ממש, פתאום, כאילו החיות, באמת לכל דבר, כאילו הייתי לך בידיים כזה, אני זוכרת שגם אנשים מהצד כזה שאלו מה קרה, וכאילו לא יודעת, זה היה כאילו רק שלנו, לא, אף אחד לא היה קשור לזה, ופשוט הרגע שלנו שכאילו, מרגע קושי כזה היינו ביחד.
0: האמת שאני לא חשבתי על זה, חשבתי שתגידי איזה הופעה, משהו כזה.
1: כן, אבל זה בנאלי, היינו בכמה הופעות, וזה כאילו לא, זה הדבר הראשון שהיה לי לראש.
0: יפה.
1: זה מה שחשבתי.
0: אחרונה חביבה?
4: אז לי יש רגע שממש זכור שזה היה כבר ערב מאוד מאוחר וההורים היו בחול, והרגשתי ממש לטור ואת באת וטיפלת בי והבאת לי תרופות, ובאמת ישבת לידי וחיכית שאני ארדם, ובדקתי אותי וטיפלת בי.
0: נכון, אני זוכרת את זה. טוב, אז תודה רבה לכולם. את השיר.
2: אני יכולה להוסיף משהו קטן?
0: בטח.
2: שכשליה דיברה וככה אמרת תחליטי על איזה רגע, והיא אמרה, זה דווקא רגע קשה, אז אני חייבת להגיד שעלה לי בזיכרון שסבתא נפטרה, אמא שלי, לפני פחות משנה וחצי, ואתם באתם לבית חולים, והחזקתם ידיים, אתם נכנסתם בפתח בית חולים והחזקתם ידיים, כאילו החזקתם אחת את השנייה, כי זה היה רגע קשה מאוד לכולנו, כולנו מאוד אהבנו אותה והיינו קשורות אליה וקשורים אליה, ואני ממש זוכרת אתכם ככה נכנסות יד ביד, מחזיקות אחת השנייה, וזה עשה לי כיף לראות אתכן מחזיקות אחת השנייה ברגע קשה.
1: נכון, אני זוכרת את זה גם, שנכנסנו ממש אפילו כזה יד ביד גם לראות אותה וזה, והיינו ביחד גם בלוויה, אני זוכרת, חזקנו עדיין, היינו ביחד.
0: נכון. אז כמו שאמרתי, את השיר הבא כבר לא צריך לנחש, כי נשארה רק אמא שלי היקרה. אז בתחילת התוכנית שמענו הקדשות מהמרואיינים שלי לצלילי השיר מכתב לאחי של הזמר קובי אפללו, שגם סגר את ההקדשות, ובנוסף הוא הזמר האהוב עלייך אימא.
2: נכון.
0: במהלך השנה הנוכחית יצא לי גם לראיין את קובי ולהקדיש את השידור לאמא שלי. אז אימא, למה בחרת בשיר הזה?
2: אני באמת מאוד אוהבת את קובי אפללו ואת כל השירים שלו, את רוב השירים שלו. וככה דווקא חשבתי שתבחרי משהו של להקת אבא, כי זה גם אהבה משותפת שלנו. אבל קובי באמת כל שיר שלו זה שיר שנוגע ללב. ואנחנו גם אוהבות לשמוע ביחד שירים שלו, ואני גם לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני די הרבה שנים אנחנו הלכנו להופעה שלו ביחד.
0: נכון, אני זוכרת.
2: אחת ההופעות הראשונות שאנחנו הלכנו ביחד לדעתי, בזאפה בהרצליה, זה היינו גם אחת ההופעות הראשונות שהלכנו ביחד. ולכן?
0: אז קובי אפללו, מכתב לאחי.

אז עכשיו אני בחרתי לנו שיר, שיר שמרגיש לי שהוא כאילו הפך להיות בזמן האחרון שיר משפחתי, שיר שכולנו אוהבים. אז יהודית רביץ, באה מאהבה.

0: מאזינים יקרים, שעתנו הגיע לסיומה, בפעם האחרונה ולתמיד, ואני אשתדל שבלי דמעות. אתם הרדיו כאן של הנשיא, 106 FM, אני מעיין שלף. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בשידור היום, למשפחתי היקרה, שתמיד תומכת בי. תודה ענקית לכל מי שהיה חלק מהמסע שלי ברדיו. עופר כהן מעניין התחנה, אמיר ברקאי, מורה, מחנך ומרכז, שבלעדיו את התיכון לא הייתי שורדת. תודה לדוד נחל, המנחה הכי טוב שישר לבקש. תודות נוספות לפזל גריסי ולזיו נחמני על כל העזרה, וכמובן, לאחד והיחיד, סלאב אפישוב, טכנאי השידור. והתודה האחרונה היא לכם, מאזינים יקרים. את השידור היום אני אסגור עם שיר שבחרתי אני למשפחתי, וגם קצת בשבילי. בזכות ההורים שלי שיושבים כאן באולפן, זכיתי להפוך למעריצה הגדולה ביותר של להקת אבא והסרט מממיה. הסרט והלהקה הפכו לחלק בלתי נפרד במשפחה שלנו, וכמובן שממני. לאורך השנים שלי ברדיו השמעתי שירים של אבא שוב ושוב, בנוסף התוכנית שהוקדשה כולה ללהקה. את השידור האחרון שלי לתמיד, אני אסגור עם השיר Angel Eyes, שהוא אחד מהשירים האהובים עליי של הלהקה. אז לפני הסוף, אני אשאל אתכם משפחה, איך היה לכם היום?
1: היה נדיר.
2: היה מדהים. היה מדהים לראות את כל מה שאנחנו בדרך כלל שומעים, לראות את זה בעיניים, לראות אותך עושה את זה ממש משדרת, ואנחנו באמת כל כך כל כך גאים בך הדרך שעשית. את מדהימה.
3: היה מרגש.
0: תודה רבה רבה.
3: השתדלתי לא לבכות.
2: אני בכיתי קצת.
4: היה מאוד כיף, וזה גם סוג של דמות להשראה לעתיד.
0: תודה.
2: לגמרי.
0: אז למי שלא יודע, ומי שלא יודע, אני גדלתי על הסדרה גליס, גם אחיות שלי שיושבות כאן לצידי. בתוכנית יש משפט שסוגר אותה, המשפט הוא זה לא נגמר, זה רק הסוף. אז לפני שנעבור לשיר האחרון מאזינים יקרים, אל תשכחו, זה לא נגמר, זה רק הסוף. ובפעם האחרונה לגמרי, שתהיה לכם המשך חזנה נעימה.

מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האמילים, מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait אני נתקע לך ב...

שלום לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים ולכל בית ישראל. שנה טובה וחג שמח לכולם, חג שמח לכולם.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. שחיתה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אחרי 3 שנים של אין ספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י' ב', נו בראש!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים ומאזינות, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. אני האלב, ואתם מאזינים לשידור הפרידה שלי, שהוא הפעם האחרונה בו אזכה לשדר בלייב מהבית השני שלי, הרדיו. אחרי 3 שנים בתחנה, וכל החוויות שצברתי כאן, כולל השידורים, המגזינים והרעיונות, היום בפעם האחרונה אני מגישה תוכנית בלייב ונפרדת מהמיקרופון. בשידור של היום התארחו כמה מהאנשים האהובים עלי ביותר. ההורים שלי, אחותי, חברות שלי ובן זוגי. לאורך כל השעה נדבר, נרחל, נסכם, ובעיקר נדבר על כל הרגעים המשמעותיים, בתקווה שלא תעשו לי פדיחות, ואפילו נשמע את השיר האהוב שכל אחד בחר. יואה, אמא, את בוכה?
4: מתרגשת.
3: לשחרר, לשחרר. דברי.
4: מתרגשת.
3: לא, אמא ללחוץ. בסדר, לא נורא, נחזור אלייך. לשיר הראשון שלי להיום, בחרתי בשיר שאיתו פתחתי את שידור הבכורה שלי ברדיו, שהיה בדיוק באותו תאריך של היום, לפני 2 שנים. הוא הפעם הראשונה שבה שידרתי בלייב, ככה שזו סגירת מעגל מדהימה בשבילי. נצא לדרך עם ממריאים של מוש בן ארי.

0: טוב, אז איתי באולפן נמצאת המשפחה המקסימה שלי. כאן איתי יש את תום, חבר שלי, יש את אמא שלי קלרה, ויש את יאיר אבא שלי. שלום חברים, מה שלומכם?
1: שלום.
2: אהלן.
0: ללחוץ ולשחרר, חברים. זהו, שומעים אותך אבא. ככה. אז האמת שזה נורא מרגש בשבילי שכולכם פה, כי לא בכל יום אני יכולה לסוף את כולכם פה, כל פעם יש מלחמה, כנס מנהלים, משחק של באר שבע, באמת לא חסר סיבות שלא תגיעו, אז עד שכולכם כאן באותו זמן, אז אני רוצה לעשות לכם שאלון קצר, ואני רוצה לראות מי בעצם מכיר אותי הכי טוב. אתם מוכנים?
1: יאללה.
0: כן?
1: מוכנים.
0: אלופים. טוב.
2: יאללה.
0: טוב, שאלה ראשונה, מה הצבע האהוב עליי?
1: סגול.
2: סגול.
0: וואו, וואו, חברים, איך ידעתם? טוב, נעשה את זה לאט לאט, אבל אל תצעקו כי שומעים אתכם.
2: אוקיי.
0: מי הייתה המורה שלי לנהיגה?
1: מתחיל ברמז, רמז, רמז.
0: רמז, יש את השלט שלה על האוטו שלי ככה בולט. עשיתי את הטיק טוקים.
2: מתחיל בשין?
0: כן, נו, נו, אבא.
1: שושי?
0: היידה, יפה, טוב, יפה מאוד.
3: יפה טוב.
0: ככה, איך קוראים למחנכת המקסימה שלי?
2: עינת.
0: טוב, אבא, מפתיע.
1: אני לא יודע, זה אני לא יודע.
0: בוא נראה. לאן אני טסה בקיץ? תום, אל תענה.
3: הונגריה.
0: הונגריה ולאן בדיוק?
2: בודפסט.
0: טוב, אבא. בוא נראה, עכשיו אתם לא יכולים לראות כמה גילים יש לי.
1: 55.
3: באיזה אוזן?
0: בכל האוזניים.
2: השאלה היא רק על האוזניים.
0: אולי יש לי גם בפופיק ואתה לא יודעים. נו, קדימה. תום, אתה מכיר אותי?
1: שש? לא, ארבע? שתיים בכל...
2: שתיים באוזן ימין, שלוש באוזן שמאל.
0: וואו, אבא, אתה קרוב מאוד. אבא קרוב.
1: שלוש באוזן ימין, שתיים באוזן שמאל.
0: טוב מאוד, תום, מפתיע.
3: שתיים ושלוש.
0: בוא נראה אם אתם טובים קצת בצופים, מה התפקיד שלי? או, את קלה.
3: אנחנו לא מכירים את...
2: קרחצית.
0: זה קיצור, קיצור אחר. בוא נגיד שזה ראש, ראש מה?
1: רשצית.
0: יפה, רשצית של מה?
3: אבל היית גם רשגדית.
0: שנה שעברה, נכון.
1: היא התקדמה.
0: רשצית של מה אתם זוכרים?
1: אני יודע, משהו...
3: קיימות.
1: קוק, קוק, קוק.
0: יפה, קיימות ו...
1: קיימות ו...
3: קיימות.
1: עוד משהו בקוף.
0: יפה, תום, קהילה, יפה.
1: יפה, זה בקוף.
0: מה ההופעה האחרונה שהייתי בה?
3: תום, היא הייתה איתך.
0: תום.
1: אושר כהן.
0: יפה מאוד. אבא, ומה ההופעה הבאה שלי?
2: עומר מדב.
0: כן, יפה מאוד. ובוא נראה אם אתם זוכרים, מה התאריך העברי שלי? מתי נולדתי? אמא, את הולדת אותי, זה לא פייר.
3: להגיד?
0: לא, קדימה.
1: אני, פעם אחרונה שהסתכלתי על תאריך עברי, זה אבא יסודי, שצריך לכתוב שם במחברת, אני לא...
0: אבא, אתה אבא שלי, אתה זוכר?
2: חצי שנייה אני אומר לך.
3: גוגל.
1: יש לו צ'יטים, זה לא הופך, זה לא גד.
0: אז...
3: אז שאגיד?
0: כן, קדימה, אמא.
3: נולדת בערב ט"ו בשבט, ואפשר לספר גם איך רצינו לקרוא לך בעקבות זה?
0: כן, קדימה.
3: רצינו לקרוא לך יערה.
0: הייתי אמורה להיות יערה, מזל שיערה ולא אילנה או משהו מוזר כזה.
1: אתה תגיד אילנית או משהו כזה.
0: אילנית.
3: יערה.
0: טוב, בוא נראה אם אתם יודעים מתי אני מתגייסת.
3: אחרי שהקדימו או לפני
0: שהקדימו? וואו, זוכרת גם...
1: 12
2: לאוגוסט.
0: טוב, טוב מאוד, חברים. עכשיו בוא נעשה קצת שאלות שהן ברורות מאליו. מה אני מעדיפה, ים או בריכה?
3: בריכה.
2: בריכה.
0: יפה מאוד. מה הנה לאהובה עליי?
3: טבע נאות.
2: פלאטום.
3: זה לא פרסומת.
0: אני לא חושבת שתדעו, אבל איזה מספר כיתה אני?
2: ארבע.
0: בוא נע, אבא.
3: רואים שהוא הולך לאספת הורים.
0: אתה מפציץ, מה זה? אז אם אתה כל כך בעניינים, בוא נראה אם אתה יודע על מה עשיתי את התוכנית גמר שלי. זה שאלה קשה. וואה, שקד ממה.
2: משהו בקיימות?
3: זה בשאלה.
1: אולי קהילה, משהו.
0: נו, אמא, בוא נראה אם את זוכרת.
3: על עצמאות.
0: ו?
3: אני זוכרת את מירי עיין.
0: יפה, טוב, יפה.
3: אני זוכרת את מירי עיין גם.
0: מי?
3: את מיכל דליות.
0: טוב מאוד, אמא, וואו, אתם מפתיעים אותי, חברים, שתדעו. בואו נראה אם אתם זוכרים, מה הפרי האהוב עליי?
1: וואו.
3: בננה?
0: לא.
1: תפוח?
0: לא.
1: אה, תות, איך אפשר לשכוח?
0: איך אפשר לשכוח? הפרי הכי יקר בעולם.
3: תות בננה כאילו?
0: לא, תות.
1: לא, רק תות.
0: רק תות.
3: אני רמזתי לזה שתגיד.
1: אה, אוי. לא, זה, אני כשהבנה בדברים האלה, אני לא מבין את זה עד הסוף.
0: בוא נראה, מה החנות האהובה עליי?
1: חנות בגדים.
0: לא.
3: סופר פארם.
2: אום טעמי בלהבים.
3: בחסות.
0: ממש ככה. מה, מי שאומר?
3: סופר פארם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אני רק אגיד שהיום מגיע משלוח, בנות מחכה לכם דברים אצלי בבית, תבואו לקחת.
3: זה לא פרסומת.
0: ממש לא, ואבא, שאלה אליך, ספציפית. מה המסעדה האהובה עליי? אתה יודע.
2: אני יודע מה האהובה לי, מה, אבל...
0: לא, לא, עליי. זה תום לא ידע. אנחנו נוסעים, נסענו ביום הולדת שלי. מסעדה הכי טובה.
2: נראה לי שזה אסילו בפארק פרס בחולון.
0: זה אלימה, אולי, נו, קדימה, חבר שלך בתל אביב.
3: יפו.
0: שם פיצות.
3: מסעדה איטלקית.
0: כזה, נו. איי, ברח לו. נו.
2: לא ברח לי, באמת, אני כאילו... ג'מה.
0: איי, די, יפה מאוד, חברים.
1: טוב לדעת.
0: אני רוצה להגיד שהפתעתם אותי ברמות. אני מודה קצת זלזלתי, לא חשבתי. אז תודה רבה לכם, הייתם מעולים. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר שאימא ואבא שלי בחרו. אימא, את רוצה להציג?
3: מוניקה סקס, מספיק בן אדם.
0: אלופה שאת.

0: אי אפשר לסכם את הרדיו בלי לדבר על שנת י' ב' שלי ברדיו, או יותר נכון על עבודת הגמר שלי. לתוכנית הגמר שלי קראתי עצמאות ונעורים. התוכנית הזאת היא שעה שלמה של רעיונות, כתבה, שירים, והכל סביב נושא העצמאות בגיל ההתבגרות. התוכנית הזאת הייתה מפעל חיי לאורך כל השנה, והשקעתי בה המון זמן ומחשבה, בעיקר כדי לגרום למאזינים להבין למה חשוב לחנך לעצמאות ובגרות כבר מגיל קטן. את העצמאות הזו חוויתי בעצמי, הודות להורים המדהימים שלי. לשם כך נמצאת איתי אמא שלי לחזור אחורה בזמן ולענות על שאלות גם מהזווית של המנהלת. אז אמא, איך הייתי שהייתי קטנה?
1: היית ילדה מקסימה, טובה, חברותית, מצליחה, כישרונית, חלום של כל אמא. ראיתי את הפוטנציאל שלך ואת הרצון שלך לצמוח ולגדול ולרצות את העצמאות כבר מגיל מאוד מאוד קטן, ואני ממש ממש גאה בך.
0: אבא, איך הייתי שהייתי קטנה? מציקה, מעצבנת?
2: האמת שעכשיו את יותר מעצבנת, שהיית קטנה היית מקסימה.
0: באמת? קצת דומה לך עם העיניים, עם הזה, נכון?
2: חד משמעית.
0: חד משמעית. אז אמא, אני אשמח לשמוע ממך בתור אחת שהיא גם מנהלת ושנים בתחום. למה את מאמינה שחשוב לחנך ילדים לעצמאות? גם בבית הספר של...

0: סיימת את כל ה-12 שנים במערכת. איך זה מרגיש לכם דווקא לראות אותי מסיימת? עכשיו עם כל ההכנות ל-י"ב, לצבא.
1: וואו, את הבת הכי קטנה שלנו. אז עם סיום י"ב שלך, אנחנו מסיימים בעצם את הדו-שיח ואת כל מה שיש לנו עם משרד החינוך, פרט לזה שאני ממשיכה כמנהלת. זו הייתה חוויה. היית באמת ילדה למופת. בכל המשתמע מכך. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה. ואנחנו יודעים שכפי שהצלחת כאן, את תצליחי גם בהמשך הדרך.
2: בוא נגיד את זה ככה, שבגלל שאני בדרך כלל הייתי מגיע לאספות הורים, ואני בקשר עם המחנכים.
0: נכון, נכון.
2: אז הייתי מאוד מופתע אם מחנך כזה או אחר היה פונה אליי בכלל, על גברת יעל לב. זה כאילו היה מפתיע, ובדרך כלל שהם היו פונים, אז היו פונים לטובה.
1: לחיוב.
2: ציון לטובה על דברים שעשית ועל דברים שאת מובילה. כמו שאמרתי מקודם, זה היה מאוד מפתיע אם היו אומרים לי הפוך. כי אנחנו מכירים אותך ואנחנו יודעים מי את. וזה מאוד חשוב לנו שתמשיכי ככה, גם בדרך שעשית עכשיו וגם בהמשך.
0: יואו, חברים, אתם מרגשים אותי. מה, אני אבכה.
1: גאווה.
0: איזה כיף לי לשמוע. קודם כל, תודה לכם, באמת תודה על השיתוף. ועכשיו אנחנו נעשה מעבר חד לבחור שהצטרף אלינו כאן. תום היקר, שלום, מה שלומך?
3: שלום וברכה.
0: אז אם עכשיו סיימנו לעובדה שאני מסיימת י"ב, בוא נחזור שנייה שנה אחורה, שאתה סיימת י"ב. איך זה עכשיו לחזור לבית ספר? אמנם לא שלך, אבל איך זה לחזור לבית ספר?
3: כן, אז אפשר להגיד, אני, איפה שאני גר, אני למדתי בבאר שבע, ו...
0: זה אני, לא ישל.
3: לא ישל, כן, בית ספר אחר, מקיף זילברמן, מי שמכיר, ואני גר ממש ליד הבית ספר, אז אני כל הזמן ככה, עכשיו בתקופה שסיימתי בית ספר, אני מסתכל עליו, אני רואה את הבית ספר, אני לא נכנס לבפנים, וזה עושה לי כואב בלב, כי היה לי מאוד מאוד כיף התקופה הזאת. אז עכשיו ככה לבוא, להיכנס לבית ספר, שהוא לא שלי, שהוא שלך, שעדיין, את מסיים את זה, עדיין כיף ככה לראות, ועושה תחושה טובה.
0: יו, איזה כיף, ואיך זה להגיע למגמה, לשמוע את עצמך, בעצם פעם ראשונה בלייב, נכון?
3: כן, כן. אצלי בבית ספר לא היה דבר, שום דבר שדומה לרדיו. בוא נגיד, המגמה הכי חזקה אצלנו הייתה מגמה תקשורת, בלי לרדת על שום בית ספר. אבל פה זה באמת, יש פה מגמות מיוחדות, ובאמת הרדיו זה משהו באמת מיוחד, כל התחנה, כל מה שהרימו פה, קומה שלמה, רק למגמה, ותחנת רדיו שלמה בעצם, שכאילו אתם עושים מה שאתם רוצים בתכלס, וזה ממש, ממש כאילו מגניב, וכאילו מיוחד, זה לא משהו שאני רגיל אליו, ויפה לראות את זה כאילו.
0: טוב, אז בתור שדרן מתחיל, כן. אני אומרת לך בתור שדרנית ותיקה, בוא תספר לנו על השיר שאתה בחרת.
3: אני בחרתי את Nice for What של דרייק, מאוד אוהב את השיר הזה, מאוד אוהב את דרייק, גם יעל ככה אוהבת אותו.
0: נכון, זה אמר אהוב עלינו.
3: כן, אז משתלב טוב, תהנו. I want to know who motherfucking representing here tonight. Hold on, hold on.

0: done hit the club like you hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me. Give to me. Why won't you live for me? אז איתנו באולפן נמצאת עורכת מיוחדת שהצטרפה אלינו לא מזמן. שלום אחותי, אלית, מה שלומך?
2: שלום, שלום.
1: איך זה באמת לחזור לכאן? אני אגיד למי שלא מכיר שאחותי לפני כמה שנים גם הייתה במגמה, והיא בוגרת רדיו, ועכשיו היא גם עושה תואר בתקשורת. איך זה לחזור לבית ספר?
2: האמת שמאוד מוזר.
1: כן.
2: שום דבר לא השתנה פה. הכל נשאר יחסית אותו דבר, רק קצת יותר משוכלל, עם יותר תנאים ממה שהיה. אבל כיף, מוזר לחזור.
1: ומה הדבר שהכי אהבת לעשות כתלמידה ברדיו?
2: לשדר, כמו כל תלמיד ברדיו.
1: ואיך נגיד שנת י' ב' שלך הייתה נראית? מה עשית את עבודת הגמר שלך? איך התוכניות היו נראות? את זוכרת את תהליך העבודה על זה? או שלא כל כך
2: עבודה...
1: הגעת?
2: היה לי תהליך עבודה די ארוך, אצלנו הוא היה קצת תקוע, כל השלוש שנים ברדיו היו די מעוותות כזה, היה הרבה מבצעים, היה קורונה באמצע, כל מיני מלחמות שקצת מנעו ממנו לעשות את השלוש שנים שידור כמו שצריך, השידור בכורה שלי נגיד היה לבד, וגם השידור סיום היה לבד, הוא לא היה עם המשפחה, אז אני כן שמחה שלך זה כן קורה. אבל היה לי מאוד מאוד כיף ברדיו. התוכנית סיום שלי הייתה מעבר לקו העוני. ריאנתי כל מיני קבוצות של אנשים מכל מיני טווחים במדינה במקומות שונים. וזו הייתה חוויה שאי אפשר לשכוח.
1: ואיזה מרואיין או ראיון הכי זכור לך?
2: האמת שהוא לא היה לשידור סיום שלי, אבל יש לי שתי רעיונות שממש אהבתי. הראשון היה עם איזי, שהוא היה זמר אהוב עליי עד עכשיו, ונסעתי אליו לנתניה ליד הבית שלו, וממש ישבנו קבוצה של חברים מאוד מאוד טובים לראיין אותו, וזה בעצם השידור שהיה לי הכי זכור. והשידור השני שהיה לי זכור זה ראיון עם ברוך בניגל, אבא של עמית בניגל זיכרונו לברכה, שזה גם שידור שהיה מאוד מאוד מאוד מדובר פה אחר כך לכמה שנים, וזה השתי שידורים שהכי זכורים לי.
1: מי המורה או איש צוות שאת הכי מתגעגעת אליו ברדיו?
2: אמיר, ברור, אין מחנכים כאלה, אין מורים כאלה, הוא היה דמות מאוד מאוד גדולה, והוא חד משמעית היה זה שסיכם לי את כל השלוש שנים שנקראו תיכון, ובלעדיו אני לא חושבת שהייתי שורדת. וחוץ מאמיר, יש עוד בן אדם שאני כן רוצה לדבר עליו ולהפנות עליו את השידור הזה, שזה בן כהן, חבר מאוד מאוד טוב שלי מהבית ספר, הוא היה איתי בכיתה מכיתה ז' ועד כיתה י' ב', ולצערי ולצערנו הוא נפל לפני חודש וחצי בקרב בלבנון, וכרגע הוא לא איתנו, שזה משהו שמאוד מאוד השפיע, ואת השיר שלי בחרתי להקדיש לו, זה השיר של אביהו פנחסוב, ואת מצילה אותי, וזה מוקדש לזכרו.

0: טוב, אז הצטרפו אליי לאולפן, שתי אורחות מאוד מאוד מיוחדות, שאני מקווה שלא תעשו לי פדיחות. איתי באולפן נמצאות עדן שרמן ומוריה צורי, חברות הכי טובות שלי כבר 13 שנה. למי שלא יודע, אנחנו ביחד בכיתה עכשיו בי"ב, אבל היינו ביחד גם בגן, גם ביסודי, גם בחטיבה, גם בצופים, גם בחוגים, גם בהכל. אז באמת, אתן אלופות, ואני ממש ממש שמחה שאתן כאן, היה לי חשוב שתגיעו. אז לא רק אני בעצם מסיים את י"ב, אתן מסיימות את המסע הזה, בוא נגיד ככה איתי, ואני רוצה לשמוע עליכן קצת, איך זה בעצם מרגיש לסיים י"ב?
1: וואו, כיף וואו. חיים.
2: האמת, ממש מרגש, זה ממש עברנו פה באמת מסע ביחד. גם עצוב, גם שמח, זה גם, כן, זה סוג של לסגור דלת וגם לפתוח דלת חדשה.
0: יו.
1: וואו, אני ממש מחכה לזה, עם כמה שזה, כאילו, כן עצוב, כי זה 12 שנים וזה שגרה שלמה של המון זמן, אבל אני מחכה לזה ואני בטוחה שיהיה כיף בלי.
0: זה לא, בואו, לא כל כך עצוב, כאילו, די, מספיק בגרויות, די, מספיק.
1: מצינו.
0: ומה הדבר הכי, בוא נגיד, כיפי או מאתגר שהיה לכם עכשיו בי"ב?
1: וואו, כיפי, אני חושבת ש... כאילו, כיפי ומשמעותי ביחד, המסע לפולין, אבל גם כאילו, בכללי כל התהליך, אני חושבת שכל השנה הזאת הייתה ביחד משהו אחד, כאילו לא אירוע ספציפי, דעתי.
2: כן, אני גם חושבת שהמסע לפולין באמת היה גם מסע מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד כיף, אבל גם מאוד מאוד קשה. וגם כל הדרך, כאילו, היו עליות וירידות, כל מבחן, כל הלמידה למבחן, זה כאילו גם סוג של קושי, וכן, אני חושבת שהצלחנו די יפה.
0: כן, לא, בסוף גם היו רגעים נורא נורא טובים, כל ה... אני זוכרת נורא את פתיחת שנה, שממש נפגשנו יום לפני, בשתיים בלילה עשינו חולצות, ואחר כך רקדנו באפטר, היו גם דברים טובים השנה.
2: חד משמעית, זה נדעתי אחת השנות הכי טובות שהיה לי בבית ספר, למרות כל
0: ה... למרות כל הדברים. אז אם כבר מדברים על כיתות, אם הייתן יכולות לחזור לאיזה כיתה שאתן רוצות, לאיזה כיתה הייתן חוזרות?
1: תת.
0: תת? מה? דווקא תת?
1: רגע, יש גם כאילו יסודי.
0: יש גם יסודי. אם את רוצה לחזור לפוני. כן, קדימה. למה כיתה תת, עדן?
2: וואו, אני חושבת שגם זה באמת כיתה שלימודית, היא לא הייתה מאוד מאוד מאתגרת כמו...
0: לא הייתה מאתגרת בכלל.
2: לא, יחסית כמו השנים שבאו אחריה, אז היא הייתה יחסית באמת בסדר, וגם היינו כיתה מאוד מאוד מגובשת,
0: וכן,
2: היינו...
1: הוא היה כיתה טובה ממש.
2: ממש, וגם איריס הייתה המורה שלנו.
0: איריס המלכה, אני אגיד רק שאני גם בחרתי טט, למרות שצחקתי עליכן, אני גם הייתי בוחרת טט. בעיקר גם כי... תת זה באמת מרגיש לי שנה האחרונה שנהננו בבית ספר, בלי כל מיני לחצים וזה, ובאמת היינו כיתה מגובשת. אני אגיד שמכיתה תת גם הייתן איתי, אבל אני נורא נורא זוכרת את לירון אביטן, לכל לברכה, שבאמת היה איתנו בזין חת ותת, והיה לנו נורא נורא כיף בכיתה, היינו כיתה מאוד מגובשת, גם הרבה הודות לאיריס. אז אם כבר דיברנו על איריס, מעבר לאיריס שכולנו אהבות, בוא נגיד מי המורה אהובה עליכן בבית ספר?
2: וואי,
1: בכל הזמנים?
0: מכל השנים.
1: אני אסכם באוסנת בן ברוך.
2: גימל דלת והי.
0: אוסנת, הנה אני רואה שגם אחותי מרחוק מסכימה שם על אוסנת, כן.
2: אני גם רוצה, גם אני מסכימה איתכם עם אוסנת, אחלה בחירה. ולדעתי גם קצת יושב יותר עדכני, יפעת.
0: אוי, יפעתוש, יפעתוש. איריס כמובן, איריס בקונסנזוס, אנחנו כולנו מסכימות על זה. אז אני אחזיר אתכם, אולי גם אמא שלי ששומעת, אני אחזיר לכיתה א', אני נורא אהבתי את אליז, אליזה המחנכת המקסימה שלנו בכיתה א'2, שאני נורא מתגעגעת אליה, ומקווה שהיא בטוב, אתם לא צריך לכן, צריך להתקשר אליה, צריך לראות מה איתה. ואיך אתן מסכמות עכשיו את החוויה שלה של הנשיא? מה מיוחד בבית ספר הזה?
1: מה מיוחד? בית ספר...
0: בית ספר מאוד מיוחד.
1: הרבה פרות, כבשים,
2: תרנגולות.
0: כן, חממות, עגבניות, חווינו הרבה.
1: חקלאות סנוי.
2: מיוחד, מיוחד.
0: מיוחד.
1: כן, אבל זה גם בית ספר שאין לו, כאילו, נגיד, גדר, שער. אני יכולה ללכת לאן שאני רוצה, אני חופשייה. וזה לדעתי כאילו הופך את זה לחוויה הרבה יותר כיפית.
2: כן, אני נגיד רואה בתי ספר אחרים, נגיד שאני נוסעת לסבתא שלי בפתח תקווה, ופשוט כאילו זה נראה קצת כמו בית כלא.
0: מאוד, ישר, יש מבנים, בניין אחד גדול.
2: אמנם ללכת לכל כיתה זה קצת איזה 10 דקות, אבל אני עדיין מעדיפה את זה על כאילו בית ספר אחר.
0: נכון, אני גם לא אשכח שבכיתה זין, כבר דיברנו על איריס, הגענו לכאן ועשו לנו סיור. ואני פשוט הייתי בהלם מכמה שהמקום הזה גדול. 10 דקות מכאן לרפת, עוד 15 מכאן, צריך מונית כאילו בעצם ממקום למקום, מקום נורא נורא ענקי, ועם כל הדברים המאתגרים שבו, אם כבר דיברנו על רפת וחקלאות, שזה דברים שאני מאמינה שאחרים לא כל כך יצא להם, אז גם היו דברים טובים, כמו למשל הביוחקר שעשינו ביחד, עשינו... מי שלא יודע, עשינו בכיתה י' תחקיר על עגבניות בעצם. בדקנו את...
1: נושא מעניין.
0: מאוד, בדקנו איך דשן משפיע על העגבניות.
2: מצא קוקוס.
0: שזה... החוויה עצמה לא הייתה וואו, אבל נורא נהניתי לעשות את זה איתכן. אני בטוחה שאחרים לא הספיקו. ואם עכשיו אנחנו מסכמות, מה הדבר שאתן הכי מחכות לעשות אחרי שתסיימו בית ספר?
1: וואו.
0: מה התוכניות לעתיד?
1: תוכניות אין.
0: לעתיד הקרוב, לפני גיוס.
1: לקום בבוקר ופשוט באופן ספונטני ללכת לאן שהיא רוצה, כאילו...
0: וואו.
1: לצאת, לאן שהוא...
2: לקום בבוקר בלי רגשות אשם שאני לא לומדת.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, שאין לי... שאין לי, הרגע סיימתי בגרות ואני צריכה ללמוד לבגרות הבאה. טוב, בנות, תודה רבה לכן. תודה לכן גם על השידור, תודה לכן על כל ה-12 שנים, 13 אפילו. אני אוהבת אתכן מאוד, ואנחנו נסיים עם שיר שאתם בחרתם, גם רוצות להגיד איזה?
2: איזה
0: חדו...
1: טניה!
0: הייתם! אופה, אז עכשיו נשמיע לכם את טניה של ערוץ הכיוון.
3: דלה, דלה, או! לגרנדה קומבינסיון, אסמה דלוקו, שקט פררה.

0: טוב, אז עכשיו אנחנו עם איזה הפתעה. אני הולכת להשמיע לכם את הדקות שלי מהלילה לבן. מה זה דקות בעצם? אני אגיד למאזינים. דקות זה בעצם כל פעם שיש לילה לבן, שזה האירוע השנתי שלנו, אנחנו נשארים לילה שלם בתחנה ומשדרים. אז שדרני כיתה י' משדרים בפעם הראשונה בלייב, ומוספים לאורך תקופה מלא מלא מידע עלינו, השדרנים הבוגרים, ומכינים מזה דקה של חומר עם שירים ובדיחות והקלטות. ובעצם המשפחה המקסימה שלי והחברות המקסימות שלי הסכימו לנדב מידע עליי, והגענו לדקות המקסימות האלה. אז עכשיו אנחנו נשמע אותן.
1: הנה כמה רמזים על מי שאני עושה את הדקה. שומעים את השיר ברקע? כן, כן, אלה מוניקה סקס. למוניקה סקס היא אובססיבית, הייתה ביותר מ-50 הופעות שלהם. כן, כן, 50. אם ילי סובול היה שומע את זה, הוא היה בשוק. צריכים המלצה למוצר קוסמטי? יש לכם למי לפנות. הבנתם מזאת? טוב, חכו עוד קצת. אולי תזהו אותה לפי הצחוק שלה. כי הוא הכי מצחיק שיש. אז תכירו את יעל לב. היא מכורה לקטשופ ומסוגלת לאכול את זה עם כל דבר, אבל ירקות זאת השנאה שלה, היא לא מסוגלת לגעת בזה. יעל למדה רומנית לבד לאחר כמה ביקורים ברומניה, ומחוברת מאוד לעדה הזאת. היא מגדלת חתול בשם אברהם, כן כן, כפי ששמעתם, אברהם. הוא החבר הכי טוב שלה. לישון זאת האהבה הכי גדולה של יעל.
2: מה פספסתי, איך תישון?
1: ועוד קצת לישון.
2: לילה טוב וחלומות מתוקים.
1: לפעמים יעל טיפה לא בפוקוס, כמו הפעם הזאת שנכנסה לא לכיתה שלה.
2: למדתי בוקר טוב, אז אני רואה שזה לא הכיתה שלי. זה לא הכיתה שלנו, רואים שם ילדים אחרים.
1: זאת הייתה אחת והיחידה, יעל. למדתי שם.
0: טוב, בנות, איך אתן מרגישות לגבי הדקה?
3: האמת שזה קורה.
4: הכי אהבתי זה את הצחוק שלך.
3: אין על הצחוק שלך.
0: זה משהו חוזר לדעתי, שום את זה גם בדקה הבאה. תודה רבה לכן על המידע המקסים שנידבתם עליי, ועכשיו נשמע את הדקה של י' ב'.
5: שלום לכל המאזינות והמאזינים. אתם מאזינים לדקה על יעל לב. יעל היא אחד האנשים הכי מצחיקים שנפגשו. וכשהיא צוחקת, זה מכל הלב. ויש לה צחוק מאוד מיוחד. את הקק השדרנית החלה כקריינית בפיקוד העורף, שם הוכיחה יכולות דיבור וקול רדיופונים מרשימים במיוחד.
2: באר שבע, יואו, יש בבאר שבע, לא, במזרח.
5: יעל היא ראש צוות קוק. לא, לא קוק הזה, צוות קהילה וקיימות. היא מתה על חתולים, בעיקר על החתול של האברהם.
6: מיאו.
5: יעל אוהבת לישון ומסוגלת להירדם בכל מקום. יעל היא רומניה מכל הכיוונים ודוברת רומנית שוטף. ופעם בשנה היא טסה לטיול שורשים ברומניה. יעל תמיד חולה. קיץ, חורף, סתיו, אביב, אצלה כל עונה היא חגיגה לנגיפים. אז יעל, מה את חושבת על הדקה?
2: איזה חיים, איזה אנשים רעים.
5: תהי בריאה.
0: טוב, חברות, מה אתן אומרות?
4: אהבתי מאוד.
3: וואו, מבין.
4: ירד עלייך קצת.
0: קצת, כן, אז בהזדמנות זו אני רוצה באמת להגיד תודה לנטה ולניר מיוד א' ומיוד. הייתם אלופים. טוב, אני לא מאמינה שזה הגיע, אבל עכשיו בעצם אנחנו ננסה לסכם. אז אני רוצה להתחיל ולהגיד שכשהגעתי לרדיו בכיתה יוד, לא ידעתי כלום בנושא התקשורת והרדיו. לא הבנתי איך בעוד כמה חודשים אני אמורה לשדר בלייב ואנשים יאזינו לי. עם הזמן הבנתי שהרדיו בשבילי הוא לא סתם מגמה, או אולפן, אלא מקום שממש כיף לי להיות בו. יכולתי להגיע כאן בכל יום, בכל שעה, לדבר, להתייעץ, או סתם לשתות קפה עם אופר. קשה לי לסכם פה 3 שנים. יש פה קסם במקום הזה. האולפן הזה ששידרתי פה 10 פעמים, המשדרים שהגשתי, התוכניות שערכתי, המרואיינים שהכרתי, ובעיקר כל החוויות שזכיתי לחוות פה. אני רוצה מלהתחיל להודות למשפחה שלי ולחברים שלי המדהימים, שהתארחו כאן היום ותמכו גם לאורך כל התקופה הזאת. תודה לצוות המקצועי של הרדיו, שנכנס לי ללב. דוד, אמיר, אופר, סלאבה, זיו ופז, שהנחו, לימדו, ותמיד שאפו להכי טוב בשבילי, וזכיתי ללמוד מכם. תודה גם לכל המרואיינים שהסכימו להתראיין בתוכניות שלי ובמגזינים ולהקדיש לי זמן, וגם לאלו שלא, אלו שלימדו אותי לא לוותר. הכי חשוב, אני רוצה להודות לכם המאזינים, שלקחתם חלק בשידור הפרידה הזה, ובשאר המשדרים לאורך השנה. אני טיפה מתרגשת, אתם תסלחו. אנחנו נסיים עם שיר שאיתו חתמתי את עבודת הגמר שלי, ולא יכולתי לבחור שיר אחר לסיים איתו את הדרך שלי כאן בתחנה. אז בפעם האחרונה לתמיד, אתם על כאן של הנשיא מהבששפם, אני הייתי הלב, שתהיה לכם מאזנה נעימה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: אתכם. כולם אני אוהב אתכם. איפה אתם הולכים? לאן אתם הולכים, חבר'ה? איפה אתם, רבו? מיקי? מיקי? מיקי, איפה אתם הולכים? בוא נמשיך.
1: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
2: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
1: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
2: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
2: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אני פוחד שאת תבואי ותתחילי לדבר מול הדמעות שלך אני עיוור, אבל שאת בדיוק כמוני לא מפחדת לב.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביאו לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: המשטרה!
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.
3: You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

מתוך החפורץ מעלם מתקפל אז גם מתוך החפורץ מתקפל ומתייקל.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

take leadership of the Catholic Church.

0: ازيك يا طيب؟
1: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
2: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
1: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
2: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
2: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.